0: Kosmo pyysi mielentilatutkimukseen pääsyä itse. Hovioikeuden mukaan on mahdollista, että teko oli tehty mielenhäiriössä, joka oli rajoittanut Nordmon kykyä ymmärtää ja säädellä käyttäytymistään. Vastapuolet vastustivat pyyntöä, koska heidän mukaansa Nordmon mielentilan tutkimiseen ei ole tarvetta. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Nordmon elinkautiseen vankeuteen Puhakan murhasta lokakuussa 2024. Nordmo ei pyytänyt vielä tuolloin mielentilatutkimusta.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.

Ellen. Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa kuulustelut sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyvässä esitutkinnassa. Oras kuoli syyskuun alussa useita päiviä hänelle tehdyn hoitotoimenpiteen jälkeen. Toimenpide tehtiin Helsingissä sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle, että tapauksessa on tässä vaiheessa useita epäiltyjä. Poliisin kuulustelemien henkilöiden epäillään liittyvän sekä kuolemaa edeltäviin että kuolemaan johtaneisiin tapahtumiin. Poliisi tutkii asiaa edelleen nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen eli Keusoten aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla aloitettavat neuvottelut koskevat koko Keusoten henkilöstöä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa irtisanomisiin ja palvelussuhteiden ehtojen muutoksiin. Yhtenä säästökeinona käsitellään lomautuksia, jotka eivät koskisi ympärivuorokautista toimintaa. Keusoten taloudellisen tilanteen kerrotaan olevan edelleen vaikea. Hyvinvointialue sai edelliset YT-neuvottelunsa päätökseen toukokuussa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pauki. Radio Pauki.
1: Peilipallo katossa.

tahdon kaikuvain aineettomiin. Kaksi harhaa kun yhtyä saa, se on sattuma.

0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei välttämättä ehdi käsitellä kansanedustaja Timo Vornasen tapausta tämän vaalikauden loppuun mennessä. Asiasta kertoo STT:lle perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Westman, jonka mukaan asian käsittelylle on hyvin haastavaa löytää aikaa, koska valiokunnassa on ruuhkaa. Valiokunnan tehtävänä olisi arvioida muun muassa sitä, osoittaako rikos, josta edustaja on tuomittu, että hän ei ansaitse edustajan toimen edellyttämää luottamusta ja kunnioitusta. Valiokunta ei suoraan ota kantaa siihen, voiko Vornanen jatkaa toimessaan. Suomi ja Ukraina ovat solmineet droonidiilin, kertoo presidentti Alexander Stubb viestipalvelu X:ssä. Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski allekirjoittivat maiden puolustusyhteistyön laajentamista koskevan sopimuksen tapaamisessaan YK:n päämajassa New Yorkissa keskiviikkona. Stubbin mukaan sopimus mahdollistaa muun muassa puolustustarvikkeiden yhteistuotannon. Ukraina on solminut droonidiiliksi kutsuttuja sopimuksia aiemmin myös useiden muiden maiden, kuten Tanskan ja Norjan kanssa. Ennen allekirjoitusta Stubbin ja Zelenskin tapaamiseen osallistui myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: ja aamupaavo.
1: Oikein hyvää huomenta teille kaikille. Se on torstai 24. päivä syyskuuta ja aamupaavo se täällä taas teidän kanssanne tätä uutta päivää käynnistelemässä. Minkälaisessa säässä siellä sinun kulmilla tämä torstai oikein alkaakaan? Pistähän viestiä tulemaan WhatsAppilla.

0: Tähän päättyy yö, näin totesi suuri maaja. No, ihan jos ollaan tarkkoja, niin yöthän on pikkusen pidentyneet, että ei se nyt aivan vielä pääty, mutta aivan näillä hetkillä kuitenkin. Ja valoa pimeyteen tulee täältä radiopookista tänäkin aamuna. Alvar ja Auno ovat nimipäiväsankareita, eli nyt on 24. päivä syyskuuta. Kuvasti onnea kaikille päivän sankareille ja uskon ja luotan siihen, että tästä tulee meille kaikille oikein hieno päivä. No mitäs te olette säästä kertoneet? Jyväskylässä 10, Seinäjoella 11, Torniossa 5,6, Tampereen suunnassa, olisiko tuo nyt 11 astetta? Kyllä, 11 hieman tuulista. Kotkassa myös 10 astetta, Virolahdella 10,7, Kuivaniemellä 7,7 ja pääkaupunkiseudulla ollaan 8-9 asteessa.
1: Puukin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
0: Tarkemmin katsotaan säätä ihan kohta.

Suloinen Lintunen ja Seppo Alvari. Eikä sitä vaan pitänyt viikonloppuna valvoa, tai viikonloppuna, vaan viime yönä valvoa. No itsekin valvoi aivan liian myöhään ja meinasin tänään nukkua taas aivan liian pitkään, mutta ja mieli olisi kyllä tehnyt, mutta tulin onneksi heränneeksi ja sitten ajattelin, että lähempä sinne kavereiden joukkoon tänne Radio Pookiin aamukerhoa pyörittämään. Niin se sää. Se on tänään sumuinen, ehkä vähän utuinen, mutta kohta sääkartalta kerrotaan tarkemmin. Väinö pistää Tervolasta viestiä, että siellä on 5,9 astetta tänä aamuna lämmintä. Lululaija komiat.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Limingassa.
1: Suomessa on tänään matalapaineista, aamu melko sumuista. Ja nyt on odotettavissa semmoinenkin tilanne, että tuolta kaakosta päin saapuu Suomeen ja varsinkin maan itäosiin sadealue. Muualla maassa on sitten luvassa myös paikoin kuurosateita, mutta pääsääntöisesti kuitenkin tämänkin päivän aikana auringon pitäisi ehkä näyttäytyä, jos ei ole semmoinen hirmuinen sumu aamu. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että siellä on pimeää, suorastaan välillä säkkipimeää, huono näkyvyys, niin kaikki valolaitteet ainakin näissä aamu- ja illantunneissa ovat suotavia, elleivät jopa pakollisia. Muistakaa pukeutua näkyvästi, eli heijastimiin ja valoihin. 15-16 astetta on tuo lämpötila tämän päivän aikana, ja tuonne Suomenlahdelle ja Pohjois-Itämeren itäosiin annetaan tuulista tälle aamulle varoituksia. Siellä pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on iltapäivästä alkaen 14-12 metriin sekunnissa.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Pookissa mennään aamua eteenpäin Anna Hanskilla. Huomenna perjantaina on taas Uikossa aamu-uinnit ja mä lupaan tarjota kahvit aamu-uimareille siellä huomennakin. Tule poika uimaan, näin kehottelee Anna Hanskikin tässä seuraavassa laulussa. Ja kohta Pookissa kuullaan myöskin uutta Mattia ja Teppoa.

0: Radio Pooki.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 1499 sekä JBL Party Box on the go 2 kaiutin 199.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Jokimoki ja Ideapark Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Ideapark Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Ideapark Lempäälä.

Matti ja Teppo siinä lauloi lauloi nimeltänsä Hulabaloo. Veikkaa, että tulee aika paljon hulabaloota tässä nyt olemaan musiikillisella saralla. Kävinpä tuossa tuon äskeisen laulun ja tuon Anna Hanskin aikana vähän katsastamassa, että mitä tuolla oikein on tapahtunut eilisen ja viime yönä aikana. No, ehkä päällimmäisenä ajatuksena mulla on kuitenkin se, että oli kyllä hieno saavutus Suomen lentopallomiehiltä se, että he nappasivat tuolla Italiasta voiton. Italia kuitenkin hallitseva maailman mestari tällä hetkellä ja EM-kisoja pelataan. Brasilia on nyt, tai siis Brasilia vaan Ranska on nyt sitten tuleva vastustaja Suomella välieräottelussa, ja se jos kaataa, niin sitten ollaan varmistettu jo mitalli. Että ei ole paljosta enää kiinni se, että lentopallossa tulee niin sanottuja suurkisavoittoja ja päästään torille taas juhlistelemaan. Ei olisi kiva olla susi, kuulkaa, näinä päivinä. Susihan on ehdotettu metsästettäväksi nyt tässä tulevana sudenmetsästyskautena 109 kappaletta. Ja esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla saisi metsästää peräti

29 vuodesta lähtien Hakaniemen ja Länsisataman välillä tuolla lailla pikaraitiovaununa. Tätä tuommoista hanketta ja yksi semmoinen iloinen hanke myöskin kaikille pyöräilyystäville on se, että Suomessa on menossa tämmöinen pyöräilyn mestaripyöräilijäkampanja ja semmoinen on ollut tuolla Soinissa tämän kesän aikana ja kun on pyöräillyt 1000 kilometriä todistetusti, niin saa tuon mestaripyöräilijätitteli. Siihen on päässyt 21 pyöräilijää Soinissa tänä kesänä. Ollaan vielä hetkiä, Aukusti Koivisto.

Ollaan vielä hetkiä Aukusti Koivisto. Näin. Dirlantaan ja Kai Hyttinen soi Pookissa seuraava.

0: Se oli Tammerkoski ja Rauli Pätting, Somerjoki. Kaija Pohjola pääsee Pookissa ääneen aivan kohta puoli. Radio Pookia siis kuuntelet ja muistahan kertoa, Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaan.
1: Radio Pooki.
2: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... Miten se kaava oikein meni?
3: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
4: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedes-benz.fi kautta ekohuolto.
5: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.

Ei turhia murheita, näin toivotteli meille siinä Kaija Pohjola. Mehän mennään kivaa ja kiivasta tahtia kohti uutisia ja uutisissa ajankohtaisia asioita tuossa 7 maissa ja tai vähän 7 jälkeen, mutta sitä ennen Pookissa laulaa Betting Rockers ja paha vaan niin.

Bad Thing Rockers ja Paha Vaani. Kohta uutiset Pookissa. Uutisissa muun muassa asiaa siitä, että THL ja Sydänliitto kertoo, että lähes kaikkien meidän Suomessa syövän suosituksia enemmän suolaa. Itsekin tunnustan tuohon kerhoon kuuluvani. Mutta Kari Tapio vie meitä valoon päin ja sen jälkeen vuorossa on uutiset.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Sä et sen verran kermaperistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaa sateella?
9: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
11: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
12: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
13: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Kansliatoimikunnan on määrä päättää myöhemmin, jatketaanko virasta pidättämistä vai siirretäänkö päätös myöhemmäksi. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime vuoden kesästä lähtien. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä kiittää Yhdysvaltoja presidentti Vladimir Putinin kutsumisesta Yhdysvalloissa järjestettävään G20-kokoukseen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin lausunnosta kertoivat venäläiset uutistoimistot Interfax ja RIA Novosti. Peskovin mukaan Venäjä aikoo tehdä päätöksen mahdollisesta osallistumisesta ja käsitellä asiaa diplomaattisia kanavia pitkin. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi keskiviikkona, että Putin on kutsuttu joulukuussa Yhdysvaltojen Miamissa järjestettävään G20-ryhmän huippukokoukseen. Tekoälyyhtiö OpenAI:n itsenäisesti toimineet tekoälyohjelmat tunkeutuivat Australian terveydenhuoltojärjestelmän sivustolle kesäkuussa, kertoo maan pääministeri Anthony Albanese. Albanisen mukaan hyökkäyksessä ei tiettävästi päästy käsiksi ihmisten arkaluonteisiin tietoihin. Albanese sanoo kertoneensa OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altmanille, että Australia on erittäin huolissaan tapauksesta. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Aamupaavo. Radio Poki.
1: Joo, Aamupaavo täällä sun kanssasi tätä aamua. Aamua elelee oikein hyvää huomenta ja ihanaa torstaita. Tuossa äsken jo lauloi Kari Tapio ennen uutisia, että valoon päin. Ja pikkuhiljaahan tässä kuljetaan tätä torstaitakin valoon päin, vaikka päivät ovat selvästi lyhentyneet. Ja ajatelkaas hei semmoistakin juttua, että ei ole enää kuin 3 kuukautta joulua, että aika nopeasti on tämäkin vuosi mennyt. Mutta se hidastuu, kun joulu lähestyy. Tämä päivä on Alvarin ja Aunon päivä, kovasti onnea kaikille päivän sankareille ja tästä tulee muutenkin oikein hyvä päivä. 1 000 000 markan pakaroista unelmoi Sinitaivas.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liningassa.
1: Lämpötilat tänään Suomessa 6 ja 15 asteen välillä. Ja idässä sataa, mutta lännessä voi jopa olla aurinkoistakin. Mutta semmoista pilvistä ja tihkusateista yleensä vaikuttaa olevan tämän päivän sää. Tuulet ovat heikkoja. No, maan etelä- ja keskiosissa kuitenkin ne voimistuvat ja tuulen suunta on vaihtunut pohjoiseen. Ja merialueille Suomenlahdelle ja Pohjois-Itämerelle annetaan veneilijöille huomautus kovasta tuulesta. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta on illalla 14-12 metriä sekunnissa noilla alueilla.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Joo, hei. Tässä on aamussa myöskin semmoinen homma, että mä oon tuolla TikTok-livessäkin nähtävillä, mutta semmoista ajattelin teiltä kysellä tänä aamuna tuonne WhatsAppiin, että siis numero on 0405507660, että kun tänään on tämmöinen hömpötyspäivä, niin teiltä jokaiselta varmaan löytyy jotain semmoisia laitteita ja vehkeitä, jotka olette ostaneet suurella sydämellä ja uskoneet, että käytätte niitä koko ajan ja loppuelämänne joka päivä. Mutta sitten ne on jääneet jostakin syystä sinne kaapin perukoille lojumaan ja hyvin vähälle käytölle tai lähes käyttämättömäksi. Kerroppa sinä tuonne WhatsAppiin, että mitä tällaisia laitteita sieltä teiltä löytyy. Itekin tuossa laskeskelin, että kyllä mä 10 saan aika helposti, jotka on hyvin vähällä käytöllä. Ja muun muassa esimerkiksi porakoneeseen laitettavat kaikenlaiset erilaiset päät, niin ei niitä ihan kaikkia. Täytyy tunnustaa, että ei niitä ihan kaikkia. Ne ovat uusia edelleen paketissa. Pasi Kaunisto ja Sade, mutta jos joskus tarvii.

Pasi Kaunisto siinä ja laulu oli nimeltänsä Sade. Joo, semmoisia turhia vehkeitä, jotka hankinta hetkellä ovat olleet äärimmäisen tärkeitä, mutta jotka ovat jääneet sinne kaapin perikuolle lojumaan, niin niistä tosiaankin toivoisin sinun kertovan mulle tänään WhatsAppissa 0405507660 ja sinultakin sellaisia löytyy. Voin olla siitä ihan varma. Meiltäkin löytyy vaikka kuinka paljon. No otetaan yksi semmoinen esimerkki, joka on ollut ennen tosi tärkeä, mutta nykyään se on kyllä hyvin vähän käytetty. Se on DVD-levy. Siis tarkoitan sellaista levyä, jossa on elokuvia tai elokuva. Niitä on kaapin perukoilla vaikka kuinka paljon, mutta liekköhän meiltä enää löytyy soitintakaan. Epäilen vahvasti. No joo, PlayStation 2 löytyy, että siinähän ne muistaakseni pyörivät oikein hyvinkin, mutta ei ole sitäkään viritetty mihinkään televisioon. Että aika vähälle käytölle on kyllä pleikkarikin jäänyt. Minne maailma kuljettaa, näin kyselee seuraavassa laulussa Yölintu. Kohta Pookissa ääneen pääsee myöskin neljän suoraan.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.

Neljän suorajaa soittakaa kuuran kukkaa, näin pyydeltiin tuossa. Niin, hömpötyspäivänä hömpötyksiä kyselen teiltä. Tänne pisti tuolta rekaratista Petri viestiä, että sehän menee aamupaavo sillä lailla, että jos niin sitä joskus tarttee ja kun halavalla saa. Näin kertoi myöskin Sulo Vilenä näistä hankinnoista. Sumuisessa aamussa siellä jossakin taivaltelee Petriä, mietiskelee maailman menoja ja meininkejä. Minkälaisia tämmöisiä käyttämättömiä tai käyttämättömäksi jääneitä laitteita teillä sieltä kotoanne löytyy? Jokaiselta löytyy jotakin. Liisalta esimerkiksi löytyy semmoinen niskahierontolaite. Liisa kertoo käyttäneensä sitä vissiin 2 kertaa ja hänestä se oli ällön tuntusta, kun se hyökkää takapäin niskaa, joten harrastin hyvän tekeväisyyttä ja lahjoitin sen kirppikselle. Näin kertoo Liisa. Meillä on muuten kanssa, meillä on useampiakin noita hierontalaitteita ja ne ovat kyllä kovalla käytöllä. Puoliso niitä käyttää paljon ja tuommoista hierontavasaraa vai mikä se vasara, millä ittiä hakataan, niin se on niin kuin todellakin kovassa käytössä meillä ollut ainakin viime vuonna vielä. Koko Suomi tanssii tässä seuraavassa laulussa ja Portion pois ja Komia. WhatsAppiin voit pistää noita turhia tavaroita.

Koko Suomi tanssii ja Portion pois kerran komioiden tuon kappaleen meille esitti. Joo, Ari pistää viestiä tänne WhatsAppiin näistä turhista tavaroista, että löytyyhän niitä turhia vehkeitä ja osa ei edes muuton jäljiltä löydy. Ei ne kaikki tietenkään minun ostamia ole. Jäätelökone löytyy, mutta kun menin kehumaan, että sillä tulee hyvää jäätelöä, niin se unohtui jonnekin. Tavaraa on paljon ja vanha kansa sanoisi, että sitä voi sodan aikana tarvita. Ja niinhän varmaan on, ja mietin silloinkin, kun purin yhtä rakennusta ja sen alta löytyi edesmenneen veteraanin puujalkoja ainakin 5. No, silloin jos puujalkaa tarvii, niin niitä on hyvä olla muutama varastossakin. Mutta mitä sulta löytyy semmoisia vehkeitä, jotka ovat jääneet käyttämättä tai jotka ovat silloin hankintahetkellä tuntuneet aivan älyttömän tärkeiltä. Tänään on hömpötyspäivä, niin siksi tämmöistä teiltä kyselen. Ostin hiuskihartimen, jota on käytetty vain muutamia kertoja. Ei sopinut kuuma rauta hiuslaadulleni. Myös leivän pahdin on jäänyt kaapin perälle, syystä jotain itse tiedä. Kertoo Riitta ja toivottelee kaikille ihanaa syyspäivää. Teppä Riitta sillä lailla, että ota käyttöön se leivänpahdin, niin se voisi tulla tarpeeseen sitten. Sehän on välillä se leivänpahdin semmoinen, että ei niin kuin, tee yhtään mieli paahtoleipää, mutta aina sitten joskus taas voisi ajatella ja ajattelee, että pitäisikö paahtaa leipää. Vaikka sille omalle kullalle. Rakastaa ja tulla rakastetuksi. Ja Olli Halonen.

rakastetuksi. Rakastaa ja tulla rakastetuksi ja Olli Halonen. Vaikka tiedän, että Ritva ei tykkääkään siitä, että joulusta puhutaan, niin pakko siitä on nyt tässä yhteydessä puhua. Nimittäin tuolla TikTokin puolella tuli pariltakin henkilöltä semmoinen viesti, että heillä on kotona tämmöinen laite, josta en ole koskaan ikinä kuullutkaan. Mutta semmoinenkin kuulemma löytyy. Se on joulutorttukehys. Mikähän ihmeen vehe tämä oikein on? No ei ole hirveällä käytöllä ollut heilläkään joulutorttukehystä, mutta kertokaa, pistäkää vaikka kuvaa tulemaan tänne WhatsAppiin, että minkälainen. No nythän se tulikin, kiitoksia, hei, tämä oli nopeaa palvelua. Okei, tuo on tuommoinen laite, millä saa tehtyä hienot tortut. Kiitos paljon. En usko, että kukaan tuotakaan tarvii, mutta hyvähän se olla tommonenkin olemassa, eikö vaan? Soo ja Taika Kuu ja kohta Westerinen yhtyeineen myöskin pääsee ääneen puoksissa.

0: taas puhutaan.
1: Radio Pooki.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen. Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
10: Ota kiinni, jos saat.
11: Ei taas.
10: Hei, haloo, tule takaisin.
9: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
12: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 3,99 kappale. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt 2,99 purkki.
13: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
14: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Radio Pooki.
16: Kaikki kukkii nopeasti. Maa, ruoho, ohra, vai.

Tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Kolme hyvää vinkkiä tarjoili siinä Westerinen yhtyeineen. Joo, näitä on tullut paljon näitä turhakkeita meille. Kiitoksia vaan. Esimerkiksi Anne on pistänyt viestiä, että edesmennyt mieheni oli raksamies, joten autotalli pursuaa tällä hetkellä käyttämättömiä laitteita, on kuviosahaa, paineilmalaitetta, porakoneita, kahta moottorisahaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Mullakin on muuten kaksi moottorisahaa, tai itse asiassa niitä on kolme, mutta se on, yksi on semmoinen pensasjuttu, mutta ne on ollut käytössä lähes kaikki. No, kyökistäkin Annelta löytyy kaapinperukoilta muun muassa sähköinen sitruspuserin ja vitriinissä Annellakin lojuu pinokäyttämättömiä DVD:itä. Huushollerskalta löytyy muuten champagne ja vispiläki, ei ole kuulemma kovalla käytöllä sekään. Eiköhän mä aleta etsiä neropattia, niin saan lähettää teille palkinnoksi hetken päästä semmoista tavaraa, jota tulee sitten varmaan käytettyäkin, mutta, ja toivoisin tietenkin, että sitä käytettäisikin, mutta hei, nyt pidetään, tai älkää hermostuko, vaikka ei sitä heti ala kuulumaan sitä neropattipalkintoa ensi viikolla, nimittäin meillä on menossa palkintojen vaihtuviikot ja tulee uudet palkinnot. Kohta uutiset ja sitten neropatin kimppuun.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Mitä mä laitan päälle töihin?
2: Pitäis hankkia uudet renkaat.
1: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
2: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
1: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
3: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
4: Metsän omistaja, onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. MHY.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Kansliatoimikunnan on määrä päättää myöhemmin, jatketaanko virasta pidättämistä vai siirretäänkö päätös myöhemmäksi. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime vuoden kesästä lähtien. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä kiittää Yhdysvaltoja presidentti Vladimir Putinin kutsumisesta Yhdysvalloissa järjestettävään G20-kokoukseen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin lausunnosta kertoivat venäläiset uutistoimistot Interfax ja RIA Novosti. Peskovin mukaan Venäjä aikoo tehdä päätöksen mahdollisesta osallistumisesta ja käsitellä asiaa diplomaattisia kanavia pitkin. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi keskiviikkona, että Putin on kutsuttu joulukuussa Yhdysvaltojen Miamissa järjestettävään G20-ryhmän huippukokoukseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa. Trump otti Xiin vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa, jonne Kiinan presidentin kone laskeutui Suomen aikaa varhain torstaina. Yhdysvaltain presidentti ei yleensä ota vierailulle saapuvia valtionjohtajia vastaan lentokentällä. Presidenttien on määrä keskustella vierailun aikana muun muassa avoimen kauppasodan välttämisestä ja mahdollisesta yhteistyöstä tekoälyn valvonnassa. Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin järjestön mukaan ollut kokonaisuutena varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi eikä maassa koettu monien muiden eurooppalaisalueiden tavoin voimakkaita hellejaksoja.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

huomenta vaan teille kaikille. Alvar ja Auno ovat tänään nimipäiväsankareita, kovasti onnea. Ja tuolla Pooki WhatsAppissa on pyytänyt hömpötyspäivän kunniaksi teiltä niitä semmoisia vähän arveluttavia hankintoja, joita meistä jokainen on tehnyt, eli vähän käyttämättä jääneiden tavaroita, että mitäs teiltä löytyy. Toivottavasti neropattipalkinto ei jää käyttämättä, nimittäin sitä lähdetään tällä tunnilla etsiskelemään täällä Radio Pookissa. Pistä se puhelinnumero 0700 392 111 ja valmiiksi siihen puhelimeesi, että voit soittaa heti, kun tiedät, että mikä se on tämänkertainen neropatin oikea vastaus. Se sana, mitä etsin. Siis 0700 392 111. Vihjeet alkaa tulla kohta, mutta ensin Simo Silmu ja Kaikkea hyvää ja sitten sää. Ja vielä Johanna Pakostakin kuunnellaan ennen kuin yhtään vihjettä kerron.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Joo, sää. Sehän on tänään sellainen, että lämpötilat keikkuvat tuossa 6 ja 15 asteen välillä ja tuulet, ne ovat tänään pohjoisosissa heikkoja, etelä- ja keskiosissa voimistumaan päin ja sinne annetaan tuulista varoituksiakin iltapäivälle tuonne Suomenlahdelle ja Pohjois-Itämerelle, niin siellä on 14-12 metriin sekunnissa pohjoistuulta. Matala paine, aamu monin paikoin ollut sumuinen, kaakosta saapuva sadealue leviää maan itäosiin ja edelleen Itä-Lappiin asti. Ja monin paikoin tulee myöskin kuurosateita ja pilvipeite kuitenkin pitäisi rakoilla tässä päivän aikana. Tässäkin on muuten näyttäisi ihan kuin olisi satanut, mutta epäilen vahvasti, että oli vaan niin kostea yö.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: No niin, aletaanko me kohta hakemaan sitä neropattia? Numero on 0700392111. Johanna Pakosen myötä mennään neropattivihjeiden pariin.

0: No niin, nyt olet tässä neropatin itsintään. Numero tänne studioon on siis 0700 392 111. Siis 0700 392 111. Ja siinä numerossahan otetaan nyt selvää siitä, että kuka tietää tämän sanan, mikä mulla on tuossa noihin vihjeisiin viitaten tarjolla, niin ensimmäisenä ja nopeimmin. Vihjeitä mulla on 4 kappaletta. Ja se, joka nopeimmin oikean vastauksen mulle kertoo, niin hänestä tulee tänään neropatti. Ja hän pääsee palkinnoille. Saa palkinnoksi tänään kuultavakseen mielimusiikkia, jonka itse valitsee. Ennen 9 uutisia kuuluu tuo kappale, mutta sitten tuolta postin mukanaan tuomaan palkintoa joutuu vähän aikaa odottelemaan, kun meillä on palkinnonvaihtoviikot menossa täällä Pookissa. Nyt lähtee.
1: Neropatti.
0: Puheluhinta on tuohon numeroon 0700 392 111. Se on 3,64 € alkavalta minuutilta. No hei, jos oikein kiire on sillä palkinnolla, niin voin mä pistää täältä parkkikiekon tulemaan sulle. Niitä mulla on yksi ylimääräinen tuossa, niin sen saa kyllä vaikka ihan aika lailla heti. Joo, niitä vihjeitä tosiaankin. 3,64 € siis alkavalta minuutilta tuo puheluhinta. 4 vihjeestä 2 kerron nyt. Ja aloitan tällä kertaa sellaisella vihjeellä, että ruukissakin se on tärkeä. Anteeksi, otetaan uusiksi tuo vihje. Rukissakin se on tärkeä. Ei ruukissa, vaan rukissakin se on tärkeä. Ja toinen vihje kuuluu, että paitsi rukissakin se on tärkeä, niin käynnin kannaltakin se on tärkeä. Mistähän tärkeästä jutusta tässä oikein on kysymys? Siis rukissakin se on tärkeä. Ja käynnin kannalta tärkeä. 0700 392 111.

0: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
1: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
5: 8-pack perseessä.
4: No itse asiassa.
6: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Radio.

Idea Park Lempäällä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

0: No onpas ollut vilkas neropatti tänä aamuna. Kiitoksia he kaikista vastauksista. Ne ovat vaan valitettavasti olleet tänä aamuna vielä tässä vaiheessa vääriä. Olen kertonut siis, että rukissakin se on tärkeä. Ja on se käynnin kannaltakin tärkeä. Mutta otetaanko kolmas vihje, niin saadaan tällekin aamulle neropatti.
1: Neropatti.
0: Se on se 0700 392 111. Siis 0700 392 111 se puhelinnumero tänne Radiopookin studioon. Rukissakin se on tärkeä, käynnin kannalta tärkeä. Ja kolmas vihje kuuluu sillä lailla, että aktivoi liipasimen. Aktivoi liipasimen. Tämä vihje vaati muuten tarkkaa tarkastelua tuolta sanakirjan puolelta, mutta sieltä se löytyi. Rukissakin se on tärkeä. Käynnin kannaltakin tärkeä ja aktivoi liipasimen. Mikä tämä nyt sitten voisi oikein ollakaan? 0700 392 111.

Pirtti Jokihan se siinä lauloi ja laulu oli nimeltänsä Ihana vaara. No niin, tuossa ainakin yli 30 väärää vastausta tuli tänä aamuna, mutta sitten Raimo päätti yrittää ja kuinkas ollakaan. Hänhän se kertoi sen oikean vastauksen tuon kolmannen vihjeen jälkeen. Miettikää te vielä yhden lauluajan siellä, että mikä se on rukissakin tärkeä ja myös käynnin kannalta tärkeä ja aktivoi liipasimen. Näillä jutuilla soittelen Raimolle tässä Pirita Niemenmaan elämäni paras päivä -kappaleen aikana.

0: Terve, terve. Mitä sanoo Raimo?
1: No terve. Mitäpä tässä ihmeempiä.
0: Minkälainen on säätilanne ollut siellä teillä päin?
1: No se on tämmöistä sateenjälkeistä aamua. Ei mitään sumu ole enää, mutta tuommoista vähän hyvin syksyisen näköistä meininkiä.
0: Joo.
1: 11 astet on lämmin.
0: No ihan lämmintä sielläkin kuitenkin.
1: Joo, ihan sillä on mukavaa.
0: Joo. Mukavampi se on, kun on lämmin, eikä tarvitse paleella.
1: Nimenomaan.
0: Eikö vaan?
1: Kyllä.
0: Hyvä. No mullahan oli neropatissa siis vihjeenä, että rukissakin se on tärkeä ja käynnin kannalta tärkeä ja aktivoi liipasimen. Niin sä vissiin vanhana tykkimiehenä tiesit tämän heti.
1: No joo, kyllä mä se sitten jo siitä kellostakin varmaan arvelin. Se...
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Joo, kello. Niin, viimeinen vihje olisi ollut muuten kello.
1: Joo. Jaha, juu, kun se siitä ajasta. Niin. Niin,
0: joo. Joo. No mikä se oli?
1: Liipotin.
0: Liipotin, kyllä. Rukissa liipotin on äärimmäisen tärkeä osa. Ilman sitä sillä rukilla ei käytännössä tee juuri yhtään mitään. Se on myöskin varsinkin semmoisissa manuaalisesti toimivissa kelloissa, niin se on todella tärkeä osa, koska muutenhan se kello menisi niin kuin ihan vaan, niin kuin, jos siinä ei olisi liipotinta, niin sehän vaan menisi ja pyöriskelisi sen aikaa, kun siinä on voimaa.
1: Joo.
0: Joo. Aktivoi liipasi mennä. No tämä nyt oli semmoinen vihje sitten itsekin, että en tähän nyt oikein semmoista varsinaista ratkaisua löytänyt, mutta sanakirjassa luki kuitenkin, että liipotin aktivoi liipasimen, niin sieltä lunttasin tuo vihje.
1: Joo, mä ajattelin, että konepistolissa saattaa olla semmoinen.
0: On, onpa tietenkin, niin sehän on tahdisti eräänlainen, niin onpa tietenkin siinä semmoinen.
1: Joo.
0: Sillä on hienoja nimiä montakin. Sitten kävin mä katsomassa kuvaan tykistöistä, niin siellä on semmoinen, sillä liipottimella, niin se nostetaan niin, tai aktivoidaan se liipasi, että pystyy laakasemaan ennen kuin naatiskin.
1: No,
0: joo. No hei, kun sä oot neropatti, niin sun tehtävässä on nyt valita meille seuraava laulu, joka täällä Pookissa soi.
1: Joo, laitetaan sitä Olavi Virtaa ja Yö kerran unhoa annoit.
0: Laitetaan se. Se lähtee soimaan ihan hetken päästä. Ihanaa päivää.
1: Sama sinne.
0: Hei hei.
1: Hei hei.
2: Radio Pooki.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
10: Janne meinaa myydä autonsa.
11: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Siinäpä Olavi Virta Raimon pyynnöstä. Raimo tiesi tänään ensimmäisenä kertoa Neropatissa, että oikea vastaus vihjeisiin oli liipotin. Lauletaan nopeasti itsemme uutisiin. Vanhalle tielle vie meidät Kalle Jussila ja kohta sitä vanhaa tietä matkaa pohjoiseen Junnu Vainio. Sitten uutiset.

0: huomaa tehdä.
1: Radio Pooki.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Jossain harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... Miten se kaava oikein meni?
4: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mut sä et sen verran kermaperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaa sateella?
9: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
11: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Sekin parhaat.
1: Simo Silmo tässä Yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poukista.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää torstai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Kansliatoimikunnan on määrä päättää myöhemmin, jatketaanko virasta pidättämistä vai siirretäänkö päätös myöhemmäksi. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime vuoden kesästä lähtien. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä kiittää Yhdysvaltoja presidentti Vladimir Putinin kutsumisesta Yhdysvalloissa järjestettävään G20-kokoukseen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin lausunnosta kertoivat venäläiset uutistoimistot Interfax ja RIA Novosti. Peskovin mukaan Venäjä aikoo tehdä päätöksen mahdollisesta osallistumisesta ja käsitellä asiaa diplomaattisia kanavia pitkin. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi keskiviikkona, että Putin on kutsuttu joulukuussa Yhdysvaltojen Miamissa järjestettävään G20-ryhmän huippukokoukseen. Pakistan kertoo tehneensä ilmaiskuja ainakin 10 kohteeseen Afganistanissa. Pakistanin viestintäministerin mukaan iskuja tehtiin kohteisiin, joista on laukaistu drooneja tai joissa on varastoitu niitä. Ministeri sanoi, että Pakistan torjui keskiviikkona Afganistanista laukaistuja drooneja. Uutistoimisto AFP:lle puhuneiden paikallisten silminnäkijöiden mukaan Afganistanin Kandaharin kaupunkiin tehtiin ilmaisku torstain vastaisena yönä. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ja aamupaavo.
1: On ollut vilkas ja hieno aamu tämänkin syksyinen Alvarin ja Aunon päivän aamu. Kovasti onnea vaan kaikille päivän sankareille. Tästä tulee myös hieno päivästäkin, näin uskoisi. Aamupaavo täällä vielä 10 saakka teidän kanssanne. Ja tänäänhän on pyytänyt teitä, kun on hömpötyspäivä menossa, niin on pyytänyt teiltä tämmöisiä tavallaan hutihankintoja kertomaan. Tai sitten semmoisia käyttämättömiä esineitä, että pistäkää niitä tulemaan, että mitä teillä mahtaa ollakaan. Ja TikTokissa livet pyörii kymppiin ja tässä laulaa Souvarit Pariseista.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Mulla ei ole täällä Raahessa minkäänlaista käsitystä siitä, minkälainen sää on Pariisissa. Mutta Pariiseista siinä lauleskeli äsken souvarit. No täällä on vähän tuommoinen nuhrunen keli. Toisaalta pilvet alkavat vähitellen väistymään tästä meidän kohdalta. Ja Suomessa aamu onkin ollut paikoina sumuinen. Kaakosta saapuva sadealuekin on leviämässä maan itäosiin ja sieltä edelleen Itä-Lappiin saakka. Ja länsiosista Länsi-Lappiin tulee paikoin sitten kuurosateita ja pilvipeite myöskin tässä päivän aikana rakoilee. Ja tiedättekö mitä? Lämpötilat ovat mukavat. 15 ja 6 asteen välillä keikutaan tämän päivän aikana. Eikä juuri varoituksiakaan ole, koska tuuletkin ovat heikkoja, mutta menevät niin kuin sitten tai koventuvat sitten tässä päivän aikana. Ja Suomenlahdella ja Pohjois-Itämeren itäosissa pohjoistuulet puhaltelevatkin 14 metrin 12 metrin sekuntinopeudella tämän päivän aikana.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Joo, meillä on tuolla WhatsAppissa sulle kysymys, että minkälaisia käyttämättömiä hankintoja sulta löytyy, tai vähän käytettyjä tai tarpeettomiksi osoittautuneita hankintoja sulta löytyy sieltä kaapin perukoilta 0405507660. Se on WhatsAppiin se numero tänne studioon. On vaikea keksiä sitä turhaketta, mutta sittenhän mie muistin, ettei meillä ole televisiota enää, kun se oli turhake monta vuotta, näin kertoo Janette. Pojaltahan jos pelitelekkari, niin annettiin olohuoneen telkkari sille ja toettiin, että eipä kannata uutta ostaa tilalle, kun ei kukaan sitä kerkiä edes katsomaan kuin muutaman kerran vuodessa. Että sehän onnistuu sitten kyllä varmaan muutaman kerran vuodessa sitä pojan pelitelekkaria lainata. Jaana kertoo, että se maan kuulu vaateripusti, eli kuntopyörä on tullut ostettua, kun oli lonkan tekonivelen vaihto. No eipä ole tullut käytettyä ja lonkka parani kuitenkin hyvin. No mun pääsiäismuna, eli miesystävä halusi sen ostaa, mutta ei kyllä ole veivannut sitä yhtään sen enempää. Onneksi kyseinen vempai on kuitenkin pois mun huushollista. Näin iloitsee kuntopyöränsä menettämisestä Jaana.

Joo, tuossa joku kyseli multa, että mitäs veikkaat lentopallotulokseksi, niin kunniahan siinä on jo tullut, että kultaa pitää odottaa, vaikkei sitä välttämättä tulekaan. Mutta pääasia, että pojat pelaa hyvin. Hyvin. Tänne on pistänyt Mäntsälän suunnalta Jukka viestiä, että tuuppa käymään meidän hallilla, niin on koneita liikaa, esimerkiksi 5 kompuraa. No se, käytätkö ne muuten Jukka niitä yhtä aikaa kaikkia? En usko. DVD ja VHS-soittimet löytyy myöskin Taunolta. Tane on pistänyt viestiä, hänellä ei siis ole pulaa soittimista, ja Hanne kertoo, että olen hankkinut itselleni geelikynnet. Ilmankin kyllä pärjäisi, mutta kynnet lohkeilevat muuten koko ajan. No eihän se mikään turhake ole, jos tarvitset geelikynsiä. Nehän näyttää hienoilta, eivätkä lohkea varmaankaan ihan yhtä helposti kuin nämä tavalliset kynnet. Nyt annetaan Kuustosen Mikon viedä meitä eteenpäin tässä aamussa. Laulu on nimeltään Onnen tyttö, ja kohta pookissa pääsee ääneen myöskin Hanna Hirvonen ja Tule tule.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
6: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

Hanna Hirvonen pyyteli siinä, että tule. Marko pisti viestiä tänne, kun on näistä turhakkeista kysellyt, niin sen legendaarisimman, eli aromipesän. Marko kertoo, että ostettiin itse asiassa vasta varttuneella iällä. No kyllä sitä hetki innolla käytettiin. Tämähän se just on näissä hankinnoissa. Niitä pitää tehdä, kun tarve tulee. Niin kuin Marko tiedät, se on pakko ollut sunkin hankkia se aromipesä, mutta siinähän käy tietenkin sillä lailla, että kun sitä vähän aikaa käyttelet, niin sen jälkeen pärjäät kyllä hyvin ilmankin moista laitetta. Tässä laulaa seuraavaksi Juha Tapio. Toisillemme parhaat on kappale.

toisillemme parhaat ja Juha Tapio tuon laulu esitti. Päivi on pistänyt tänne yhden turhakkeen, jonka itsekin huomasin turhakkeeksi 1000 kilometrin jälkeen, nimittäin sähköpyörän. Lääkäri kielsi mua ajamasta millään pyörällä, näin kertoo Päivi. Eli lääkäri kielsi mua ajamasta millään pyörällä ja menin tommosen ostamaan. Harmittaa, näin siis Päivi omasta hankinnastaan. Mitenhän minä sanoisin siitä lääkäristä, että ei nyt kaikkia kannata uskoa, mitä lääkäri kertoo. Sitten tänne on pistänyt Markku viestiä nänneistä ja palleista, mutta se nyt jää tuohon omaan arvoonsa. Ja Marjo kertoo, että vaihdoin auton veneen moottoriin, enkä omista enää edes venettä. Hyvää päivän jatkoa, Marjo. Voi Marjo, minkä menit tekemään. Miten sä pärjäät nyt sen veneen moottorin kanssa ilman autoasi? En tiedä. Ihan kohta ohi kuumaa Emma ja Matilta ovat tässä äänessä.

0: on kohta ohi.
1: Radio Pooki.
2: Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
2: Onks poppa?
3: Ei mikään peruspanini.
2: Saaks poppa?
3: Poppa pois.
2: Mmm, maku poppa.
3: Eikä yhtään tulinen.
2: Toisin kuin minä.
3: Poppa uunin.
2: Poppa ääntä kohti.
3: Ja nauti.
2: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
2: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
3: Poppamieltä.
2: Käy poppaan.
4: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
5: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.

Haluan sut, ja tuo oli Saija Tuupanen, joka noin tuossa meille musisoi. Tässä päivällähän Radio Pookissa on luvassa muun muassa laulu elämälle, ja kävin vähän lunttaamassa, että mitä sieltä on tulossa, niin ainakin mopojuttuja olisi tulossa. Tai mopolauluja olisi tulossa. Veikkaa, että siinä lähdetään jonkunlaiselle pienelle reissulle tuossa Laulu elämälle -ohjelmassa. 12 eteenpäin siis Markku Maunukselan kanssa ootte niin kuin ajelemassa mopoilla pitkin auringon laskua, tai onko se nousua, en tiedä kumpaan päin ajelette. Ja Tammisen Sari on pääasiassa äänessä nyt päivällä. Kello 10 uutisten jälkeen aloittaa ja jatkaa siitä sitten aina tuonne kello 14 saakka, paitsi että siinä käy pienellä happihyppelyllä silloin 12 aikaa, kun Marko ottaa tämän studion haltuun. Ja sitten on torstai, niin meillä on torstaitanssit tänään. Pirita on torstaitansseissa tuolla Lempäälän Ideaparkissa Marjan kanssa tämän iltapäivän ajan. Ja jotta tästä tulisi oikein hyvä iltapäivä myöskin, niin, ja ilta, niin eiköhän me tänään kuunnella Tomppaa kello 18 eteenpäin. Pistäkää hei Tompallekin viestejä ja toiveita ja soitelkaa kovasti, niin hän pääsee oikein riemun kiljahduksin isännöimään iltastudioa. Tämä on aivan ihana kappale, tämä seuraava kappale, mutta kerron ensin Karin yhdestä turhakkeesta, jota en ollut koskaan kuullutkaan, että semmoinen voisi olla. Se on paristokäyttöinen champanjan sekoitin. Miettikää mysteerin ajan sen tarpeellisuutta.

Aki Sirkessalo ja Lisa Nilsson ja aivan ihana kappale, Mysteeri. Hei, tähän nyt on aika helppo lopetellakin tätä aamua. Oli taas tosi mahtava aamu olla teidän kanssanne. Valtaisat kiitokset jokaiselle teille. Tulkaa huomennakin heti aamusta seuraamme ja rakastakaa toisianne. Hei hei.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus. Mitä mä laitan päälle töihin?
2: Pitäis hankkia uudet renkaat.
1: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
2: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
0: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
3: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95. Sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
1: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä STY.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Korkein oikeus on tuominnut entisen keskustalaisen elinkeinoministerin Katri Kulmunin erityisavustajana toimineen Kari Jääskeläisen petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta 80 päiväsakkoon. Asia liittyi Jääskeläisen joulukuussa 2019 tilaamaan elinkeinoministerin esiintymisvalmennukseen. Korkein oikeus katsoi, että valmennuksesta aiheutuneet kustannukset eivät kuuluneet ministeriön varoista maksettavaksi. Jääskeläinen oli korkeimman oikeuden mukaan erehdyttänyt ministeriötä siitä, että hänen Kulmunille tilaamansa valmennus olisi kuulunut ministeriön maksettavaksi. Ruotsia kohahduttaneen vaalivilppiepäilyn tutkinta kohdistuu 3 ihmiseen, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT näkemiensä asiakirjojen pohjalta. Ketään heistä ei tällä hetkellä syytetä rikoksesta. SVT:n näkemissä asiakirjoissa tutkittavien henkilöllisyys oli salattu. Ruotsalaislehti Expressenin mukaan yhdeksi osalliseksi olisi kuitenkin todettu poliisin entuudestaan tuntema somalitaustainen mies, joka on tuomittu muun muassa pahoinpitelystä. Taalainmaan vaalivilppiepäily liittyy vastavalittuun vasemmistopuolueen kansanedustajaan Mohamed Abdukadir Aliin, joka on kiistänyt tienneensä asiasta. Tekoälyyhtiö OpenAI:n itsenäisesti toimineet tekoälyohjelmat tunkeutuivat Australian terveydenhuoltojärjestelmän sivustolle kesäkuussa, kertoo maan pääministeri Anthony Albanese. Albanisen mukaan hyökkäyksessä ei tiettävästi päästy käsiksi ihmisten arkaluonteisiin tietoihin. Albanese sanoo kertoneensa OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altmanille, että Australia on erittäin huolissaan tapauksesta. Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään. Vapaaehtoisten lipaskeräys kaduilla ja eri tapahtumissa jatkuu lauantaihin saakka. Nälkäpäivänä kerätyt rahat ohjataan SPR:n katastrofirahastoon. Lahjoitusten avulla Punainen Risti pystyy varautumaan kriiseihin ja katastrofeihin ja tarjoamaan nopeasti hätäapua. Verkossa keräys jatkuu 9. lokakuuta saakka.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokioki ja Sari Tamminen.
1: Oikein mukavaa aamupäivää teille kaikille. Se on Tammisen Sari ja jälleen kerran täältä Aurajoen rannalta minä teitä kaikkia iloisesti tervehdin. Aamu on ollut ja mennyt mukavasti Paavon kanssa, joten Paavolle kaunis kiitos siitä. Eilähän me kyseltiin kaikenlaisia asioita sellaisia, että millä tavalla sinä sitten itseäsi viihdytät ja itseäsi palkitset ja mikä asia sinut tekee iloiseksi. Niin tänähän me sitten kysytään sitä, että mikä lapsuuden hyvä muisto saa edelleenkin sinut hymyilemään. Sellainen muisto, joka aina silloin tällöin tulee sun mieleen ja sitten sua alkaa ihan hirveästi hymyilyttämään tuo homma. Se on semmoinen joku iloinen ja hyvä asia. Niitä sä voit laittaa mulle tonne WhatsAppiin. Mä annan sulle tästä tämän numeron. Tänne saat laittaa niitä viestejä.
0: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
1: Tai sitten totta kai myöskin tuo Pookin Facebook-sivu, niin se on myöskin sitä varten, että sinnehän sitten kirjoitat mulle myöskin, että mikä sellainen asia on, joka saa sinut iloiseksi. Tämän aamupäivän aikana mukavaa jutustelua, katsellaan vähän, että miltä se maailma sitten näyttää auringonvalossa ja ehkä pienessä sateessakin. Ja samaten sitten kello 11. Meillähän alkaa toiveiden tunnit ja toiveiden tunnille voit nyt jo laittaa noita tekstiviestejä. Ja samaten sitten musiikin aikana ja mainosten aikana, kun aloitetaan tuo toiveiden tunnit, niin voit soittaa numeroon 0700 392 111. Mepä jatketaan täältä sellaisella musiikilla, kun kuljen lapsuuteni päiviin. Ja niinhän me nyt tehdään.

0: olisiko tämäkin vähän niin kuin, että terveisiä meiltä täältä Turusta. Sehän oli My Love ja Matti ja Teppo siinä. Mutta minkälaista säätä sitten meillä tänään?
1: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liningassa.
0: Eilen mä vissiin kerroinkin, että hei, että tehkää sitten tänään kaikki pihatyöt, eli eilisen päivän aikana, jos tänään sataa vettä. Mutta ei mitään kiirettä vielä. Vettä tällä hetkellä vain Itä-Suomessa, ihan tuolla pohjoisessa Lapissa. Muuten tällä hetkellä aurinko ei kauheasti paistele. Aika pilvistä näyttää olevan koko maassa ja illan aikana saadaan niitä sateita. Päivälämpötila on pohjoisen 7. etelään 15 lämpöasteeseen ja kyllä se ainakin pikkasen etelässä näyttäisi, että tuo aurinko pilkahtaa.
1: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
0: Kun minä kyselin teiltä, että minkälaisia lapsuusmuistoja teillä on, sellaisia, joka tänä päivänäkin tulee mieleen ja saa tavallaan semmoisen hymyn nousemaan, niin Päivi kirjoittaa aivan ihanasti meidän Facebook-sivulla. Lähdin seuraamaan isoja poikia. Olisinko ollut ekaluokalla? Pojat menivät kauas, enkä sitten osannutkaan kotia takaisin. Siinä itkut kai turrautin, kun kiltti pariskunta kysyi, että mikäs hätänä. Nyyhkytin, että olen eksynyt. No he opastivat ja veivät minut kotiin ja siellä odotti. Ah, niin ihana, makkarakeitto, rakkaan äidin tekemänä. Se jäi niin pysyvästi mieleen ja se ihana pariskunta. Hei, just tällaisia tarinoita, niitä kiitos, kirjoittakaa meille lisää tänne studioon. Mulla on täällä sitten Lilja Taivalkoski on täällä mun kanssa ja Lilja sitten lukee näitä tarinoita teille myöskin tässä päivän aikana. Liljahan on meidän tettiläinen ja tähän oli Liljan ajatus, että päivän kysymys on näin. Jatketaan Tuula Amberlan ja Lulun jälkeen ja katkon jälkeen. Ihania viestejä, kiitos teille kaikille siitä.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
8: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
6: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

Ideapark Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Ideapark Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Ideapark Lempäälä.

0: Se oli Ressu siinä ja Kultaa oli tuo kappale, joka äsken kuultiin. No niin, Lilja, kuule, me ollaan saatu tuohon meidän kysymykseen. Tai sinähän eilen kerroit, että hei, kysytään tänään kuuntelijoilta, että mikä on semmoinen lapsuuden muisto, joka saa sut hymyilleen. Ja sä kerroit itse siitä, että miten äiti leikki sinun ja siskon kanssa ja vieläkin ne hetket palaa mieleen. Tämä oli varmaan semmoinen aika hyvä lause kaikille, että meidän kannattaa kaikkien äitien, isien, isovanhempien, sisarusten muistaa se, että ehkäpä se pieni tavallinen leikkihetkikin, se voi olla niin suuri asia, että loppuelämän muistaa, niin kuin Liljakin.
1: Todellakin.
0: Mitä? Nyt sulla on kuule siellä luepäivä, mitä viestejä?
1: Ari Mehtiläinen kertoo, Anni mummun leipomishommat, uunin lämmitys, juuret tehtyä ja rieskaa. Siitä tulee hyvät muistot.
0: Oi, toihan kuulostaa oikein mukavalta tuo tuollainen. Ja sitten sulla on siellä vielä joku toinenkin.
1: Ja sitten Marja Lehtolainen kertoo, kolmen veljen kanssa kasvaminen oli välillä vähän vallatonta, oppi ainakin pitämään puoliansa.
0: No ihan varmasti, joo, toikin oli ihana. No sitten kun me soitettiin tuolla alussa semmoinen kiva kappale, niin sieltä tuli tällainen viesti. Mitä, sä voit lukea sen, joo.
1: Olipa kiva kuulla korisevan kuljen lapsuuteni päivittäin. En ole kuullut sitä radiosta. Se on minulle tuttu lähinnä Tenava-tähtien finaalista 1995 10-vuotiaana Annika Siltaniemen esittämänä. Edelleen on likipuhki kuullut VHS-kasetti tallessa.
0: Sassa kirjoittaa. Ai mahtavaa. Tällaisia upeita viestejä voitte laittaa niitä meille tänne enemmän. Kello 11 siis alkaa toiveiden tunnit ja sinne voitte laittaa noita toivekappaleita nyt jo. Me jatkamme täältä tällaisella hienolla kappaleella, jonka esittää Karola. Tämä on Rakkauden jälkeen.

0: Siinäpä sitten kuultiin. Se oli Ville Valo ja Agents tässä yhdessä ja Jykevä on rakkaus. Meillä on nyt täällä näitä mahtavia viestejä tullut ja kyllä mun täytyy tässä kohtaa sanoa, että aika monella teistä on muistot, jotka liittyy tonne mummolaan. Ja tässä kohtaa hei kaikille isovanhemmille, niin me annetaan Lilian kanssa teille aplodit. Te olette ihan parhaimpia ja muistakaa se, että teistä jää ne parhaimmat muistot kaikille lapsille ja mitkä sitten ovat mielessä aina kun tullaan ihan isoksi asti, ehkäpä siihen asti, että ollaan itse niitä isovanhempia. Lilja, kuule, nyt meillä on tullut ihania viestejä tuohon, luepa tuo.
1: Huomenta, Sarja Lilja. Minullakin pari kivaa lapsuusmuistoa. Minua pisti amppari ollessani noin 6-vuotias. Menin sängylle itkemään ja huusin, ei saa tulla, haluan kuolla yksin.
0: Oi. Ja.
1: Toinen muisto mummoni synttäreiltä. Minua pyydettiin laulamaan. Nousin hetekalle ja lauloin, hän tietää, ettei tappaa saa, mutta tappaa kuitenkin. Äiti vaihtoi väriä ja sanoi, laulappa jokin nätti laulu. 5 saunaan ja 6 putkaan. Se on sellainen työmiehen lauantai. Muistan juhlavieraiden nauraen. Sain enolta palkaksi markan ja ostin lähikioskilta 4 karkkilaatikon pötkön. Näin hymyillen muistelee Päivi.
0: Ihana Päivi, tuo sinun tarina. Joo, se on kyllä, siis lapsillehan just nämä 5 saunaan ja 6 putkaan. Se on aika hauska kyllä. Mä muistan sellaisen joskus, kun itse oli konsulenttiaikana, olin kaupassa maistattamassa jotain leipää. Ja silloin aina kun tuli näitä uusia tämmöisiä lauluja, niin se oli ihana semmoinen, ihan todella pieni poika. Se istui siinä ostoskärryjen, kun siinä on se istuma juttu ja laulo, että mä oon dekkamies, hitto soikoon. Sieltä kuului pitkin käytäviä. Se oli musta kyllä niin kivaa. Tällaisia mahtavia muistoja teiltä ja niitä sitten lisää tässä vielä. Haaveiden laiva kuullaan seuraavaksi Radio Pookissa. Tämä on Maarit Peltoniemi. Radio Pooki, Sarja Lilja toivottaa sulle aivan mahtavaa aamupäivää.

0: Radio Pooki.
1: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
2: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: tuollainen.
1: Radio Bookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Bookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Booki.fi/lista.

0: kaksi onnellista ja Janne Raappana tässä. No vähän niin kuin täälläkin, että kaksi onnellista, kun Lilja on täällä mun kanssa. Kylläpä on mukava ja hei, tää ihana seuraava muisto, luepa tämä.
1: Mummulan muistot aina sydämessäni. Nukuin mummun selän takana ja muistan vieläkin sen, miltä mummo tuoksui. Kauppa-audolta haettiin siittistä ja juliakarkkeja. Nyt on omat lapset, joiden kanssa leikin. Mukavaa päivää teille, T.C. ja.
0: No niin, hieno juttu. Ja sitten siellä on vielä, kuule, oliko meillä joku toinenkin. Tuossa oli mummulan muistot ja siinä tuossa oli.
1: Kiitos sulle, Sari. Mulle tuli mieleen ensimmäisen pilkkireissun isän kanssa ja sain elämäni ensimmäisen ahvenen pilkillä. Ja isä teki nuotion ja paistoimme makkaraa. Tämä on jäänyt mieleen.
0: No aivan varmasti. Eli tässä me taas nähdään se, että just tällaiset ihanat muistot, mitkä monesti liittyy isovanhempiin. Vielä siellä on, katos mikä hauska kuva. Siellä on joku tämmöinen hetkinen, mikäs iloinen ryhmä on matkalla Rukalle.
1: Terkkuja matkalta Rukalle. Karaoke karnevaaleille.
0: Mäkin katsoin, että karavaanille.
1: Matkaa taittamana vielä reilu 100 kilometriä. Terveisin Kirsi, Päivi ja Virpi ja pumpulikoira.
0: Pumpulikoira istuu siellä takapenkillä. Terkkuja vaan teille hei ja oikein turvallisia kilometrejä sinne. Tosiaan hei, ensi tunnilla on toiveiden tunnit ja ei muuta kuin voitte sitten lähetellä mulle tänne nyt jo niitä tekstareilla niitä toiveita. Ja muistakaa se, että meillä on nyt se vain yhden tunnin ajan, koska meillä on sitten Marko Maunukselan kanssa yhteinen mukava hetki. Jatketaan tutulla kappaleella. Me mennään vähän niin kuin semmoisiin appafiiliksiin. Tämä on Ami Aspelund ja Waterloo, Waterloo.

0: Näin siinä, What a Luja, Ami Aspelund, se oli tuttu kappale. Se oli hauskaa, koska Lilja, joka on, sä oot Lilja 15, oliko se niin?
1: Joo.
0: Joo, niin Appan kappalet on varmaan sulle tuttu, ainakin sillä tavalla, että oot kuullut niitä jostain.
1: Todellakin.
0: Niin, mä ajattelin, että nuoret kuuntelee ja tänä päivänä tuntuu muutenkin, että sinun ikäiset on innostunut 80-luvun musiikista. Ja nyt sulla Lilja on käynyt silleen hirveän hyvä tuuri, että sä oot ollut mukana tässä Pookin lähetyksessä myös. Sä oot saanut kuule tutustua ihan parhaampaan kotimaiseen musiikkiin. Se on hienoa. Mutta hei, kiitoksia tästä ekasta tunnista teille kaikille. Seuraava tunti tosiaan toiveiden tuntien parissa. Musiikki ja mainosten aikana 0700392111 ja kannattaa sitten aika nopeasti soittaa, koska se tunti menee täyteen. Kiitoksia Lilja sulle tästä mukavasta päivästä.
1: Kiitos, että sain tulla. Oli kiva olla täällä teidän kanssa.
0: Voi kiitos ja oikein ihanaa loppupäivää viikonloppua sulle. Tämä on Mamba ja älä jätä minua. Uutisia Mamban jälkeen.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
3: Ota kiinni, jos saat!
4: Ei taas! Ei haloo, tule takaisin!
2: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Tjäreborg! Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 1499 sekä JBL Party Box on the go 2 kaiutin 199.
6: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. eFollower.fi.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Maa- ja metsätaloustuottajien tuottajajärjestöt ovat jättäneet kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön. Sen perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto SLC kertovat asiasta tiedotteessaan. Järjestöt katsovat, että S-ryhmällä on markkinoilla niin suuri valta, että siitä kärsivät kuluttajat ja tavarantoimittajat. S-ryhmä on päivittäistavarakaupan suurin toimija. Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että siipikarjanlihan tuotanto ohittaa sianlihan tuotannon lähivuosina. Siipikarjanlihan tuotanto on kasvanut tänä vuonna voimakkaasti ja kasvun ennakoidaan jatkuvan, kun tuotantokapasiteetti laajenee ja tuotanto tehostuu. Myös siipikarjanlihan kysyntä jatkaa kasvuaan, mutta hitaammin kuin tuotannon kasvu. Toisaalta naudanlihan kalleus on siirtänyt kulutusta sianlihaan. PTT:n mukaan tämä ei kuitenkaan poista tarvetta sopeuttaa sikasektorin tarjontaa. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on määrännyt presidentti Donald Trumpin hallinnon päästämään porttikiellon saaneet mediat takaisin Valkoiseen taloon. Hallinnon aiempi päätös evätä suurten mediatalojen CNNin, MS-Naun ja Politikon toimittajilta pääsy Valkoiseen taloon johti välittömiin oikeusjuttuihin. Mediat katsoivat päätöksen olevan suora hyökkäys Yhdysvaltain perustuslain lehdistön vapauden turvaavaa ensimmäistä lisäystä kohtaan. Tuomari Timothy Kelly totesi päätöksessään, että hallinnon päätös todennäköisesti rikkoi toimittajien perustuslaillisia oikeuksia. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki ja Sari Tamminen. Radio
1: Pooki. 11:06 on tuo kello ja nyt me lähdettiin toiveiden tunnille. Eli toiveiden tunnit, ne on Radio Pookissa aina joka arkipäivä alkaen 11:00. 3 kertaa viikossa ne on 2 tunnin mittaiset ja 2 kertaa viikossa sitten tunnin mittaiset. Tänään toiveiden tunnit siis 1 tunnin ajan 12:00 asti ja tämän jälkeen me lähdetään Marko Maunukselan seuraan tunniksi. Ja lähdetään toiveiden tunnilla liikkeelle tällaisella kappaleella, joka on, tämä on Mantsurian Beat. Ja tässä on kyllä The Aftons on esittäjänä. Ja täällä Mustangsia pyydettiin, mutta en kuitenkaan löytänyt sitten heidän esittämänä tätä samaa. Tässä olisi ollut muutamakin, piti vielä katsoa oikein, että minkä näistä sitten olisi ottanut, mutta eiköhän me mennä sitten tavallaan tällä alkuperäisellä. Tässä viestinä kuuluu näin, että johtuuko ongelmat minusta? Terveisin E. Näin.
0: Toiveiden tunnit.

0: Näin Mantsurian biit oli siinä ja tässä oli toiveessa terveisenä, että johtuuko ongelmat minusta. Ja mä laitan nyt tämän tekstarinumeron tähän vielä ja tosiaan 0700392111 on se numero, johon mainosti ja musiikkiaikana voit soittaa ja minäpä sitten kirjaan ylös sinun toiveesi. Mutta tässä on tämä tekstiviestinumero.
1: Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viestinumeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Näin ja katsotaan vähän, että paistaako se aurinko koko maassa, nimittäin Turku yllättyi auringonpaisteesta just nyt.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Limingassa.
0: Näyttää kyllä siltä, että täällä Etelä-Suomessa ja Keski-Suomessa pikkasen pilkahtelee aurinko. Muu Suomi nauttii pilvisestä kauniista säästä. Vettä ripsuttelee ainakin ne Itä-Suomen alueella. Mutta voipi se olla niin, että illan aikana nämä saderintamat alkaa sitten levittäytymään myös ehkäpä koko Suomeen. Ja tuolla Lappiin vielä sitten lisää sitä vettä. Näin. Lämpötilat tänään on pohjoisen 8 asteesta etelän 15 asteeseen. Semmoista mukavaa syyssäätä. Nythän se on virallisesti sitten syksy. Eilähän näin julistettiin.
1: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
0: Lähdetään toiveiden tunnilla lisää kuuntelemaan näitä hienoja toivekappaleita. Ja nyt korvat tarkkana, Arto, nimittäin sydän lämpöiset syntymäpäivä onnittelut tämän päivän johdosta Artolle. Ja näitä synttäritoivotuksia sulle lähettelee Sanna ja Etulyöty mummelit. Ja kappale on Tää on mun satumaa ja TT Puron takaa.

Tää on mun Satumaa ja TT Puron takaa ja synttäri onnittelut, sydänlämpöiset sellaiset tämän päivän synttäripäivän johdosta ja Arto näitä terveisiä täältä saa. Ja sinuahan sitten onnittelee Sanna ja etulyöty mummelit on tässä terveisten lähetteenä. Kiitoksia ja mennään toiveissa eteenpäin. Nimittäin Keijo soitti tuolta Oulaisista ja lähetti muuten meidän kukin Mikalle terveisiä, että pookitansseja kuulema kaivataan, tällaisia terveisiä. Ja Keijon toiveena on Fredin Puhu hiljaa rakkaudesta.

0: Puhu hiljaa rakkaudesta. Tässä siis Fredi ja tämä oli Keijon toive. Keijo soitteli oulaisesta ja lähetteli meidän pomolle terveisiä, että pookitansseja kaivataan. Jatketaan aivan hetkisen kulut toiveiden parissa.
1: Toiveiden tunnit. Radio Pooki.
2: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
3: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
2: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Toiveiden tunnit.
1: Toiveiden tunnilla jatketaan ja seuraava toive on Mauno Kuusiston Kertokaa se hänelle.

0: Kertokaa se hänelle Mauno Kuusisto, tässä kuuntelijan toive. Akseli soitteli ja lähetteli terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille ja hänen toivekappaleensa Kauko Käyhkön Jätkän Jenkka.
1: Kerran kun oltiin Millen kanssa paistettu töitä ja kiristetty

loppuun asti sinä melskattiin, ennen kuin se vilvipeltä katkaistiin. Mutta raha tuli aamulla pussista loppu ja tytöilläkin muualle tullut oli hoppu, mutta parempi osa noja saa säästellä.

Näin, se oli sitten Akselin toive, joka kuultiin siinä. Jätkä, jenkka ja kaukoköyhkö ja kaikille kuuntelijoille lähti sitten terveisiä. Seuraava kappale on Niin paljon kuin syyspihlajan alla. Ja tässä lukee viestinä, että syksy on saapunut ja kurkiaurojakin jo lähtenyt.

Syyspihlajan alla. Tässä sen esitti nyt Raimo Salo, koska Eino Grönin versiona mulla ei sitä tässä nyt ainakaan just heti löytynyt. Syksy on saapunut ja kurki aurojakin jo lähtenyt tässä. Oli viesti, joka kuului tähän äskeiseen kappaleeseen. Seuraava viesti musta on ihana. Tämä kappale, joka täällä soi seuraavaksi, on Juice Leskisen Kaksoiselämää. Ja tämä

Tässä Juise Leskisen kaksoiselämä ja viesti. Hän kuuluu näin, että Satu, 40 vuotta oltiin ja rakastettiin. Kyllä minun elämäni ihaninta aikaa. Kaksoiselämää. Kaiholla muistelen.

0: sitten. Ikävä on. Jatketaan toiveiden tunnilla.
1: Toiveiden tunnit. Radio Pooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päälle.
5: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
5: Joo.
4: Ei.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 3,99 kappale sekä Ben & Jerry's jäätelöt 2,99 purkki.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Terveiset sinulle ja kivaa päivää. Tässä toiveena on Reijo Taipaleen joka ilta.

Terveiset sinulle ja kivaa päivää. Ja tässä oli siis Reijo Taipaleen joka ilta. Seuraava toive on Virve Rostin menolippu.

Menolippu ja Virve Rosti tässä. Onnellinen mummo tuolta Oulusta, soittelija, sanoi, että ollaan mukavia ja onnellisia. Ja kuunnella Yölinnun kappale Sukuvika on, kun ei suksikaan luista.

Sukuvika, suksi ei luista, se oli yölintu tässä. Ja onnellinen mummo tuolta Oulusta soitteli ja sanoi, että ollaan mukavia ja onnellisia. Viimeisenä toiveiden tunnin kappaleena me kuullaan Reijo Taipaleen Sydämet lyövät saman tahtiin ja viestinä on rakastunut sinuun.

0: Rakastunut sinuun, se kuului tähän kappaleeseen Reijo Taipale ja sydämet lyövät samaan tahtiin. Kiitos teille kaikille toiveiden tuntien viesteistä ja puhelinsoitosta. Lähdetään kuuntelemaan uutisia ja tämän jälkeen lähdetään Marko Maunuksella.
1: Toiveiden tunnit. Radio Pooki.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
10: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
2: Äiti?
3: Mitä?
2: Ei mitään.
4: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien, Radio Pooki. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
1: Vuorossa ovat pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Oulun kaupunki tarjoaa oululaisille työttömille työnhakijoille liikuntaetua päiväliikkujana kuntokortin. Liikuntaedulla voi käydä 3 kuukauden ajan maksutta joko uimassa ja vesivoimistelussa tai kuntosalilla ja kaupungin liikuntapaikoissa. Liikuntaedun voi ladata liikuntapaikassa tai yhteispalvelupisteellä valttikortille tai oulukartille. Jos aiempaa korttia ei ole, sen voi ostaa lataamisen yhteydessä 3 eurolla. Poliisi on suorittanut esitutkintaa Ylitornion Raanujärven tiellä tapahtuneeseen kuolemaan johtaneeseen liikenneonnettomuuteen. Poliisi on kuullut muun muassa osallisia. Selvittelyjen perusteella on syytä epäillä henkilöä autona ajautuneen vastaan tulevien kaistalle törmäten vastaan tulleeseen linja-autoon. Linja-auton kuljettaja ei ole syytä epäillä rikoksesta. Kuljettajan lisäksi linja-autossa oli 2 matkustajaa, jotka eivät loukkaantuneet. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, jossa epäiltynä on henkilöauton kuljettaja, joka menehtyi onnettomuudessa. Kuoleman osalta poliisi suorittaa erillistä kuolemansyyn tutkintaa. Oulun Kärpät rakentaa Linnanmaalle harjoitusjäähallin. Linnanmaan 3 harjoitusjäähallin rakentaminen käynnistyy. Uusi 1-ratainen harjoitusjäähalli rakennetaan nykyisen Linnanmaan jäähallin yhteyteen. Hanke maksaa noin 4 miljoonaa euroa. Kärppäyhteisön yhteinen investointi Linnanmaan 3:n rakentamista varten on perustettu kiinteistöosakeyhtiö Oulun Linnanmaa 3, jonka omistavat Oulun Kärpät 46 ry, Kärppäsäätiö SR ja Oulun Kärpät osakeyhtiö. Kaikki 3 tahoa osallistuvat hankkeen kustannuksiin. Pohde ja Oulun ammattikorkeakoulu tiivistävät yhteistyötään suuhygienistien koulutuksessa. Pohteen opetuspalveluihin on perustettu opetussuuhygienistin sivutoimi, jonka myötä OAMKin opetussuuhygienisti on osa-aikaisessa työsuhteessa myös Pohteeseen. Pohteen ja OAMKin koulutusyhteistyötä ohjaa sopimus suuhygienistiopiskelijoiden kliinisen potilasharjoittelun järjestämisestä.
0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
2: Se on aurinkoa, vettä melkeinpä koko maassa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tuo Länsi-Suomi, siellä voi sitten olla aurinkoisinta ja pilvipeitä vähän repeilee. Lämpöasteet on pohjoisen 8:sta etelän 15 lämpöasteeseen.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo. Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: 1841. Brunein sulttaani luovutti Saravakin Britannialle. Brunein sulttaani on monarkki, jolla on Brunein sulttaanikunnassa ydinvalta. Hän toimii myöskin hallinnollisesti pääministerin tehtävässä. Toi Brunei itsenäistyi Britanniasta vuonna 1984. Josta lähtien vain yksi sulttaani on ollut vallassa, mutta sulttaanin instituutio juontaa juurensa jo 1300-luvulle. Tämä tuli vastaan, kun selailin, mitä tällä päivämäärällä on tapahtunut. Eikä tästä yhtään tämän enempää, mutta kun Sinitaivasorkesteri on levyttänyt semmoisen laulun, joka on nimeltään Brunein sulttaani, niin pakkohan se on tähän alkuun soittaa.

0: Sinitaivas ja Brunein sulttaani. Laulu elämälle on alkanut Marko Maunuksella täällä Radio Bogin studiossa viettämässä sun kanssa kotimaisen musiikin tuntia yhteen saakka. Ihanaa, että oot mukana. Tuli vastaan semmoinen laulu, joka vie ajatukset nuoruuteen, kun oli kaksi pahaa kilpailijaa toiselle. Ja ne kilpailijat olivat Suzuki BV ja Honda Monkey. Mistä tässä nyt sitten kyse, niin se selviää ihan hetken kuluttua, mutta otetaan vähän vauhtia ja ajetaan kesän mopolla. Koska joskus tuossa aiemmin tällä kaudella, kun soitin tämmöisiä mopoaiheisia lauluja, niin tuli useampia viestiä studioon, että kyllä sille tunnille olisi ehdottomasti kuulunut kesämopokappale, jonka esittää Sleepers. Ja nyt kun mopokappale soi tästä seuraavana, niin alustakoot nyt tämä kesämopo sitten vähän. Ei ole ihan semmoista jokapäiväistä musiikkia radiopuolissa, kun Sleepers soi.
1: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo.

Mä jopa veikkaan, että aika moni rupesi laulelemaan tätä mukana, koska kyllähän tämä nyt semmoinen aikansa klassikko oli tämäkin kappale. Sleeper Sleepers ja Kesämopo. Ja kaikki, jotka olette kisanneet siitä, kumpi on parempi, Manki vai PV, niin sotakirveet esille. Tässä tulee Hondan puolesta puhuja. Vai onko se PV sittenkin parempi?

0: Lapsuuden muistoja, nuoruuden muistoja. Tässä Riku Rantanen kappale nimeltään Honda Monkey. Ja tämä sitten mopoista tällä kertaa. Mennään päivän uutuuden pariin. Tanssi- ja iskelmäyleisön suosio on noussut Energia-orkesteri julkaisi uuden lattarikappaleen tuossa 21. päivä elokuuta. Viet paratiisiin on tämmöinen rytmikäs melodinen sävellys, joka vie kuulijan tanssi-illan tunnelmaa. Kappaleen on säveltänyt yhtyeen rumpali Kevin Knouna ja laulajana laulaja koskeninsoittaja Niko Salo-Heimo, joka on myöskin sanoittanut teoksen. Ja kertovat, että aloimme Kevinin kanssa ideomaan bändille tämmöistä uutta lattarihenkistä kappaletta pari vuotta sitten. Lähdettiin viemään ajatuksia eteenpäin ja haluttiin samalla haastaa itseämme uuden edessä sekä tuoda uutta soundia myöskin esiin bändistä. Ja lopputulemana syntyi biisi, joka on tanssittava ja samalla musiikillisesti myöskin hyvin monipuolinen kokonaisuus, kertoo Niko Salo-Heimo. Tämä on hieno uutuus, Energia-yhtye Viet paratiisin on kappale nimeltään.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Tässä hieno uutuus. Energiaorkesteri kappale nimeltään Viet paratiisiin.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin. Radio Pooki.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
4: Urjanlinnassa lauantaina. Taikakuu.
5: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

Ikea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Ikea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Ikea Park Lempäälä. Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.

Ei se auta. Syys painaa päälle. Ajatukset humahti yhtäkkiä syystunnelmiin. Syyskuukin on kohta jo käsitelty ja harmaus alkaa valtaamaan tienoot. Pitäis vaan jaksaa hymyillä, mutta pitkä ja pimeä aika on tulossa ja väkisinkin se hymy on välillä vähän väkinäistä. Luovutetaan siis kestohymy naamasta ja muutaman laulun ajaksi ja ollaan vaan ihan peruslukemilla sitten sitä jaksaa taas. Toisille kun tämä syys on niin surumielinen.

Kari Topio, syys surumielinen. Eikö jännä, miten nopeasti musiikin muutos vie ajatukset ihan erilaisiin tunnelmiin? Surumielisiä lauluja muutama peräkkäin ja tunnelma on täysin muuttunut. Apeammaksi, ajatuksellisemmaksi. Tanssilavatkin sulkee oviaan. Talvipaikat ehkä kohta auki.

Sellainen oli Tanssilavan Syys, tässä esiintyjänä Lea Laveen. Kuunnellaan syyslaulu. Se on laulu, joka on esiintynyt Kumulusyhtyeen alueella.

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Novoset. Parikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95. Sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
6: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.00.

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Tuli vastaan kappale, jonka lähtötelineet on rakentanut Elton John. Tuli idea pyhittää tunnin loppu samansuuntaisille lauluille. Dimitri on upea artisti, Dimitri Keiski siis, joka tässä esiintyy ja tekee hyvin persoonallista jälkeä myöskin tanssilavoilla omalla hienolla tyylillään. Ja tämä Dimitrin esittämä laulu oli nimeltään Laulun tein, alkuperältään siis Your Song. Sorry seems to be the hardest word. Se kääntyy suomeksi nimelle Anteeksi on pyytää vaikeaa. Ja tässä kappaleessa esittää ihastuttavaa suora lähetysyhtye tämän laulun. On sitten ihokarvaosastolle menevää musiikkia, jos mikään.

Anteeksi on pyytää vaikeaa, tässä esiintyi suora lähetys. Ja pitäähän sitä nyt sitten ottaa se krokotiilirokki myöskin mukaan, koska Elton John on kuitenkin tehnyt niin suuren hitin tämänkin kohdalla, että sitä on coveroitu useita lukemattomia kertoja, joten muska, ole hyvä.

Krokotiilirokista tässä lauloi Muska. Edesmennyt Olli Lindholm päättää tämän tunnin tänään. Kiviset kadut, Goodbye Yellow Brick Road. Ollilla oli myöskin oivallinen tapa tarttua isoihin teoksiin ja tehdä niistä oman näköisiä. Ja tarttumapinnalta on hyvin tarttuva ja tarttuvia versioita ja semmoinen tästäkin tuli. Olipahan monisävytteinen tunti. Honda Mankista Elton Johniin. Eli mitä vaan voi tällä tunnilla tapahtua, koska tää on laulu elämälle.

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin. Radio Pooki.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
3: Isä?
4: Niin?
3: Ei kun unohda.
5: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Kristillisdemokraattien ministerin Mika Poutalan päätökset nuorisojärjestöjen valtion avustuksista olivat puutteellisesti perusteltuja. Näin katsoo oikeuskansleri Janne Salminen tänään antamassaan ratkaisussa. Ratkaisu liittyy Poutalan keväällä tekemiin päätöksiin myöntää valtakunnallisten nuorisojärjestöjen toimintaan tarkoitettua valtion avustusta kahdelle kristilliselle yhdistykselle. Liikunta, urheilu ja nuorisoministeri Poutala oli myöntänyt kummallekin järjestölle 11 500 € yleisavustuksen, vaikka esittelijä oli esittänyt hakemusten hylkäämistä. Sähkön riittävyys vaikuttaa tulevana talvena vakaalta, arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid. Talven arvioidaan olevan sähkön riittävyyden näkökulmasta viime vuoden kaltainen. Sähköä on riittävästi tarjolla ensi talvena myös tuulettomina ja kylminä päivinä, kunhan merkittäviltä sähkön tuotantolaitosten vikaantumisilta vältytään ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Sähköjärjestelmä kuitenkin kestää Fingridin arvion mukaan yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai siirtoyhteydessä ilman, että sähkön riittävyys vaarantuu. Starlink-satelliittiverkkoon liittyvässä laitoksessa keskisessä Puolassa on tapahtunut tulipalo, jonka syynä oli sabotaasi, kertoo maan varapääministeri ja digitaalisten asioiden ministeri Krzysztof Gawkowski. Gawkowski puhui Puolan yleisradioyhtiölle TVP Infolle. Iskun tavoitteena oli hänen mukaansa pysäyttää aseman toiminta. Laitos on kuitenkin toiminnassa myöhään eilen tapahtuneen tulipalon jäljiltä. Gawkowskin mukaan asema palvelee muun muassa Ukrainan asevoimia. Uutistoimisto Reutersin mukaan Gawkowski sanoi iskun sopivan Venäjän menettelytapoihin. Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin järjestön mukaan ollut kokonaisuutena varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi eikä maassa koettu monien muiden eurooppalaisalueiden tavoin voimakkaita hellejaksoja.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Mäki ja Sari Tamminen.
1: Hyvää päivää, 6:13 tuo kello tällä hetkellä. Alvar ja Auno viettää tänään nimipäivää, joten oikein hyvää nimpparia teille. Ja muistakaa, jos teillä on ystäviä tämän nimisiä, niin lähettäkää nyt ihmeessä joku tekstari onnittelu. Minäpä kyselin tuossa, kun pistin tämän päivän päivityksen Facebookiin, että minkälainen semmoinen lapsuuden muisto on jäänyt teille mieleen, mikä edelleen silloin tällöin palaa mieleen ja saa teidät hymyilemään ja hyvän tuulelle. Niin Tarja kirjoittaa täällä, että hyvää aamupäivää Sari ja Lilja. Lapsuuden muisto taitaa liittyä ruokaan, leivontaan, mummin tekemä maitokastike ja mummin kermakakku ja Hanna-tädin kakut. Kolmantena laskimme vannalla siskon kanssa aitan portaat, niitä oli useampi. Ja siskolla aukesi käsivarsi ja käärimme sanomalehteen ja meno jatkui. Ollaan naurettu tätä asiaa jälkeenpäin. Ihania viestejä ja kiitos näitä lisää, minä mielellään luen tässä päivän aikana. Tänään on muuten epävirallisten merkkipäivien mukaan tuoreimpien hömpötysten päivä. Mitä se ikinä sitten pitäkään sisällään, niin jos teillä on semmoinen olo, että haluatte hömpöttää, tänään on se päivä, jolloin sitä ihan luvalla tehdään, jopa suositellaan. Jatketaan sellaisella kaunilla kappaleella kuin Vihreät niityt ja tässä Tarja Lunnas ja Viking Arna.

0: Se on Monika Aspelund tässä ja Lapponi oli tuo kappale. Hanne pisti tosi hyvä viesti, että moikka Sari, ehkä jonkun mielestä hömppäjuttu on keelikynnet. Itsellä on keelikynnet, kun oma kynsi lohkeilee jatkuvasti, näin tässä kirjoittelee Hanne. No joo, ja tiettikö, ihmisellä pitää elämässä olla myös vähän hömppää. Eihän me voida sillä tavalla olla, että me ollaan sellaisia totisia torvensoittajia joka asiassa, vaan vähän itselleen armollinen ja antaa tehdä kivoja asioita, on ne sitten hullua tai hömpötyksiä, aivan sama, kunhan itsellä on mukavaa. Kyllä meillä välillä on, kuulkaa, ihan oikeus ja minusta oikein tarve olla pikkasen itsekäs ja tehdä itsekkäitä hömppäjuttuja.
1: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liningassa.
0: Tuolla pohjoisessa ja Itä-Suomessa on sadellut vettä aika paljon tämän päivän aikana. Nuo vesisateet tulee vielä leviämään myös Etelä-Suomeen ja oikeastaan koko Suomeen. Aurinkoisinta kuitenkin on länsirannikolla tällä hetkellä. Lämpötilat pohjoisen 10 etelään 15 asteeseen ja ainakin tällä hetkellä täällä paistaa aurinko, mutta varmaan siinä kohtaa kun töistä lähden kotiin, niin ei muuta kuin sateenvarjoa auki.
1: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
0: Helena on pistänyt aivan ihanan viestin tuonne Pooki Facebook-sivulle, eli kysymys oli siitä, että lapsuuden joku muisto, mikä on jäänyt sulle mieleen ja mikä edelleen naurattaa, niin musta on niin hauska. Ja, opettaja kysyi, kenen syntymäpäivä on 5. päivä helmikuuta. Innoissani viittasi ja sanoi, että minun syntymäpäivä. Pettymys oli melkoinen, kun päivä oli Runebergin. Kyllä nolotti ja hävetti. Täytin muistakseni 8 vuotta silloin. No voi, että mun mielestä toi on aivan ihana juttu oli tuo. Ja Anne kirjoittaa, että oman äidin leipomispäivät koulusta, kun tuli kotiin, oli tuoretta leipää ja pullaa. Useimmiten perjantaisin. No kyllä, voi, että kuulostaa hyvältä. Irmalle on jäänyt mieleen äitienpäiväjuhlat kansakoululla. Silloin aina sai laittaa eka kerran uudet kesäkengät jalkaan. Nätin uuden mekon päälle ja kaikki äidit sai pikkuruusun rintaneulalla kiinnitettynä rintapieleen. En muista, oliko kyseessä lauantai, oli tuolloin kuitenkin koulupäivä vai sunnuntai. Ihana viesti, kiitos näistä ja niitä voi laittaa mulle tänne edelleenkin. Jatketaan Taneli Mäkelällä Radio Pookissa. Kuulet seuraavaksi kappaleen Vanhan veräjän luona.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttien podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 14.99 sekä JBL Partybox on the go 2 kaiutin 199.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista

0: Aurinko voimalla mentiin tässä. Äsken kun mä vähän katselin noita, mitä puhutaan niin kuin tulevasta talven säästä. Ensin toinen kirjoittaa täällä uutisoidaan, että joo, ei mitään, että hyvin tämmöinen leutotalvi tässä tulossa ja mukava talvi ja syksy jatkuu tosi pitkään. No sitten seuraava uutinen kertoo, aivan älyttömän kylmää, että sieltä tulee sitä ja tätä ja ihan hirveetä ja sähkökin maksaa paljon ja näin. Ja taas toinen, että ei sitä niin kylmää tule, niin se on vähän niin kuin sillä tavalla, että tässä itse alkaa niin kuin miettimään asioita näin, että miten ihmeessä mun pitäisi tuohon talveen oikein nyt varautua, että kun on tulossa ihan valtavan kylmää ja toisen mielestä ihan valtavan leuto. No sitten mä ainakin ajattelin sillä tavalla, että naurettiin, kun eilen oltiin vähän tuolla kattelemassa, että mitäs kaikkia tarjontaa tuolla kaupoissa on ja ostamassa semmoisia, kun saa vaatteita pakata semmoisen pussiin. Ai niin, nyt mun täytyy teiltä kysyä hyvä neuvo samalla, että semmoinen, kun pistetään tämmöiseen niin kuin vakuumipussiin vaatteita ja sitten sä voit niin kuin imasta siitä ne ilmat pihalle, että se menisi tiivimpään pakettiin. No me kun lähdetään tuossa viikon päästä, ei vielä, mutta viikon päästä sunnuntaina lähdetään Kroatiaan ja meillä on vaan ne lentoon laukut mukana, eli ne, mitkä saadaan koneeseen sisälle, koska siellä on edelleen hirmu lämmintä, niin ostettiin semmoisia pusseja. No nyt kun me ajateltiin, että jos ne kotona pakataan näiden niin kuin imurisysteemien kanssa, tai sitten on semmoinen varapatjan imuri, niin onko teillä kellään mitään kokemusta siitä, että meillähän pitäisi olla siellä matkalla mukana jonkinlainen pieni tämmöinen käsikäyttöinen pumppu, jolla me saadaan takastulomatkalla myöskin pakattune niin, että imastaa ne ilmat pois, koska sitä ei yhtään tiedä, vaikka tulisi ostettu sitten jonkin sortin mekko tai mitä sitä ikinä voikaan jäädä käteen sieltä. Jos teillä on kokemusta jotain tämmöisistä näistä tämmöisistä pussukoista, niin pistäkää mulle tänne WhatsAppiin viesti. Ja tässä on tämä numero.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
0: Koska sitten mä ajattelin myöskin, mulla on paljon tommosia upeita kesämekkoja, niin pakata ne tämmöisiin pitkiin juttuihin. Mutta ei minkäänlaista kokemusta niistä en ole ennen käyttänyt. Ja olisi ihan kiva tietää, että onko teillä käytössä tämmöiset tilan säästäjät, mistä sitten imasta, niin ilmat pihalle. En minä tiedä, mikä se nimi on. Joku vakuumipakkaus. Joku semmoinen se vissinkin on. Pistetään täältä soimaan seuraavaksi Oskar Lehtistä kappale On, missä olet sä nyt. Aivan mahtavaa päivää teille kaikille. Toivottaa Sari ja Radio Pookin.

2 kappaletta matkatyhjiä pusseja. Ainakin Jyskistä ja Kärkkäiseltä löytyy. Hyvin tyhjenee ja pysyy ilmattomana. Kokemusta on, näin pistää Ritva Kokkolasta. Vau, hei, hyvä, kiitos. Tämä oli ihan älyttömän hyvä sitten kuitenkin, koska näitä juttuja tarvitaan ihan kotonakin, kun pitää vähän pakkailla näitä tavaroita siellä. Ja sitten on tämmöisiä matkatyhjiä pusseja. Joo, sellaisia käytiin eilen hakemassa. Mutta siihen just pitäisi saada sitten se jonkin sortin pumppu, että millä me siellä toisessa päässä. No nyt tuli täällä sähköinen tyhjöpumppu säilytyspusseille. Tää on, mistäköhän mä tällaisen mahdan saada? Nyt mä en oikein tiedä, täytyy katsoa, että onko se sitten joku tällainen, että se pitää netin kautta tilata, että saanko mä sen sitten vielä niin, että ensi viikoksi. Hei, kiitti, toi on hyvä. Tämä on hyvä, mutta ottahan mä voin kyllä juosta sen siivoajan perässäkin, jos siellä mennä hurisuttelee sen imurin kanssa. Jatketaan Tulipunaruusut ja Onnellisten ihmisten saari on tämä biisi.

0: Radio Pooki.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.

0: poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
0: Ja nauti.
1: Taattua poppamies laatua.
2: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
3: Isä.
4: Niin?
3: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
4: Niin?
3: Jännittää sanoa tää.
4: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
3: Ei. Isä, ei.
5: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
6: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
5: Urjanlinnassa lauantaina. Taika Kuu.

Sanaduja tässä Eini. Tässä radiossa ja teidän kanssa täällä ollessa on ihan parasta se, että mikä ikinä askarruttaa mieltä ja haluaa neuvoa apua jossain asiassa, niin kyllä teiltä saa aina. Kiitoksia. Anuki pisti tämmöisen hienon viesti Ylivieskasta, että heippa Sari, olla reissussa Kreetalla ja ostin myös tuollaisen vakumointipaketin netistä ja siinä tuli tuommoinen pumppu mukana, tuossa myös toi kuva. Ja niitä voi saada, että on kyllä kätevä systeemi ja säästää tilaa. Ihanaa tulevaa reissua ja lomaa teille. Kiitos, kiitos. Ihanaa lomaa teille, jos nyt olette siellä. Kiitoksia ihan valtavasti teille taas tästä aamupäivästä. On ollut kiva täällä olla tuuraamassa Jussia. Ja minäpä sitten tuun tänne uudestaan lauantaina. Ja totta kai Pertti ja minä tullaan viikon päästä maanantaina. Ja sillä on säästäminen ja pennin venytys. Ootko pihi vai kitupiikki näistä asioista? Ja säästämisvinkkeistä maanantaina lisää. Ollakaan Marja tulee tästä jatkamaan Zonilla. Zonin kappale, ihana aamu, se soi mulla tässä viimeisenä. Haluan teille toivottaa aivan ihanaa tulevaa viikonloppua. Lauantai-iltana, lauantai-illan huumaa, kuulemisiin silloin. Kiitti ja moi!

0: Radio Pouki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella. Fortion Boys.
7: Benjamin.
6: Arttu Viskari.
7: Suvi Teräsniska.
6: Westerinen yhtyeineen.
7: Iskelmägaala 2027.
6: Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
8: Mitä mä laitan päälle töihin?
9: Pitäis hankkia uudet renkaat.
8: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
9: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
10: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
11: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
12: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus.
13: Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: tietää.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Ydinaluetta on laajennettu koillisen suuntaan. Ydinalueeseen kuuluu Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi nyt myös Lappeenrannan kaakkoisosa Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Ydinaluetta laajennettiin, koska Lappeenrannan Hujakkalasta löydetyissä kuolleissa villisioissa todettiin maanantaina afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirasto teki samalla lievennyksiä ydinalueen rajoituksiin. Muun muassa sienestäminen, marjastaminen ja metsätyöt ovat sallittuja. Tuottajajärjestöjen toimenpidepyyntö tuli S-ryhmälle yllätyksenä, sanoo Suomen osuuskauppojen keskuskunnan SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine. Laine kertoo STT:lle sähköpostitse, ettei S-ryhmä ole nähnyt pyyntöä. Hänen mukaansa vastaavia selvityksiä on tehty aiemminkin, eikä niissä ole havaittu, että S-ryhmä olisi toiminut kilpailulain vastaisesti. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja sen ruotsinkielinen sisarjärjestö SLC kertoivat tänään jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön, jonka perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Suomen ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen, on tavannut Kalifornian osavaltion kuvernöörin Gavin Newsomin Yhdysvalloissa. Valtonen kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Demokraattikuvernööri ja Valtonen allekirjoittivat Suomen ja Kalifornian välisen yhteisymmärryspöytäkirjan. Valtonen kuvailee Kaliforniaa yhdeksi maailman johtavista innovaatio- ja talouskeskuksista. Hän lisää Suomen ja osavaltion vahvistavan kaupallisia suhteitaan sekä tiivistävän yhteistyötä teknologioiden kehityksessä. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Oikein ihanaa iltapäivää. Marja täällä toivottelemassa sulle ja tällä kertaa on Tampereen maisemissa oikein ihanaa aurinkoista iltapäivää täältä. Tänään starttaillaan Lempäälän Ideaparkissa torstai-tanssien syyskautta ja Piritaniemenmaa ja Misio siellä viihdyttämässä, joten nähdäänpä siellä ja otetaan kohta myöskin Pirita juttusille. Äsken kuultiin Heidi Pakarisen musiikkia Tahto rakastaa ja Sami Babitsin tässä, Kuin tuhka tuuleen.

siinä tanssittiin neitosten tahtiin kosketa. Ja Marja täällä sun seurana, mennään tuonne kello 18 yhdessä. Ja sittenhän torstaiseen tapaan tietenkin Tompan seurassa lähdetään illan viettoon ja illan tunteina voit sitten myöskin soitella studioon ja saat sitten sitä omaa toivemusaa kans kuuluville täällä Radiopookin taajuuksilla. Tietenkin me myös kahvitellaan. Kävin muuten juomassa ensi viikon varalle jo kahvia täällä Tampereella tuossa äskettäin. Tapasin A-Aallon rytmiorkesterista tutun Mika Maijalan, joten hän sitten ensi viikolla, mutta tällä viikolla Isto Hiltunen, joten hänen kanssaan jatketaan kahvitteluja 15.30. Mattia ja Teppoa, vähän vanhempaa Mattia ja Teppoa tähän väliin. Aito tunne.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Sää on jälleen kerran vähän epävakaisemmaksi muuttunut. No, paikoin semmoisia auringonpilkahduksia myöskin ja länsiosissa maata on tänään poutaisinta säätä. Ja lämpötilat ne on 10 ja 17 asteen välillä. Tällä hetkellä tuulet puhaltelee enimmäkseen pohjoisen suunnilta, heikot tai kohtalaiset sellaiset, ja sen verran tuulee, että Suomenlahden alueella ja Pohjois-Itämeren itäosissa on tuulivaroitukset voimassa. Pohjois-Itämeren alueella siellä pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa tuossa iltasella, ja sitten iltapäivästä eteenpäin Suomenlahdella 14 metriä sekunnissa pohjoisen ja Luoteen välisiä tuulia.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Ja käy ihmeessä myöskin tuolla Radio Pookin somessa osallistumassa kilpailuun. Siellä semmoinen tunnistustehtävä. Käypä kattoo. Suomalaisia unelmia niitä tarjoilemassa. Ihan kohta meille Tuure Kilpeläinen ja Dirlandaan tahtiin mennään Kai Hyttisen kanssa seuraavaksi. Ja noiden jälkeen sitten saadaankin juttu sille Pirita Niemenmaa. Pirita siis tuolla Lempälä Ideaparkin torstai-tansseissa esiintymässä tänään kello 17 alkaen.

0: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
1: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
2: Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
2: Onks poppaa?
3: Ei mikään peruspanini.
2: Saaks poppaa?
3: Poppa pois.
2: Mmm, maku poppaa.
3: Eikä yhtään tulinen.
2: Toisin kuin minä.
3: Poppa uuniin.
2: Poppa ääntä koti.
3: Ja nauti.
2: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
2: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
3: Poppamieltä.
2: Käy poppaan.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 3,99 kappale. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt 2,99 purkki.
5: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.

Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio

0: se on aika aloittaa Lempäälä Ideaparkin torstai-tanssit tämän syksyn osalta ja me saadaan lavalle aivan ihastuttavaa naisenergiaa, Pirita Niemenmaa, mutta Pirita, on sulla tietenkin siellä ihania miehiäkin mukana.
1: On, mulla on aivan parhaita miehiä mukana, Misio Orkesteri Mika Sihvolan johdolla, niin kyllä meillä on siellä mukavat oltavat.
0: Sä oot pitkään heidän kanssa tehnyt jo yhteistyötä, niin varmaan semmoista aika saumatonta.
1: Joo, siis no ollaan me nyt aika monta vuotta tässä menty ja tehty, mutta nyt sitten niinku tämä vuosi ollaan menty siis aika tiiviisti ja hyvältä näyttää niinku ensi vuosikin, että meillä on kyllä justiin niinku mutkatonta ja saumatonta ja hauskaa menoa on ja ilmeisemmin se on välittynyt hyvin sitten kuulijalle ja katselijoille ja tanssijoille, että meillä on kyllä kiva meininki.
0: No se on tärkeää ja se, että te vietätte kuitenkin paljon aikaa yhdessä, niin myös sit se, että ne kemiat pelaa.
1: Kyllä joo, ollaan vietetty aika paljon niin kuin aikaa keikkareissujenkin puitteissa yhdessä ja ollaan vietetty Lapissa reissuja sun muuta, mutta että, ja sitten mä oon meidän majoitusvastaava, niin on joutunut sitten, mä laitan melkein jo pääni pantiksi, kun on joutunut varaamaan semmoisiakin paikkoja, missä ei tule sähkö eikä vettä, mutta kyllä meillä on ollut tosi kivat reissut ihan näin muutenkin, että lavan ulkopuolellakin on kivaa.
0: No minkälaista meininkiä ja minkälaista syksyä teille on nyt tässä luvassa?
1: No hyvää meininkiä ja totta kai yritetään kehittää koko ajan meitä ja niin kuin, miettiä sitä ohjelmistoa ja sellaista. Ja keikkoja on ihan kivasti ihan koko syksyn ajan ja toki tammikuun on tietysti vähän hiljaisempi, mutta muuten niin näyttäisi ihan hyvältä, että kova meno päällä ja semmoinen innostus on kaikilla ja sellainen, niin se antaa hirveästi virtaa.
0: Sä tuossa ennen kuin me tultiin lähetyksen puolelle, niin kysyit multa, että onko mä lähdössä Kanarialle, eli sulla on myöskin keikkareissua sinne päin luvassa.
1: Joo, Kanarialle lähetään, siellähän on meitä. Jos en mä nyt sitten valehtele kauheasti, niin Hanna Hirvonen ja Virpi Piippo ja minä ja Tomi Markkola. Nyt en ollut varma, että kuka se yksi oli, että mä puhun vanhoista ilmoituksista, mutta että Rosette on meidän kanssa siellä ja siellä on sitä tanssimeininkiä ja kaikenmoisia muita keikkoja. Että se oli silloin marraskuun puolessa välissä, kun on Kanarialla sitten kovat meiningit.
0: Kerkeät vähän lämmittelemäänkin sitten tuossa.
1: Muutaman päivän ehdin ehkä nauttimaan auringostakin, että kyllä se on aika lailla keikkapainotteinen reissu, mutta ihan innolla lähden sinne lämpöseen.
0: No onko sä syksyihminen?
1: No mä oon syksyn lapsi, että syyskuussa syntynyt, että pakostakin pitää olla jonkinlainen syksyihminen, kun siihen aikaan on syntynyt, mutta kyllä mä oon enemmän kesäihminen ja vähän sitten tämä syksykylmyys ja nää, niin kolottaa jo paikkoja valmiiksi ja ajatus on jo siellä kesässä, että kyllä mä niinku odotan kesää jo innolla, että talvi saisi mennä tuosta nopeasti pois ja tulla sitten kevät ja kesä äkkiä takaisin.
0: No mutta onneksi on näitä lämmittäviä ja piristäviä keikkoja nyt sitten.
1: Kyllä joo, ja siis kyllä jokaisessa vuoden ajassa on kyllä omat hyvät puolensa, ja niin kuin syksyssä justiin se, että mä tykkään kyllä pimeydestä, vaikka ajossa se pimeys ei ehkä niin parasta ole, mutta kynttilät on ihania, ja tykkään kyllä niin kuin tavallaan se syksyn tunnelmasta, mutta että keikat antaa voimaa kyllä, ja koko ajan, joka vuosi mä aina odotan sitä kesää, että vuodet menee nopeasti. Yllättävästi sitä huomaa, että ikää tulee lisää, kun odottaa vaan aina sitä kesää.
0: Mutta nyt päästään avaamaan siis Lempäälä Ideaparkin torstai-tanssit tämän syksyn osalta, joten kello 17 silloin tanssit alkaa ja Pirita Niemenmaa ja Misio meitä viihdyttämässä. Joko sä oot miettinyt, millä biisillä lähdetään?
1: Mä luulen, että kun mä oon tämmönen kesäihminen, niin mä luulen, että me aloitetaan hiekkasuuri.

0: Radio Pooki.
1: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
2: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Metsän omistaja, onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. Yeah. MHY.fi.
5: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

Oliko Pookin mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

Kari Kuuva kaipaili siinä pikku Niinaa. Hiekkasuudelmia niitä Pirita Niemenmaalta ja Pirita ainakin tuossa vähän lupaili, että sillä starttailtaisi sitten noita torstai-tansseja. Kello 17 siis Ideaparkin keskusaukiolla siellä tanssit starttaa. Ei muuta kuin Tuha sinne ja Tuha moikkailee. Ja aika mahtava syyskausi on kyllä torstai-tanssien osalta luvassa. Noin kuukauden välein tanssitaan, eli seuraavia tansseja sitten tämän illan jälkeen 15.10. silloin on Teemu Roivainen ja Energia viihdyttämässä. Ja sitten marraskuun torstai-tansseissa 12. marraskuuta on esiintymässä Kari Hirvonen ja Onnentähti. Ja tällä kertaa tanssitaan myös sitten vähän semmoisia erikoisempia joulukuun tansseja. Siellä aika lailla joulualla, eli 17. joulukuuta. Silloin Heidi Pakarnien, Oskar Lehtinen ja Roulette on meitä viihdyttämässä tuolla Lempäälässä. Ei muuta kuin nähdään siellä. Laitahan omaankin kalenteriin, niin tuut sitten käymään. Ihan vapaa pääsy on noihin tansseihin. Vasta tuuleen kuljetaan Saija Varjuksen mukana seuraavaksi.

Näin siinä mentiin vastatuuleen ja Saija Varjus oli äänessä. Ja kohta mennään uutisiin, niitä tietenkin tasatunnein tässä iltapäivänkin matkan varrella. Ja kello 15 tietenkin nyt sitten loogisesti seuraavat. Mutta kyllähän me ehditään tähän vielä parit kappaleet kuuntelemaan ennen tuota uutispaussia. Eli Taivas rajana Jarkko Honkanen päästetään irti ja myöskin Oskar Lehtinen, yksi siis noista syyskauden Lempäälä Ideaparkin torstaitanssien esiintyjistä, eli joulukuun tansseissa sitten myöskin Oskar nähdään ja kuullaan. Kyllä mä pärjään, ja niinhän kyllä Oskar pärjäilee oikein mukaan.

0: Radio Pooki.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Hesburger!
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Urjanlinnassa lauantaina. Taikakuu.
10: Urjanlinna, Suomen sielin helmi.
11: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
1: Vuorossa ovat pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Oulun kaupunki tarjoaa oululaisille työttömille työnhakijoille liikuntaetua päiväliikkujana kuntokortin. Liikuntaedulla voi käydä 3 kuukauden ajana maksutta joko uimassa ja vesivoimistelussa tai kuntosalilla ja kaupungin liikuntapaikoissa. Liikuntaedun voi ladata liikuntapaikassa tai yhteispalvelupisteellä valttikortille tai oulukartille. Jos aiempaa korttia ei ole, sen voi ostaa lataamisen yhteydessä 3 eurolla. Poliisi on suorittanut esitutkintaa Ylitornion Raanujärven tiellä tapahtuneeseen kuolemaan johtaneeseen liikenneonnettomuuteen. Poliisi on kuullut muun muassa osallisia. Selvittelyjen perusteella on syytä epäillä henkilöä autona ajautuneen vastaan tulevien kaistalle törmätenä vastaan tulleeseen linja-autoon. Linja-auton kuljettajaa ei ole syytä epäillä rikoksesta. Kuljettajan lisäksi linja-autossa oli 2 matkustajaa, jotka eivät loukkaantuneet. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, jossa epäiltynä on henkilöauton kuljettaja, joka menehtyi onnettomuudessa. Kuoleman osalta poliisi suorittaa erillistä kuolemansyyn tutkintaa. Oulun Kärpät rakentaa Linnanmaalle harjoitusjäähallin. Linnanmaan 3 harjoitusjäähallin rakentaminen käynnistyy. Uusi 1-ratainen harjoitusjäähalli rakennetaan nykyisen Linnanmaan jäähallin yhteyteen. Hanke maksaa noin 4 miljoonaa euroa. Kärppäyhteisön yhteinen investointi Linnanmaan 3:n rakentamista varten on perustettu kiinteistöosakeyhtiö Oulun Linnanmaa 3, jonka omistavat Oulun Kärpät 46 ry, Kärppäsäätiö SR ja Oulun Kärpät osakeyhtiö. Kaikki 3 tahoa osallistuvat hankkeen kustannuksiin. Pohde ja Oulun ammattikorkeakoulu tiivistävät yhteistyötään suuhygienistien koulutuksessa. Pohteen opetuspalveluihin on perustettu opetussuuhygienistin sivutoimi, jonka myötä OAMKin opetussuuhygienisti on osa-aikaisessa työsuhteessa myös Pohteeseen. Pohteen ja OAMKin koulutusyhteistyötä ohjaa sopimus suuhygienistiopiskelijoiden kliinisen potilasharjoittelun järjestämisestä.

0: päivä ja Maria Ollakka.
1: Ja Kyöstimäki Mattila ja Varjokuva siinä tarjoilivat meille valoa yössä. Marja täällä tarjoilee sulle oikein aurinkoista iltapäivää Tampereelta. Täällä kyllä paisteleekin oikein nätisti aurinko tällä hetkellä. Sitä kerkiää kauas, kun hyppää aamujunaan ja ei muuta kuin raiteille. Ja nyt sitten Lempäälä Idea Parkkiin torstai-tansseihin. Sinne olisi tarkoitus minunkin suunnata ja toivottavasti näen sinuakin siellä sitten kello 17 jälkeen. Taiska, tässä seuraavaksi saat saattaa mua.

Antaa menneiden mennä. Oikein fiksu ajatus tuo Joel Hallikaiselta. Tuossa puolen paikkeillahan me lähdetään kahvittelemaan. Mun erittäin mukavana ja huumorintajuisena kahvittelukaverina on tällä viikolla Isto Hiltunen, joten hänen seurassaan päästään jälleen jatkamaan sitten noita rupattelutuokioita. Mennään kuitenkin syksyn sateeseen, Eija Kantolan mukana, ja kyllähän nuo sääkartatkin vähän siltä näyttää, että ympäri maata saattaa tässä tulevien vuorokausien aikana vaihtelevasti niitä sateita jälleen olla tulossa.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liningassa.
1: Sää on jälleen kerran vähän epävakaisemmaksi muuttunut. No, paikoin semmoisia auringonpilkahduksia myöskin ja länsiosissa maata on tänään poutaisinta säätä. Ja lämpötilat ne on 10 ja 17 asteen välillä. Tällä hetkellä tuulet puhaltelee enimmäkseen pohjoisen suunnilta, heikot tai kohtalaiset sellaiset. Ja sen verran tuulee, että Suomenlahden alueella ja Pohjois-Itämeren itäosissa on tuulivaroitukset voimassa. Pohjois-Itämeren alueella siellä pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa tuossa iltasella. Ja sitten iltapäivästä eteenpäin Suomenlahdella 14 metriä sekunnissa pohjoisen ja luoteen välisiä tuulia.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Ja kohtahan me lähdetään myöskin kahvittelemaan. No ei nyt ihan vielä, mutta hetken päästä. Leif Lindemania, Vuodet elämää on. Taisi muuten pitää tällä hetkellä tuota ykköspaikkaa Radio Pookin listalla. Jos en nyt ihan väärin muista, niin näinhän se oli. Että Lefa tuon ykköspaikan viime viikolla nappas. Vielä ehit äänestämään tämän viikon listaa. Mene tuonne Radio Pookin nettisivuille, niin siellähän se äänestys on avoinna tuonne huomiseen puolille päivin saakka. Ja Kake Randelin, Jannu Huoleton seuraavaksi.

0: Radio Pooki. Jos saan harvennuspuukaupasta 30 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
1: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen. Mitä mä laitan päälle töihin?
3: Pitäis hankkia uudet renkaat.
2: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
3: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
2: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
4: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Hittamore, asivo teiltä yhdessin ylä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Pookissa aina arkiaamuisin 5.8. Ne robotti.

Piti ihan käydä tarkistamassa, että olihan se lista ykkönen, no olihan se Vuodet elämää on tällä hetkellä tuolla Vogue'n listalla ykkössijalla. Vogue'n listalta löytyy ihan mahtava kattaus uutta kotimaista tanssimusiikkia, niin käypä katsomassa sieltä etsimässä se oma lemppari ja antamassa sille sitten äänesi. Kohta lähdetään kahville Isto Hiltusen kanssa. Seuraavat kupilliset heti ässien jälkeen. Ja Diana tässä.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Istu Hiltusen kanssa, kahvitellaan täällä. Sä Istu sanoit, että sulla on jotakin tosi tärkeää, mistä sä haluat puhua ja nyt sä et sitten muista.
2: Näin siinä monesti käy. Ehkä me voitais pyytää tekoälyä editoimaan sitten tämä haastattelu jälkikäteen, että lisää sinne jotain älykästä. Mutta ehkä me voitais puhua vaikka nyt kun ollaan tällaisessa ei-näköradiossa, niin luetko sä paperisia kirjoja?
1: Siis luen. Ihan ehdottomasti luen. Joo.
2: Tuleeko sulle lehtiä? Tuleeko paperilehtiä?
1: Ei tule lehtiä, mutta luen kirjoja kyllä. Enkä kuuntele. En ollenkaan.
2: Minä olen siirtynyt melko lailla. Mulla tulee muutama paperilehti, mutta äänikirjat, ne on niinku...
1: Joo.
2: Varmaan johtuu siitä, että jos musiikkia työkseen värkkää, niin ei enää tuossa automatkalla tai vapaa-ajalla tule minkään kuunneltua musiikkia. Nyt on äänikirjat vienyt sen. No, podcastit on monesti vähän sellaista höpöttelyä, että tyhjäkäyntiä, mutta tanakkaa asiaa kun tulee. Mutta toisaalta taas ehkä parhaita äänikirjoja viime aikana, mitä olen kuunnellut, oli Mika Valtarin Johannes Angelus.
1: Joo, okei.
2: Okay. Joo, ja ei häntä syyttä kehuta siitä, että historialliset faktat tuosta Konstantinopolin valtauksesta oli siinäkin kohillaan, ja sitten siihen oli kehystetty sellainen ihana rakkaustarina mielestä.
1: Nyt sua kiinnostaa tällaiset historialliset yksityiskohdat.
2: No semmosetkin. Sitten sitä yrittää etsiä monenlaista sellaista kepeää. Kyllä tuolla kirjoista löytyisi paljon tällaista rikosjuttuja, mutta kun on näitä rikoksia ja sotia ja vakoja ja nykyään joka paikassa muutenkin, niin sitten niistä ei ehkä niin ole kepeäksi aiheeksi matkan teon kaveriksi.
1: Joo, mä tykkään dekkareista ja skandidekkareista ja kaikista tällaisista, mutta toki semmoisesta kaikesta lässyllä ja liivalaavastakin. Joo, toimii. Mutta nimenomaan kirjana.
2: Näitä äänikirjajuttuja.
1: Joo, mä taas ajattelen niin, että kun mä saan olla nuo kuulokkeet ja muut päässä niin paljon, niin mä en sitten, jos mä haluan sukeltaa sinne kirjaan, niin mä en halua kuulla sitä.
2: Joo. No, jos sä nyt saisit yhden aikakausilehden tilata, niin mikä se olisi?
1: En mä edes tiedä, mitä ne on. Näistä niin, on aina hyvää seuraa tarvii, niin otetaan se.
2: Niin, että näitä perinteisiä suomalaisia seura-apua.
1: En mä nyt tiedä, tarvinko mä apua, mutta ja hymykin löytyy.
2: No mitäs naisten lehdet sitten? Ei nekään kiinnosta.
1: En mä muista edes, mitä niitä on. Onko sä siirtynyt niinku lehtikauppiaksi vai miksi sä alat
2: niitä
1: tällaista?
2: Niitä muuten soittelee. Niinku, mä vaan mietin just, että pitäisikö sulle antaa joululahjaksi vaikka joku Tekniikan maailma tai joku tällainen.
1: No siinä olisi mulle varmasti ainakin uutta asiaa. Se on kyllä niinku totta. Ei ole ehkä minun semmoinen vahviala.
2: Lehtimyyjät, kun ne soittaa, niillä on ollut viime aikoina niinku nämä kolme perusasiaa, mitä ne aina haluaa. Niillä on viiltosuojahanskoja, RFID-suojattuja lompakoita ja sitten joku keittiöveitsisarja. Että kun nyt tilaat tämän lehen, niin aina tulee näitä. Mä sanoin, että jos mä olisin joka kerta ottanut lehen, niin mulla olisi keittiö täys näitä kaikkia kolmea lahjoja. Että voisiko ne välillä vähän laajentaa valikoimaa?
1: Joo, mutta jos sun pitää noista valita yksi, niin mille sulla on eniten käyttöä?
2: Viiltosuojahanskoja.

0: tämä on aihe, josta monella on eriäviä mielipiteitä itse taiteilijan kanssa. No joo, tokihan siis biisejä tullaan toivomaan ja niitä putkahtelee aina erinäköisistä viestimistä. Ja juuri tänään olen etsinyt kaikki mahdolliset viestin kanavani läpi, että mulle tuli joku biistoive tälle illalle ja mä en nyt millään löydä sitä. Kyllä mä vielä metsästän sen.
1: Joo, eli sä oot unohtanut myös sen.
0: Sinne se on laskujen joukko hautautunut. Ehkä se sieltä löytyy.
2: Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No.

0: periksi, sillä itse asiassa...
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Radio Pohki.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin

kaseva ja upea upea tyhjää. Suoma, jos en saa, Isto Hiltuselta kahvitteluhetken jälkeen. Ja onhan meillä vielä yhdet kupilliset Iston kanssa nauttimatta ne sitten tarjolla huomisiltapäivässä. Ja kelloaikahan on siinä aika lailla 15.30, aina kun nämä kahvikupilliset napataan. Kukkamekko ja tanssikengät, Kirsi Ranto, Desavu Finlanders tässä.

0: Radio Pooki.
1: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
4: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. iflor.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Hallitus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan toista viranomaista siviililuonteisessa tehtävässä. Nämä tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestönsuojelua, öljyvahinkoja tai muita suuronnettomuuksia. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Hallituksen esitysluonnoksessa reserviin kuuluvia voitaisiin määrätä enintään 14 päivän palvelukseen myös muissa kuin sotilaallisissa kriisitilanteissa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että päätös eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin virantoimituksesta pidättämisestä käsitellään uudelleen. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet. Halla-ahon mukaan eduskunnan kansliatoimikunta ei harkitse Pelttarin irtisanomista. Siihen ei Halla-ahon mukaan olisi syytteiden perusteella laillisia edellytyksiä. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Suomen Tivoli kertoo lopettavansa toimintansa liki 140 vuoden jälkeen. Tivolin mukaan taloudelliset edellytykset jatkaa toimintaa ovat hävinneet. Yhtiön mukaan tilanteeseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi arvonlisäveron korotus, energiakriisi ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Yhtiön mukaan luottamus Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden vetovoimaan oli suuri, mutta mennyt kausi jäi kuitenkin vielä edellistäkin heikommaksi. Tivoli on ollut pitkiä aikoja Oulussa, esimerkiksi kesällä toukokuun lopusta elokuun puoleen väliin. EU-komissio tyrmää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattaman dieselpolttoaineen vientikiellon. Komission mukaan kyseessä on huono idea, joka vahingoittaisi sekä Yhdysvaltoja että EU:ta. Politikojulkaisun mukaan Trumpin hallinto valmistelee dieselin väliaikaista vientikieltoa. Kielto kestäisi 90 päivää. Politikon lähteiden mukaan tavoitteena olisi laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Korkeat energian hinnat ovat aiheuttaneet ongelmia republikaanien ehdokkaille. Yhdysvaltain osuus EU:n dieselin tuonnista on noin 50%.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ja Maria Ollakka.
1: Siinäpä uutisista meitä eteenpäin johdatteli neljän suora ja Siipirikko kuultiin heiltä. Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa. Meillä on vielä yhteistä taivalta tuohon kello 18 ja siitä matka jatkuu totta kai sitten kuunnellen Tomppaa illan tunnit. Ja kohta jatketaan tietenkin tuttuun tapaan kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailulla. Sitä tuossa suurin piirtein vartti yli neljän sitten vuorossa täällä Radiopokin taajuuksilla, niin kuin aina arkipäivisin tapana on. Kirjoitellaan kirjettä tässä seuraavaksi. Katri Helena, ja tämä on kirje sulle.

0: Radio Pouki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Hajanaisia sateita tänään on ympäri maata tarjolla ja luvassa. Aika tämmöistä syksyisen näköistä epävakaista säätä oikeastaan koko loppuviikko. Välillä sataa, välillä nähdään auringon pilkahduksia. Lännessä tänään poutaisinta. 10-16 on lämpötilat ja ei kyllä yölläkään sitä ihan hirveästi tuosta viilene, että melko lämpöinen on tuo seuraava yö sitten. Enimmäkseen on pohjoistuulista. Etelässä on kohtalaisia tuulia tällä hetkellä.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: Joo, sellainen on kyllä aina vähän ikävä, jos kohilleen sattuu. Tuommoinen uneton yö, Heikki Hela siinä meille lauloi. Ja sittenhän me lähdetään musa visailemaan.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa visa. Musa visa.
0: Näin se on, musavisa omalla paikallaan. Aina varti yli 4 visaillaan ja visaan hommahan menee niin, että kuulet pienen ääninäytteen jostain kotimaisen tanssimusiikin tutusta kappaleesta ja siitä pitäisi sitten tunnistaa. Ja sitten kun tunnistat, niin laita viestiä. Ja viesti WhatsAppin kautta eli 0405507660. Ja nopeimmin oikein vastannut voittaa Radiopooki-tuotepalkinnon. Kirjoittamalla nuo vastaukset, ja ei kannata sinne sitten muokkailla niitä vastauksia, koska muokattuja vastauksia en hyväksy. Sen verran olen tarkkana ja tiukkana näissä asioissa. Ja ei kannata laittaa myöskään niitä ääniviestejä. Lähdetään kuuntelemaan, minkälaista vihjettä täällä olisi tähän päivään tarjolla.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
0: Kuulostiko tutulta? Laitahan viestiä. Eli pitäisi mennä molemmat oikein, kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Radio Pooki.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
8: Etpä saa mua kiinni!
9: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
7: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
10: Järbori! Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Äiti.
13: Mitä?
12: Ei mitään.
14: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

Idea Park Lempäällä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Villitiikeriä, sitä tarjoili meille Frederik. Ja minä tarjoilen täältä vielä pienen pientä ääninäytettä tämänpäiväisestä Musa Visa -kappaleesta. Kyllä tuolla taisi niitä oikeitakin vastauksia jo vilahdella, mutta kuitenkin saat vielä pohdiskella, että mikähän tämä voisi sitten olla.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Joo, kyllähän se varmasti tutulta kuulostaa. Andalusian yötä, sitä Meiju Suvas meille tarjoilemassa, ja sen jälkeen otetaan selvää, että mikäs tämä nyt sitten oikein onkaan.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa.

Eipä kyllä tainnut olla, jos nyt ihan oikein muistan, niin tämä kappale koskaan vielä musavisa. Andalusian yöstä kertoi meille siinä Meiju Suvas. Ehkä semmoista pienen pientä matkakuumetta on ilmoilla, niin ehkä siksi valikoituu tällaisiakin kappaleita. Joo, mutta nyt ei oltu kyllä missään matkoilla tämänpäiväisessä musavisa-kappaleessa, vaan aika semmoisissa mukavan suomalaisissakin tunnelmissa. Ja tuo kappale, minäpä nyt paljastan, mikä se oli. Ja tänään en sitten soittelekaan voittajalle, mutta Jarille lähtee palkinto tämän päivän musavisailusta. Mutta siis se oikea vastaus, se on tämä.

0: mutta se on se nykyään.
1: Kyllä sen aika moni tunnisti, että Janne Tulkki on asialla. No sen tunnisti kyllä älyttömän moni, että Janne Tulkkia varmasti on. Ja Kahden hengen nuotio, siis kappale. Mut kyllä täällä veikkailtiin melko monia muitakin, Kulkurinkuuta ja Tulvii Pohjanmaata ja muita. Ja Janne Hurmettakin ehdotettiin esittäjäksi ja ehdotettiin tuolla jotakin Charles Blumaninkin kappaletta muun muassa. Mutta kyllä vaan, Janne Tulkki, Kahden hengen nuotio.

hymyhuulin. Unen illan tullen sinua nyt suutelen. Hän ei enää toisten kuullen. Hellin sanoin sua omaksensa huutelen. Sinä mietit, mistä johtuu, että rakkaus on sellaiseksi muuttunut. Sinä mietit jatkuvasti, mitä yhteisistä hetkistä on puuttunut.

sieltä yöhön, sieltä loistaa. Suurin liekeen kuuma kahden hengen nuotio, ethän anna ajan voittaa. Ethän onnestasi koskaan aio luopua, vielä joskus hänkin muistaa. Kuinka mahtavaa on tunteistansa juopua.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
3: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
4: Urjanlinnassa lauantaina. Taika Kuu.

Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin

0: yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Anita Hirvonen siinä muistutteli, että ei kannattaisi tulla myöhään kotiin. Älä tule myöhään. Kauneimmat hetket, Zaalis, oli asialla tuossa hetki sitten. Niin, ja musavisailua. Sitä jälleen huomisiltapäivässä sitten siinä varti yli 4. Ja sitä visailua niin kuin koko iltapäivää huomenissa sitten emännöimässä Hiltusen Suvi. Hänen kanssaan saadaan viettää sitten nuo huomisen iltapäivän tunnit. Rainer Bollström tässä ja etsin.

Rainer Wollström ja Etsinen. Olisiko nyt, tai ihan kohta, semmoinen hyvä hetki villiintyä? Anne Mattila ja Reijo Taipale, päästään irti ennen kuin mennään tuonne kello 17 ja STT-uutisiin. Mutta pikkasen rauhallisempaa menoa tässä kuitenkin sitä ennen Tauskilta. Tämä on Taivaassa tavanneet.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Tanssikin parhaat. Radio Pooki. Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiiäks, tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala sanoo tiedotteessa, että muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Tarkoituksena on estää muun muassa tilanteet, joissa vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle, asuntoa käytetään Airbnb-bisnekseen tai alivuokralaiselta peritään omaa vuokraa suurempaa vuokraa. Valtion tukemat vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille. Maa- ja metsätaloustuottajien tuottajajärjestöt ovat jättäneet kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön. Sen perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto SLC kertovat asiasta tiedotteessaan. Järjestöt katsovat, että S-ryhmällä on markkinoilla niin suuri valta, että siitä kärsivät kuluttajat ja tavaran toimittajat. S-ryhmä on päivittäistavarakaupan suurin toimija. Kainuun hyvinvointialue kertoo, että sen koko henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut ovat päättyneet. Esitysten perusteella irtisanomisuhka kohdistuu 94 tehtävään. Lisäksi henkilöstövähennyksiä tehdään eläköitymisten, määräaikaisuuksien päättymisten ja tehtäväjärjestelyiden kautta. Hyvinvointialueen mukaan muutokset kohdistuvat erityisesti esihenkilötason tehtäviin. Kainuun aluehallitus päättää neuvotteluiden päättämisestä ja esitysten toimeenpanosta maanantaina. Helmikuussa Kainuun hyvinvointialue irtisanoi noin 40 työntekijää YT-neuvotteluiden tuloksena. EU-komissio tyrmää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattaman dieselpolttoaineen vientikiellon. Komission mukaan kyseessä on huono idea, joka vahingoittaisi sekä Yhdysvaltoja että EU:ta. Politico-julkaisun mukaan Trumpin hallinto valmistelee dieselin väliaikaista vientikieltoa. Kielto kestäisi 90 päivää. Politikon lähteiden mukaan tavoitteena olisi laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Korkeat energian hinnat ovat aiheuttaneet ongelmia republikaanien ehdokkaille. Yhdysvaltain osuus EU:n dieselin tuonnista on noin 50%.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: päivä ja Maria Ollakka.
1: Valvotaan yö, Marita Taavitsainen laulo meille tähän tunnin alkuun. Marja täällä vielä hetken aikaa sun kanssa. Kello 18 jälkeen lähdetään sitten kuuntelemaan Tomppaa, eli Tommy Hedbergin kanssa päästään sitten illan tunnit viettämään. Ja sinä pääset myös vaikuttamaan niihin musiikkivalintoihin, jotka illan aikana soi. Niinkin yksinkertaisesti, että soittelet lähetykseen, rupattelet vähän mukavia tai esität vaikka sitten vaan semmoisen kappale toiveen, niin eipä sitäkään mikään estä. Ja muutoin voit sitten laittaa vaikka WhatsAppin kautta viestejä studioon ja osallistua lähetykseen myös niin. Matti Esko ja Hellä joka yö.

Tiina Pitkänen ja maalaat mun maailmaa. Katellaanpa kohta, että mitä sinne sääkartoille on tälle päivää maalailtu. Aika vaihtelevan näköisiä, välillä pilviä ja välillä aurinkoa. Mikä sai sut kanssain lähtemään? Sitä kyselee Saska Helmikallio.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Sää on jälleen kerran vähän epävakaisemmaksi muuttunut. No, paikoin semmoisia auringonpilkahduksia myöskin ja länsiosissa maata on tänään poutaisinta säätä. Ja lämpötilat ne on 10 ja 17 asteen välillä. Tällä hetkellä tuulet puhaltelee enimmäkseen pohjoisen suunnilta, heikot tai kohtalaiset sellaiset, ja sen verran tuulee, että Suomenlahden alueella ja Pohjois-Itämeren itäosissa on tuulivaroitukset voimassa. Pohjois-Itämeren alueella siellä pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa tuossa iltasella, ja sitten iltapäivästä eteenpäin Suomenlahdella 14 metriä sekunnissa pohjoisen ja luoteen välisiä tuulia.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Ja käy ihmeessä tuolla Radiopooki-somessa myöskin osallistumassa pöllöaiheeseen tunnistuskisaan. Siinä oli tullut vähän lisää vihjettäkin. Haaveet. Anitta Mattilalta hetken päästä ja bye bye baby, näin kätkät.

0: Radio Pooki.
1: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
4: Metsän omistaja. Onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. Yeah. MHY.fi.
5: Urjanlinnassa lauantaina. Taikakuu.

0: ehkä jälleen ja Rainer Freeman asialla. Ihan kohta päästetään komiat irti. Kaksin olisi kauniimpaa. Ja oikein kaunis kappale kuullaan seuraavaksi Pasi Flugströmiltä. Ja muistetaan olla tällaisia toisillemme, semmoisia enkeleitä maan päällä. Niitä me kaikki tarvitaan täällä meidän arjessa.
1: Uskon kaikella on syy, miksi joku eteen ilmestyy. Ei voi olla sattumaa, miten ihmiset

0: Radio Pooki.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
9: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
10: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.

Esko Rahkonen ja Erottamattomat. Ja Komiat siis tuossa hetki sitten. Kaksin olisi kauniimpaa. Kuultiin tällä kertaa heiltä. Hyvä mun on niin. Jamppa Tuominen päästetään seuraavaksi meille laulamaan.

Hyvä mun on niin. Ja hyvä mun on niin lähteä täältä studiosta väitelle eteenpäin, koska tiedän, että oot oikein hyvissä käsissä. Ja sun kanssa iltaa saapuu jatkamaan Hedbergin Tommi. Eli kuunnellaan Tomppaa nämä torstai-illan tunnit tuttuun tapaan. Ei muuta kuin soittelemaan ja osallistumaan sitten lähetyksen tekoon ja myös niihin musavalintoihin. Ja huomenna iltapäivä on kans oikein hyvissä käsissä ja sun kaverina iltapäivää huomenna on viettämässä sitten pitkästä aikaa Hiltusen Sufi. Ei muuta kuin oikein ihanaa viikonloppua toivottelen sulle jo tässä vaiheessa. Ollakanmarja kiittelee tämän iltapäivän seurasta. Tuurilla, niin ne laivatkin seilaa. Jarkko Ylisikkilä äänessä vielä ennen kuin mennään uutisiin. Anna yksi yö ja Johanna Pakonen seuraavaksi.

0: Onpa se pooki isommalle. Laikka se tompa ohjelma justiinsa.
1: Radio Pooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
3: Joo.
4: Ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
2: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Urjanlinnassa lauantaina. Taikakuu.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Hallitus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan toista viranomaista siviililuonteisessa tehtävässä. Nämä tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestön suojelua, öljyvahinkoja tai muita suuronnettomuuksia. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Hallituksen esitysluonnoksessa reserviin kuuluvia voitaisiin määrätä enintään 14 päivän palvelukseen myös muissa kuin sotilaallisissa kriisitilanteissa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että päätös eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin virantoimituksesta pidättämisestä käsitellään uudelleen. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet. Halla-ahon mukaan eduskunnan kansliatoimikunta ei harkitse Pelttarin irtisanomista. Siihen ei Halla-ahon mukaan olisi syytteiden perusteella laillisia edellytyksiä. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo uskovansa, että joulukuussa Yhdysvaltain Miamissa järjestettävä G20-kokous on toistaiseksi paras tilaisuus Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltain johtajien kolmikantakeskusteluille. Zelenskin kommenteista uutisoi muun muassa Kyiv Independent. Yhdysvallat on kutsunut Venäjän presidentti Vladimir Putinin Miamiin, mutta hänen saapumisestaan ei ole varmuutta. Miamin kokoukseen on kutsuttu myös Suomen presidentti Alexander Stubb, joka kertoi matkasuunnitelmistaan eilisessä lehdistötilaisuudessaan New Yorkissa. Sinilevähavainnot runsastuivat sisävesillä loppukesällä, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Syyskuussa sinilevää on esiintynyt pitkän ajan keskiarvoa enemmän, ja sinilevähavaintojen huippu ajoittui syyskuun alkuun. Rannikkoalueilla sinilevää havaittiin kesäkuussa pitkän ajan keskiarvoa selvästi vähemmän ja elosyyskuussa pääsääntöisesti tavanomaista enemmän. Avomerialueilla sinilevän esiintyminen painottui keskikesään. Sinilevien määrä vähenee yleensä syksyn edetessä, kun vesien viileneminen ja valon määrän väheneminen hillitsevät sinileväkukintojen esiintymistä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntele Tomppa.

Oikein hyvää torstai-iltaa täältä Pookista toivottelee Tomppa. Kello on tällä hetkellä 6:07 ja syyskuun 24. päivä tänä päivänä. Onnea Alvar ja Auno tänään olevan nimipäivän johdosta. Tässä ohjelmassa voi onnitella halutessaan ja toiven biisejä soitellaan. Terveisiä lähetellään, onnitteluja lähetellään ja käydäänpä Lempäälässä Ideaparkin tansseissakin pyörähtämässä mutka sitten tämän illan aikana. Siellä on Ollakan Marja paikan päällä. Headbarin Tommi täällä studiossa siis tästä eteenpäin sun seurassa torstai-iltaa viettää aina ilta 10 asti. Ja mukaan pääset tänne soittamalla suoraan lähetykseen 0700 392 111, eli 0700 392 111, tuttu Pookistudion numero, ja siihen soittamalla saat biisi toiveen. Jos ei ole musiikkia mielessä, niin pistä ihmeessä tonne meidän studion WhatsAppiin tervehystä tulemaan. Millä tavalla iltaa vietät, missä päin Pookia kuuntelet, ja mahdolliset terveiset onnittelut onnistuu siihen myöskin. Ja vielä parempi, jos paat ääniviestillä tulemaan, niin saadaan ääniviestiäkin sitten eetteriin lähetykseen tässä illan aikana. Ei muuta kuin pistetään puhelinlangat laulamaan. 10 asti on aikaa musiikkia toivoa.

0: Norolan pojat ja älä kysy miksi oli tämä laulu. Lähetäpä käymään sitten tuolla Lempäällä sää mutka heti tähän kärkeen, kun on rauhallisempaa vielä tuolla puhelinlangoissa. Eli Lempäällä Idea Parkissa menossa torstaitanssit ja Ollakan Maria on siellä paikan päällä.
1: Lempäällä Idea Parkissa tämän syksyn torstaitanssit starttas. Siellä on Pirita Niemenmaa ja Misio tänään esiintymässä. Ja löysin täältä tutun miehen, Jari Grek, terve.
2: Terve Maria, terve. Täällä me ollaan Marian kanssa kuuntelemassa Piritaa.
1: Ja käytiin muuten tanssimassakin.
2: Niin muuten käytiin ja mulla oli ihan ensimmäinen kerta ja sähkärillä. Wow, oli hienoa.
1: Eli sulla on tämmönen hieno ajopeli.
2: Joo, nyt mennään. Mulla on kaksi ajopeliä, on manuaali ja sitten tämä sähköinen. Niin nyt oltiin sähköisellä ja tosiaan ekaa kertaa tanssimassa. En tiedä, täytyy katsoa, jos vaikka ruvettaisiin vähän treenaa enemminkin.
1: Joo, siis moni ihan harrastaa sellaisia pyörätuolitansseja, mutta en ole kuule minäkään koskaan aikaisemmin kokeillut, mutta sun kanssa nyt eka kerta.
2: Joo, mä tulin vaan rohkeasti, että nyt mä menen hakemaan Mariaa tanssia. En ole koskaan vielä täällä kokeillut, mutta hän vie.
1: No niin. Hei, mitä sulle kuuluu?
2: No kaikkea hyvää. Mä järjestän aina perjantaisin täällä Tampereella tanssit tuossa Hervalassa siellä, missä asunkin. Ja siellä on semmoinen kiva piiri, ei mitään isoa tapahtumaa, mutta semmoinen 30-40 tanssia käy joka perjantaisin, niin se on semmoinen iloinen pikku tapahtuma. Ja sitten pysyy kuitenkin toi tatsi sitten laulamiseen tallella, että kyllä mä niin rakastan musiikkia, niin ei sitä pääse patteripilkuistaan.
1: No ei todellakaan, eikä piäkkään. Ei se piäkkään. Pitää myöskin virkeänä ja iloisena.
2: Kyllä, näin se on.
1: Hei, eikö me sovittu, että otetaan joku kerta semmoiset kahvitreffit?
2: Niin otetaan totta kai. Sä sitten pirauttelet mulle.
1: Kyllä, me sovitaan erikseen semmoiset. Onko sulla Jari terppuja?
2: Ei mitään, hei. Kaikille Pookin kuuteille oikein hyvää syksyn jatkoa. Ja täällä me jatketaan Marian kanssa. Ehkä vielä tanssitaankin.
3: Tanssimusiikin

0: Jari Grekin pongasi Maria tuolta Lempäälän Ideaparkin torstaitansseista ja hän oli siinä äskettäin haastateltavana. Pohkia kuuntelet Tomppa täällä, kuuntelet Tomppaa puhelin toivekonsertti. Radio Pookissa ilta 10 asti ja mulle voi soittaa tänne studioon ja toivoa musiikkia ja lähetellä terveisiä, niin siinäpä sitä on agendaa meillä tähän iltaan. Ja niin, eli 0700392111. Siihen voit soittaa. Viestejä voi laitella WhatsAppiin 0405507660. Niin sen vielä kerrattakoon tai sanottakoon tuosta, että siellä Lempäälän Ideaparkissa siis tanssittamassa tänään lavalla Pirita Niemenmaa ja Misio. Niin se vielä tuossa kertauksena tiedoksi. Eikä siinä otetaan ensimmäinen soittaja tähän iltaan. Moro!
1: Pikkasen Antti, moro.
0: Moro, moro. Mitä sanoo Antti?
1: Eikö tässä, minäkö satun tämän illan ensimmäiseksi soittajaksi tällä kertaa?
0: No tällä kertaa näin. Joo. Viimeksi millahan sä oot soittanut joku viikko sitten, niin hämärästi muistelet, että oliko ne niitä illan viimeisiä puheluita?
1: Oli varmaan joo, että mä oon tässä puuautolla menossa kuormahakkuun tuolta Vaalasta, niin mä oon kohta Kestilässä, niin täällä saattaa pätkiä sitten, ettei kuulu kohta tuo pookin, niin mä ajattelin, että pitää olla ensimmäinen soittaja, niin saa toivekappaleen.
0: No niin, sano varalta vaan heti toivelaulu, että jos sattuisi katkia, niin onpa ainakin jotakin, mitä soittaa tuo.
1: Minä otan tuon sen Sami Runsholmin, sen, oliko se Tyttö sydänmaalta, sitä mä toivon.
0: Joo,
1: se on hyvä kanssa.
0: Se on hyvä laulu. Annapa se tuohon valaamiiksi. No mitä se Antti ja muuta, sulla on työviikko, kun joka päivä ajellut sitä pölliautua siellä?
1: Joo, kyllä sitä on ajettu, että huomenna vielä ajetaan ja viikonloppuisin mä harvoin on työhommissa, että yllätä aina arkisin, että...
0: Joo.
1: Joko se oot palannut linja-auton rattiin, olitko siellä lomalla siitä hommasta?
0: Joo, maanantaina, että viimeisiä päiviä tässä alkaa olemaan. Lommaa käsillä, vai johan tässä on ehtinyt lommaillakin?
1: Joo, se yhden viikon sä piit lommaa, että et ollut pookissa, että oli, ei ollut kuuntele Tomppaa silloin yhtenä torstaina.
0: Niin oli, joo, kyllä.
1: Etkö sä nyt ollut Kettukangas lauantai juontajana sitten, sinähän et ole nyt ollut hetkeen puotipuksuja vetämässä.
0: Niin ei, joo, nyt on sunnuntaina on tällä viikolla. Tai en vejä puotipuksuja sunnuntaina.
1: Ei välttämättä. No,
0: niin, kyllä. Joo, näin. Se kato aina vähän elää nämä tilanteet. Ei siinä mitään.
1: Kyllä Kettukangaskin on ihan hyvää puotipuksuja vetää.
0: Joo, no niin.
1: Se osaa kertoa hyvää vitsi aina väliin, että eläinkauppoja ei tehdä, mutta sikaa halvalla saa kuulemma myyä.
0: No niin, kyllä. No niin, se on hyvin sanottu se. Joo, semmonen homma. Onko sulla terveisiä lähettää?
1: Laitetaan tuttuille ja ystäville ja Ylivieskantunen Nesteen kahvipöytäkerhoon terveisiä ja eipä siinä sen suurempia terveisiä.
0: No niin. Hyvä. Ei muuta kuin ajellehan varovasti siellä. Onko lisää valot pölliautossa, kun tulee pimiä?
1: Kyllä, on ihan hyvät valot. Että nythän on niin pimiä jo, kun se on nytkin vähän vettä sattaa, niin sitten kun se on se märkä tie, niin se taas tosi valo hukkuu sinne.
0: Niin tiehen. Se on. Joo, kyllä se valot on kyllä tärkeä näillä kelleillä.
1: Onko noissa linja-autossa minkälaisia valoja? Taas ne hajat aika paljon katuvaloalueella varmaan kyllä.
0: Niin on, niitä pimiämpiäkin pätkiä. On joissakin on paremmat valot ja joissakin on huonommat valot. Että vähän monenlaisia. Mutta kyllähän se onhan sehän on hyvä tilanne, jos on valot. En mäkään ole ikinä ennen linja-automaailmaa ajanut minkäänlaisilla autoilla, missä olisi mitään lisää valoja tai lisää pitkiä, niin sitten kun on saanut sen kokemuksen, niin onpahan omankin auton nykyään laittanut vähän lisää valoja, että kun ei niillä alkuperäisillä tee monesti mitään.
1: Joo, kyllä se tahtoo olla, että kun pääsee hyvän valon makkuun, niin kyllä sitä herkästi laittaa. Itsellekin on mulla jonkunlainen lisävalo on henkilöautossa.
0: Niin, kyllä. Joo, on ne ihan hyviä, että se, ainakin mitä minulla omassa autossa on vakiona, niin eikä niillä näe mitään kyllä tuolla, jos on varsinkin märät ja pimiät tiet, niin
1: Joo, kyllä tämä hukkuu se vaan.
0: Ja eikö ne ole tähän aikaan vuodesta hirvekki tosiaan liikkeelle?
1: En ole mehtämiehiä, mutta niin ne sanoo, että se on sitä aikaa. Että.
0: Niin, kyllä. Joo.
1: Kunnollaanpa tuo kappale ja jos tulee sunnuntaina tuove kappaletta meille, niin mäpä tiedän, kelle soitan sitten.
0: No niin, tehdään näin. Hyvä. Joo. Kiitoksia sulle, mukavaa iltaa.
1: Kiitos, Sam.
0: Selvä. Joo, moikka. Hei.
2: Soita 0700-392-111.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
4: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660. Radio Pooki.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiiäks tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
10: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
14: 8-pack perseessä.
13: No itse asiassa.
15: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
16: RAYO. Radio.
17: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 €. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
18: Urjanlinnassa lauantaina. Taika Kuu.

0: Se oli ensimmäinen toive tähän iltaan. Sami Ruusholm ja Tyttö Sydänmaalta. Antti Ylivieskasta sitä toivotaan. Ei se ollut Ylivieskassa tällä hetkellä, kun pölliautua ajamassa. Oliko Vaalaanpäin menossa, jos en väärin muista. Semmonen. Mutta mistäpä mahtaa tulla seuraava soittaja? Sehän se leviää, kun vastataan puhelimeen. Terve!
1: No, ehtoopäivä. Päivän sankari soittelee täältä.
0: No onnea. Mikä merkkipäivä sulla? Synttäripäivä? Nimipäivä?
1: Synttäripäivä 73 tuli täyteen tänään.
0: No niin, onneksi olkoon. Ootko pitänyt juhlia?
1: No kuule, en mitään ihmeempiä. Ihan tämmöiset pienet ruokapileet.
0: Joo. Hyvä, joo. Se on syödä välillä vähän paremmasti.
1: Joo, eli tämmöinen kuin Ilta Saimaalla, Souvarit kappale.
0: Se olisi niin kuin vielä täydentäisi tätä syntymäpäivää niin kuin lisäksensaskuun. Ilta Saimaalla ja Souvarit, täältäpä se löytyy. Haluatko nämä terveisiä lähettää?
1: No kaikille mun lapsenlapsille ja lapsukaisille ja kaikille Pookin kuuntelijoille.
0: No niin. Hyvä, kiitoksia sulle soitosta ja mukavaa illanjatkoa.
1: Eka kertaa soitin.
0: No niin, hyvä. Uusia ensikertalaisia aina myöskin tarvitaan tähän ohjelmaan. Jospa ne innostuu muutkin uudet soittamaan, kun sinä näytet mallia.
1: Joo, mutta ei mitään. Hyvä syksyn jatkuu.
0: Hyvä, kiitos samoin.
1: Joo, yes, moi.

Ilta-Saimaalla ja souvarit siinä toteutti toive. Se oli joku synttärisankari, päiväsankari, joka lainako se nyt oli, joka sieltä soitteli. Ja onnea vaan päivän sankarille.

0: viestiä, missä päin poikia tänä iltana kuuntelet ja mikä meininki, niin minä niitäkin täältä lueskelen näitä WhatsApp-viestejä. Vävyltä Savosta terveisiä Pekalle sinne Oulaisiin kuningastuoliin. Malta vielä reilu viikko, niin kohta me päästään sinne Costa del Solille aurinkotuoliin etelän lämpöön. Näin laitto Simo viestiä tänne päin. Hei ja lämmin tervehdys Hyvinkäältä. Vuosia olemme viettäneet viikonloppuja kuunnelleen saunatakkitansseja ja muita ihania ohjelmia. Tulevana lauantaina juhlamme 28-vuotista hääpäiväämme ja edelleen super onnellisia. Taatusti hyvä iskelmä soi ja tanssitaan liinat liki. Kaunista syksyä Pookille. Eikku ja Ipe toivottele. Kiitoksia viestistä. Ja otetaanpa täältä seuraava puhelu sitten. Terve.
1: Moro.
0: Moro, moro.
1: Minä soittelen tältä Kreestorpa.
0: No niin, Matti siellä soittelee.
1: No.
0: Mikä on meininki?
1: Täällä on hyvä ilmi.
0: No niin, se on mukava.
1: Aurinko paistaa.
0: Se on mukava. Joko siellä, onko siellä päin ollut jo yöpakkasia?
1: Ei. No, eikö viime yli 13 lämmitteksi?
0: Niin, justiin. No, sehän on vielä sitten hyvällä mallilla.
1: Joo.
0: Täällä hyvä, jos päivällä päästään siihen.
1: No 16 oli tuossa äsken. On se nyt, kun aurinko tippui jo tuonne, lähti menemään tuonne alaspäin, niin kyllä se viilenee alkoi.
0: Äkkiä se viilenee, joo, kyllä. No. Niin se tekee.
1: Joo, katke sen meni.
0: No niin, sä oot nautiskellut ilmoista siellä sitten.
1: No ei, no on tässä nyt kaiken kanssa touhua ollut.
0: Mitä nää oot touhunut?
1: No tässä on ollut tuossa, kun mulla on tuo Pirun saunaprojekti tuossa päällä.
0: Joo.
1: Ja pitäisi tulla se timanttimies ensi viikolla, kun tulla tuossa aivan tuo aallopin, kun pitää vähän siirtää.
0: Niin.
1: Kun minä laitan tuon suihkukopin, että kun ei tarvitse sitä kallista hommaa tuohon seinillä, niin se riittää kuin lattihan tekee.
0: Aivan.
1: Ja se suihkukoppi itessään se märkä tila.
0: Niin justiis.
1: Mutta se menee niin tiukalle, että 70 senttiä siirtää sitä kaivu.
0: Jaa.
1: Joo.
0: Jaa, kyllä. Se on semmonen.
1: Taunan seinän päin, niin.
0: Kyllä.
1: Kyllä nyt on rälläkällä koitinta tuli niin saatana sitä pölyä timatilaikalla. Niin.
0: Joo.
1: Että henki tässä
0: lähtee. Sun pitää laittaa jotakin maskeja naamalle, vaan mikä siihen on.
1: Eikä se tulle, se kaveri tulee tuossa.
0: Niin, tulle joka sieltä. On niillä töihin. Joo.
1: Niin, sillä on se niin, se vettä sillä imatisalla. Sillähän on kastelu siinä, että se pölyisi.
0: Niin justiis.
1: On se käynyt mulla aikaisemminkin tässä.
0: Joo.
1: Joo, tässä. Kyllä.
0: No niin.
1: Tässä on ne lämpöt. Lämpöjä tuohon, että syksy tulee, että pitää laittaa tuo lattialämmitys uusi siihen, ajoi se vanha. Niin.
0: Joo.
1: Joo, että ei tässä nyt, että nuo haalarit ne jo vein tuonne piisoon.
0: Niinkö veit?
1: Perkele. No vitsi, kun yksi kaveri soitti, että alkoi soittaa, että kuulee olla yhtään kiinnostanut.
0: Jaa.
1: Soitti, että sinne, että töin, että sitten se soitti, että no, soitti, kun me tein, ei tule kiinni.
0: Niin.
1: Emännän sanoi, että viet, mutta piihlo tuleville sukupolville ne haalarit tuonne jonnekin, että senpä saavat ottaa itselle ne paremmat, mitkä on, että tekee remonttia hommia.
0: Niin.
1: Joo, joo. Ei ole haluttanut töihin.
0: Kyllä.
1: Joo. No.
0: Jaa, semmonen homma.
1: No niin, ihan se on.
0: Kyllä. Mitä nää haluaisit? Mussi.
1: Oma on kyllä mies.
0: No niin, siitä on tullut sun semmonen uusi vakiobiisi.
1: No sehän on, hyvä, kun kaikki on oma on kyllä mies.
0: Niinhän me ollaan.
1: ja lähettää kaikille oman kylän miehille terveen.

0: Kyllä.
1: Ja kaikille muillekin kuuntelijoille.
0: No niin.
1: Ja sulle kans sinne sitten ja...
0: Kiitos.
1: Ja Samia sitten taas sinne ratin takaa, että...
0: Joo.
1: Tämä on ihan mukavaa homma. Töre ainakin tykkää sitten.
0: Onhan se.
1: Joo.
0: Joo.
1: Ja siinä niinku maisema vaihtuu.
0: Niin, se on mukavaa, kyllä.
1: Ei, niin, eikä yhtä samanlaista päivää.
0: Sekin vielä. Näinpä se mennään.
1: No, hyvä. No niin, ei muuta kuin jatketaan illan kulua.
0: Jatketaan, selvä, kiitos.
1: Joo,
0: moi.
2: Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.22. Mä kuuntelen Tomppaa.
3: Radio Pooki.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
9: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

Suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pohji ja Idea Park Lempäällä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pohji ja Idea Park Lempäällä.

0: Oman kylän mies ja Kake Randelin toteutti meille tämän toiveen. No puhelin soi, vastataanpa puhelimeen. Tuossa oli WhatsAppinkin tullut ääniviestejä, niin perehdyttäänpä kohta niihinkin. Mutta nyt kun kerta puhelin soi, niin vastataan toki siihen. Mukavaa torstai-iltaa.
1: No hyvää iltaa, Savonlinnasta Päivi täällä, terve.
0: Hyvää iltaa Savonlinnaan, miten meillä menee?
1: Kuule, täällä on sateista, mutta luonto on kaunis, kun on ruskaa.
0: Joo. Nyt onkin joo. Joku, mulla jäi oikein mieleen, kun joku taisi viime torstaina soittaa ja oliko se hän jossakin Lapissa ja sanoi, että siellä on 2 viikkoa eellä ruska, niin on koittanut seurailla noita puita tuollakin kotipitäjässä, niin on se ehkä vähän etuajansa.
1: On, joo. Nyt tässä oli, tämä on 3. kerta, kun hälytän sulle päin, mutta sanoi vaan, että valitettavasti ei nyt saada yhteyttä, mutta sitten nythän sä vastasit.
0: Joo. Se voi olla, että jos se hälyttää aikansa, niin siellä sitten se niinku katkia, niin se sanoo automaattisesti, että ei saa yhteyttä. Mutta se on vähän myöskin semmoista ajan kanssa pelaamista, tai että pitää vähän sivukorvalla kuunnella lähetystäkin, missä ollaan menossa. Että yleensä kun laulu loppuu, niin otan seuraavan puhelun, että en osaa sanoa, missä kohtaa olet soittanut ne aiemmat puhelut, mutta nyt ainakin tuli niinku parhaaseen mahdolliseen saumaan niinku lähetystä ajatellen tuo puhelu, koska heti siihen vastasin, kun laulu loppui.
1: Joo, kyllä. Kyllä, mä oon silleen yrittänytkin, niin me kyllä kuunnellaan miehen kanssa tätä melkein joka torstai, jos on mahdollista. Ja semmoinen mulla on toivomus, tämä kappale, kun Elämän aalloilla, Leif Lindemani.
0: Joo, ja sehän löytyy täältä.
1: Joo, nyt on niinku 3. kertaa sulle päin soitan, että on aika uusi soittaja.
0: Niin justiinsa, no niin.
1: Joo.
0: Elikkä siinä mutta on käynyt niin, että kun oot kerännyt rohkeutta siihen ekaan puheluun, niin siitä tuli heti sen jälkeen tapa.
1: Niin justiin, ja kun on niin mukava, teillä on näillä aalloilla on hyviä tyyppejä, tarinoita on mukavia kuunnella.
0: No se on mukava kuulla.
1: Ja etenkin musiikki myös, että ja joo, mutta ei sen enempää, lähetän vaan terveisiä sitten Savonlinnaan, tietysti sulle sinne Oulustahan sinä olet Oulusta.
0: Joo,
1: sulle terveiset ja sitten kaikille Pookin kuuntelijoille ja sitten Savonlinnaan, niin Paulalle, he ovat mun entisiä kollegoja, ja Marja-Liisalle terveiset.
0: No niin, nehän meni siinä.
1: Kyllä.
0: Ei mitään, kiitoksia soitosta ja mukavaa iltaa.
1: Joo, samoin sulle, kiva. Moi.
0: Hei.

0: Elämän aalloilla ja Leif Lindeman siinä toteutti meille tämän toiveen. Nyt meillä mahtaa olla semmonen hetki, että otetaanpa nämä pari ääniviestiä tänne. Tässä on siis ohjelmassa käytössä myöskin studion WhatsApp. Sinne voit pistää vaikka ääniviestillä tervehdystä tulemaan. 0405507660.
1: Ruska terveiset täältä Ylläksen Ruskasta kaikille kuulijoille. 5 päivää saatu vaellella ihanissa tunturimaisemissa väriloiston keskellä. Erikoisterkut Iihin, Anna-Maijalle ja Reijolle, Ullalle ja Arille ja Erä-Eemelille. Terveiset myös Reisjärven Jormalle, Savorannan Timolle ja Timolle toipumisia flunssasta, Supelle ja Kultatytölle, Vännille, Kirunan miehelle ja sitten kun tuosta Övertornion kautta taas ajellaan, niin Övertornion Tapsalle. Ja tietenkin kaikille iiläisille sekä kaikille kuulijoille ympäri Suomea. Kosta ja Pirjo.
2: Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 7660.
3: Hyvää iltaa Tommalle ja kuulijoille. Sitä on nyt jonkun verran aikaa, kun viimeksi äänittelin, mutta silloin olin matkalla Varkauteen ja heitti Pookin kuulumasta. No nyt on tuossa aamulla, kun Oulusta ajellut Perhoon, niin sillä matkalla kuulunut hyvin Pookin. No Perhossa, kun käytti auton sammuksiin, niin häviisi. No Perho Toholampi väli nyt palluu matkalla tässä, niin Perho Toholampi väliin piti etsimällä etsiä, että millä taajuudella sen saisi kuulumaan ja millä sen saisi kuulumaan. No nyt se tässä 6 kilometriä ennen Toholampia löytyi taas oikea taajuus ja rupesi kuulumaan. Ne sattuipa sopivasti, kun sun ohjelma alaako. Terkkuja Rahtareille ja terkkuja Millalle, Virpille, Asille, Leksalle ja Riitalle. Ville tien päältä.
0: Villelle paljon kiitoksia. Äläpä sammuta sitä autoa ennen, jos se kavoittaa sen radion, kun sammutat auton, niin kuin tuossa kerroit, niin pidä päällä käynnissä se auto, niin ei katua Pooki. Vaan löytyyhän se tietenkin aina netistä sitten siinä tapauksessa, jos oot vaikka semmoisella katvealueella, että siellä ei justiin Pooki kuulu, niin aina on sitten se varavaihtoehto. Mutta kyllä minä tiedän, kun minä olen itsekin semmoinen FM-henkinen mies, että ennemmin kuuntelen kyllä oikeasta radiosta oikeaa radiota kuin netin kautta. Mutta sama lähetys sieltä tulee sieltäkin. Turki Alaniasta terveiset päiviltä ja Annelta. Huh, hellettä, lukee tässä viestissä. Terveisiä itäisen Suomenlahden seilaajille. Ehkä Seiskarin lumous joskus toteutunee, jos ei, niin Mökömajan tyttö jatkaa ainakin seikkailujaan. Tämmönen viesti on tullut tänne. Ja sitten terveisiä Pookin kuuntelijoille ja karaoke-laulajille. Onnea nimipäiväsankareille. Flunssan kourissa ollaan, mutta kyllä se siitä Savorannalla ollut harmaa päivä. 13 astetta lämmintä. Timo Savorannalta laittaa viestiä. Kiitoksia. Ja syksyinen tervehdys Tomppa. Tämä viikon paras päivä ja viikon viimeinen työpäivä. Kuunnellaan Tomppaa ja virittäydytään viikonlopun viettoon. Terveisiä kaikille pookilaisille. Iltaa Tomppa tältä sateisesta Haminasta, terveisiä Vävyjuhalle sinne pohjoiseen sekä Kokemäelle, tyttärelle ja kaikille pookilaisille. Oli tuossa Mikke Paraisilta terveisiä studio ja Vännille kellariin sekä Kirsille kiiminkiin. Ja Milla pisti viestiä, että ollaan matkalla Rovaniemeltä Ouluun. Ajelkaapa varovasti siellä. Tuossa oli toivelaulukin, vaan minä soittelen toiveita tuossa studionumerossa, eli 0703 392 111. Siihen kun soittaa, niin saa vaikka tuon biisin, mikä tuossa viestissä oli. Sitten Eki A. Lappeenrannasta pisti viestiä. Pimenevästä Lappeenrannasta. Kyllä olin tosi iloinen, kun sainkin nopeasti hammaslääkäri ajan. Sieltä joutsenostaja oli tosi kivat hammashoitaja tytöt. Ja korjasi reijän ja sen tupakan tummentavan hampaankin, että kiitoksia. Eivät Lappeenrannassa aiemmin sitä ruvennut korjaamaankaan. Nähdään vielä 6.10. näin Eki A. kirjoitti. Ja Aapo pistää viesti, että paljon onnea tänään 84 vuotta täyttäneelle Danille. Tämmöstä. Tämmöisiä viestejä. Nyt nämä on ajan tasalla nämä studion WhatsApp-viestit. 0405507660.
2: Radio Pauki ja Tommi Hepperi. Radio
0: Pauki. Ja napsautetaanpa uutta tuntia tulille käyntiin. Kello on kohta 6:55. Tomppa täällä jatkaa torstailla viettua 10 asti. Ja toivebiisejä minä soittelisin. Nyt on mahdollista ottaa seuraavaa puheluakin lähetykseen. Siinä nyt on vähän semmoinen rauhallisempi hetki. Eka tunnille tulikin noita soittajia ihan hyviä ainakin viime viikkoon verrattuna, mutta nyt on vissiin kaikki hätäisimmät ehtineet sitten ja nyt on sitten tämmöinen rauhallisempi hetki. Jos tuntuu, että joku biisi olisi kiva saada kuulla tähän torstai-iltaan, niin tuo studionumero on sitä varten, että siihen killauttamalla saat sen mielibiisin täältä Pookista. Ei ole pakko rupatella 10 minuuttia puhelimessa, jos ei halua. Passaa ihan nopeamminkin toivelaulu ja terveiset ja biisi soimaan. Toki voi raatailla, jos siltä tuntuu, mutta ihan niin kuin silleen vähän niin kuin soittaja ehdoille. Mä kaipaan myöskin ihan uusia ensikertalaisia tänne. En väheksy vakiosoittajia suinkaan, se kiipittää aina sanoa, että joku veijää siitä hernettä nokkaan, että jos minä suosittelen uusia soittamaan, että ei tule niin kuin väärinymmärrystä siinä. Kaikki voi tänne soitella ihan vapaasti, mutta mukavahan se on saada myöskin uusia ääniä tänne mukaan. Monesti se voi se ensimmäinen kerta jännittää soittaa, mutta sitten kohoksaa, että eipä sitä tarvinnut jännittää. Että sehän oli ihan niin kuin vaan puhelimessa vaan minun kanssa, eikä ajattele sitä, että se menee lähetykseen, niin sillä pärjää jo pitkälle. Radio kuitenkin kannattaa sen puhelun ajaksi sitten sulukia, niin se ei lähde kiertämään. Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaita. Meillä on täällä laaja musiikkikirjo, mistä voit valita mieluisen biisin ja saman tien voi soittaa. Niin pääset valittamaan sitten seuraavan kappaleen. Ja nytpä se rupesi soimaan puhelinkin. Terve!
4: No, terve, terve.
0: Terve, terve. No. Kuka se siellä?
4: Täällä se. No, Arttohan se Iistä soitteli.
0: No niin. Iltaa Iihin.
4: Kiitos, kiitos.
0: Miten se on mennyt päivä?
4: Tässä kyllä selkä on niin alaselkä, mullakin lammenrangassa mutka, niin ja eilettään saatiin nämä pihatyöt tehtyä.
0: Joo.
4: Aitapensaat leikattua ja pihapensaat mataloitettua, niin tässä kai sitä ollaan puoliskuntoisena.
0: Niin justi. No. Nyt kun on tehty kaikki pihahommat, niin että nyt kun saa talavi tullut.
4: Nyt saa talavi tullut.
0: No niin, se on
4: aina hyvä. Aina kun että mitä vielä lehtiä jonkun verran sattaa, niin ne sitten otetaan puhaltimella pois.
0: Joo.
4: Joo, no, ja minä sanonkin että kun mun äiti on täyttänyt jouluaattona 92, niin minä katson, että jumalista, että tuommoinen äiti vielä jaksaa.
0: Niin.
4: Aivan mahoton. Mutta mikä, ja niin innokas teki.
0: No sehän on hyvä. Joo, kyllä se silloin, jos jaksaa tehdä, niin kannattaa tehdäkin, niin pysyy virreissä.
4: Mutta on se tämä oma kotitalon piha-alue, niin on tässä kuule tekemistä.
0: No on varmasti. Minkä kohonen tontti?
4: Mitähän tämä on, kun ne on kaava-alueella täällä Iissäkin nämä, niin voisiko tämä semmoinen 1000-1400, mutta kun tämä on kato aijattu, kun pensaita kasvaa joka puolella ja
0: joo.
4: Rajat on kasvatettu, ettei naapurit näe.
0: Niin, kyllä.
4: Sillä periaatteella niin on tässä kuule hirveän paljon työtä.
0: Mutta nythän tuli taas joku video vastaan jossain somessa mulle tuossa joku päivä, niin siellä taas niinku kehotettiin, että ei kannattaisi haravoja syksyllä mitään, että siellä perhoset ja itikat talavehtii ja kaikki, että se olisi sille maalle ja luonnolle hyvä, jos jättäisi haravoimatta syksyllä, että keväällä vasta haravoisi.
4: Joo. Mutta olipa sääskiä eilen aivan hirviästi.
0: Niitä on.
4: Ei tullut, mutta kyllä ne minut löysi.
0: Joo, niitä on kyllä nyt ollut tuollakin Kempeleissä paljon. Melkein enempikö ala kuin kesästä.
4: No, kyllä ne minut kuppuu. Tuonikin mennään merenrantaan, mennään mökille, niin jos siellä saaressa yksi käymme, sääski on, niin se on minun kimpussa.
0: Niin, kyllä.
4: Ei mulla sen kummempaa tähän vaiheeseen iltaan. Ajattelin soittaa. Joo. Ja Tomppako, se on paras juontaja koko Radio Pohjo-ohjelmassa.
0: No kiitoksia.
4: No, sinä olet ja sulle voi aina soittaa, ja sinä aina vastaan.
0: Niin.
4: Toisen kuin Kettukangas.
0: Niin, mutta se on, kato, perjantaisin on varmaan enempi soittajia kuin torstaisin, että jos me vaihdettaisiin päikseen, että Kettukangas olisi täällä torstaina ja minä olisin perjantaina, niin sitten sä sanoisit pian toisinpäin, että Kettukangas aina vastaa, mutta Tomppa se ei vastaa ikinä. Siinä voisi käydä niinkin
4: ei,
0: päin.
4: Ei se sillä. Tässähän pitää nyt sanoa kerran, ruvettiin tässä, että kaikki kuulee.
0: Niin minä oli itse aikoinaan tekkiin perjantailta, niin mä muistan, kun oli taulut aina puheluta monesti, että ei läheskään kaikki päässyt millään mukaan, vaikka kuinka haluun.
4: No, enpä rupea tästä enempää murkkaamaan ketään niin.
0: Sano toivepiisi kuitenkin.
4: Joo, no se on tämä Valentin. Totta vai taru?
0: Joo. Ootapa, kun se sattuu silmään, että mihin kohtaa se tuolta löytyy. Minäpä pistän tämän soimaan.
4: Joo, ja oikein paljon sulle kiitoksia.
0: Hyvä, kiitoksia. Mukavaa iltaa.
4: Kiitä samaa. Kiitos.
0: Hei.
4: Joo, hei.
2: Radio Pooki.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
2: Hetkinen. Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Mikä toi on?
9: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
8: Onks poppa?
9: Ei mikään peruspanini.
8: Saaks poppaa?
9: Poppa pois.
8: Maku poppa.
9: Eikä yhtään tulinen.
8: Toisin kuin minä.
9: Poppa uunin.
8: Poppa ääntä kohti.
9: Ja nauti.
8: Taattua poppamieslaatua.
9: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
8: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
9: Poppamieltä.
8: Käy poppaan.
10: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
11: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
12: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
2: Radio Pooki.

0: Radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien. Minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Totta vai tarua, Valentin toteutti tämän toiveen suunnalta, toivottiin tätä laulua. Ja hyvää iltaa.
1: No, Seppo täältä Lohjalta, terve.
0: Terve, mitä sanoo Seppo Lohjalla?
1: No eipä tässä sen kummempaa, vesi satteessa tuossa vähän, niin...
0: Joo.
1: No ei tänne sisälle tietenkään sada, mutta että vettä sataa nyt.
0: Joo, no se on hyvä, että sisällä pysyy suunnilleen kuiva.
1: Kyllä se pysyy, ihan kyllä, ei ole mitään siinä suhteessa ainakaan, että...
0: Joo.
1: Mutta joo, mitä niin, mitä sulla on kesäloma loppu nyt?
0: Pikkuhiljaa loppu suoralla.
1: No niin, se on hyvä.
0: Eihän tuo enää niin kesää olekaan niitä.
1: No ei ole, mutta kyllä se hyvä syksylläkin välillä pitää.
0: Niin, vähän vaihtelua, kun eri aikana pitelee.
1: Tässä on 10 vuotta pietty lommaa.
0: Joo.
1: Niin, ei tässä sen kummemmin hättää ole, mutta että semmoisen biisin, se on taksikuski Pentikainen, Koivusalon.
0: Joo, otapa se, onko se sitten se, se on ihan pelkkä taksimies, Timo Koivusalon.
1: Joo, taksi, joo.
0: Niin se muistaakseni oli. Ei se, joo, jos mä alkoin Pentikäisiä tuonne kirjoittelle, niin ei se enää.
1: Joo, ei varmaan. Joo, kyllä se ainakin on ollut, kun on soitettu sieltä.
0: Tuli semmoinen idea mieleen, että milloinhan tulee semmoinen, kun tämähän on monet kerrat on tullut ilmi tässäkin lähetyksessä ja puhetta, että jos joku toivoo jotakin laulua, niin sehän pitää olla niin just eikä melkein kirjoitettu, että jos se on vaikka väärä sanajärjestys tai joku, ja jos ei se ole itselle tuttu laulu, niin sitä hakee niillä sanoilla, mitä soittaja, kuuntelija sanoo, niin välillä saa etsiä näitä lauluja, niin missähän vaiheessa se on tekoäly niin pitkällä, että se ymmärtää, sisäistää ne laulusanatkin, että tonne voi kirjoittaa niin kuin... Voisi ajatella, että tulevaisuutta on semmoinenkin, että mä alan kirjoittelemaan Pentikäistä, taksimies Pentikäistä täällä, niin mulle järjestelmä sanoo, että se on tämä laulu. Semmoinen olisi monesti ihan kaivattukin ominaisuus.
1: No joo, kyllä se on, mutta ei siinä kannata luottaa siihen tekoälle.
0: Niin, ei, mutta sehän kehittyy, niin sittenhän se voi olla parempi.
1: No kyllähän se kehittyy, se on selvä asia. Että se
0: mutta tällä kertaa tämän pelasti oma musiikkitietämys, niin mä sen muistan, että se on tuo laulu, mitä tarkoitat.
1: Joo, ja miten sä terveisiä velipojalle Ranualle ja jo kaikille muille sinne päin pohjoisiin.
0: Toivotaan, että kaikki ovat kuulolla.
1: Kyllä, mä luulen, että varmaan on kuulolla.
0: Joo.
1: Että siinä mitään, että itse on ollut täällä 50 vuotta etelässä.
0: Niin justiis. Joo.
1: Ja sitä on ollut töitä silloin nuorena, niin sitä piti lähteä.
0: No mistä sä oot lähtenyt sinne?
1: Ranualta.
0: Niin justiin, joo.
1: Joo.
0: Kyllä, tuleeko siellä käytyä välillä?
1: Kyllä, mä aina silloin tällöin käyn.
0: Eikö ne kesällä pidä aina hillat käydä poimimassa Ranualta?
1: Kyllä se, mutta ei mulla ole, en mä pysty poimimaan mitään hilloja enää.
0: Aa, niin justiin.
1: Niin se on, minun kävelyt on loppu, ettei se... Se on silleen, mutta ei siinä mitään, mutta tää on elämää.
0: Niin. Kyllä.
1: Jatketaan tästä.
0: Hyvä.
1: Ei tässä mitään, ja koitahan sinäkin jaksaa siellä työn ääressä olla ja muuta. Niin...
0: Helposti.
1: Helposti kuin meillä.
0: Niin.
1: Joo.
0: Kiitoksia sinulle.
1: Ei muuta. Joo, selvä. No niin.
0: Selvä.
1: Moi.
0: Hei.
1: Moi.
2: Kuuntele Tomppaa kello 22. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numero. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp 550-7660. Radio Pooki.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi

0: Tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
1: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
2: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
3: Hetkinen.
4: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
5: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
6: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
8: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvillaan.

0: Taksimies ja Timo Koivusalo meille toteutti tämän toiveen. Kello on puoli 8. Pookia kuuntelet ja Tomppa täällä torstailla vietosa 10 asti. 8:00 on tulossa sitten uutisia Radio Pookin taajuuksilla. Terveisiä Norjasta, Jäämeren rannalta. Asuntovaunulla ollaan reissussa. Vettä satelee, ei haittaa, pukeudutaan sään mukaan. Maisemat on hienot, erityisesti terveiset Pelloon. Ja iltaa Ylistarosta tänne kuuluu Pooki varsin hyvin radiopeltoreihin. Terkkuja Vilille Evijärvelle toivoo Pöykäri. Ja sitten terveisiä Raunilta Leilalle. Ja hieno maisemakuvaakin on tullut tänne. Komiavärinen taivas. Vänniä se laittoi tämän kuvaan. Eli vissiin Oulussa on tommonen taivas tällä hetkellä. Täällä näyttää, että on jo niin pimiä kyllä täällä Oulun keskustassa, että taitaa olla, että se ei ole ihan, liekköhän tuo ihan tuore tuo vänninkäkkuva, että olisiko se jo hetki sitten otettu. Tai hyvin hämärää. Tietenkin se näyttää pimiemmältä vaan tuolla ulkona, kun sisällä on valo päällä. Nyt on hyvä hetki soittaa 0700-392-111. Mitä musiikkia Radio Pookissa soi seuraavaksi? Sinä päätät soittamalla studioon. Jos ei ole biisiä, niin sitten pistä terveisiä tuonne studio WhatsAppiin 0405507660. Ja siis Raunilta Lealle terveisiä. Mä vissiin sanoin Leila äsken, vaan Lealle ne piti olla, niin korjataanpa tuokin. Virhe paholainen tuosta sitten, niin meni ainakin oikealle ihmiselle. Kai sitä joskus voi karkeilla herkutella, miten Tompalle maistuuko joskus, Jarppe kyselee ja pisti karkkikulhosta kuvaan. Joo, kyllä sitä joskus pitää. En ole hirveän perso ehkä onneksi nykyään tänä päivänä karkille. Joskus pitää karkkiakin ostaa, mutta ei sitä ole sillä lailla koko ajan. Ei ole semmoinen jokailtainen homma. Mutta ei meillä ole Jarpen kanssa sillä lailla samaa makua, että jos Jarppe mulle tuosta kulhosta tarjoaisi, mikä tuossa on, niin ei tuossa nyt äkkiseltään näy semmoista omaa suosikkia tai lempparia, minkä mä sieltä niin kuin ehdottomasti poimisin. Että irtokarkeissakin on niin laaja se valikoima, että minun irtokarkki valikoima näyttäisi jokseenkin eriltä. En ainakaan tuosta lakritsista en välitä silleen hirviästi. Ehkä tuolta saattaisi jotakin löytyä, mitä viittisi maista, mutta ei ole nuista, mitä tuossa niin kuin näkyy, niin ei varmaan löytyisi yhtään lajia sieltä minun karkkipussista. Otetaanpa sieltä seuraava soittaja, terve.
1: Terve, Minna soittaa. Mä oon tässä siirtoajana menossa kaupunkiin ja kuuntelen Tomppaa.
0: Oho, no niin justiisa. Kyllä.
1: Kerrankin pääsin soittamaan kun ei ole linjalla, niin 5 toivetta.
0: Joo, sanoppa niin, mitä me laitetaan.
1: Voitko soittaa Eijin Ohona?
0: Voin soittaa.
1: Aivan.
0: Joo. Viime viikolla sitä ei löytynytkään täältä, mutta nyt se onneksi löytyy. Niin.
1: Yes, aivan mahtavaa.
0: Terveisiä pitää lähettää.
1: Terveisiä pitää lähettää. Mä tiedän, että siellä on pari kollegaa, kun kuuntelee, niin tietenkin niille terkkuja. Plus sitten Ylivieskassa on hirveästi tuttuja, niin Ylivieskan tutuille ja Ylikiininkin kanssa ja tuttavien ryhmässä.
0: No niin, mäpä tuun maanantaina hämmentään teitä sinne sitten.
1: Tule vaimalle lomalla sille.
0: Ai sä ja no niin, se on hyvä, jonkun jää lomalle, mä tuun jatkaa siitä sitten.
1: Siellä on tamppa paha siivo, että varaudu siihen.
0: Jaa, no niin, justi. Kyllä.
1: Joo.
0: Hyvää tietä.
1: Joo.
0: Ei mitään.
1: Laitahan levy pyöriin, minä ja pistän. Kuunnella ennen kuin on linjalla.
0: Minä pistän. Hyvä. Kiitoksia sulle.
1: Kiitos.
0: Yes. Joo, hei hei.

Ei niin pomona soi siinä. Minna soitteli pussikollegani sieltä jostakin tien päältä. Terkkuja vaan sinne päin. No niin, ei sitä ikinä tiedä, vaikka tutuukin soittelee. Saakaa tänne soitella kuka vaan. Hei, seuraavaa soittajaa odotellaan. 0700-392-111. 22 minuutin päästä on uutiset ja pari tuntia mennään myöskin sen jälkeen sitten vielä puheluilla ja toivelauluilla. Ja vaikka näillä näteillä maisemakuvilla, mitä tänne studion WhatsApp numeroon laitatte 0405507660. Jari pisti Kankaan päästä kuvaan, että ei nää puolukoita poimia. Siellä on sen verran matalalla aurinko. Ja no, näyttää nuo pilvetkin olevan melko matalalla. Komian väriset oranssit pilvet siellä. Ja sitten täällä on karkkipäivä näköjään muillakin kuin tuolla, kuka se laittoi, missä se oli nyt se äskeinen viesti, mutta täällä on Tarjallakin karkkipäivä. Vartti ja karkit oli syöty. Kokonaisen pussin tyhjensi vartti. No ne oli hyviä sitten vissiinkin. Turkista pistää Mari terveisiä, että hyvin kuuluu pooki. Siellä.

0: kokeilla.
1: Jaa. Oh. Iriinalla on rankka päivä.
0: Ei mitään, Iriina on rankka päivä.
1: On varma. Ja yölinnulla on tää on rankkaa. Ja...
0: No joo, sekin on hyvä. No, mutta ei laiteta sitä sitten. Laitetaan toi luotu lähtemään.
1: Luotu lähtemään, se on tuo Sorsakosken.
0: Sorsakosken topi.
1: Joo.
0: Se on automiehille tarkoitettu. Kaikille terkkuja.
1: No niin.
0: Mitkä ajelee tuolla yötä päivää.
1: Niitä on aika paljon kuulolla tässäkin ohjelmassa monesti. Ja tänne soittelee ja laittelee viestejä. Aika monikin on, tien joo. Päältä.
0: Niin, mutta sitten ihan oikeasti mulla tuli mieleen yksi... Mikähän se nyt oli toi kappaleen nimi? Tää. No, en saa päähän. No, täytyy joku toinen kerta toivoa sit sitä. Mut laitetaan toi.
1: No niin, mennään tällä nytten.
0: Hyvä, kiitos.
1: Yes, moro.
2: Radio Pooki.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
8: Metsän omistaja, onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa. Monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. Yeah. mhy.fi

0: Luotu lähtemään ja Topi Sorsakoski meille esiintyi siinä. Kohta olisi sitten uutistenkin aika Radiopookissa. Tuolla olisi yhdet terkutkin Lempäälästä. Siellä on Ideaparkissa torstaitanssit ja Ollakan Maria on siellä paikan päällä. Melkeinpä voitaisiin tehdä silleen, kun se alkaa lähestyä niin uhkaavasti 8. Otetaan tältä soittajakin, mutta otetaanpa ne terkut sitten myöskin tuohon. Niin, mennään sitten uutisia kohti. Sieltäpä seuraava soittaja. Hallotaan.
1: No moro, mitäpä Tomppa.
0: Ei tässä mitään. Valmistavun 8 uutisia ja mietit, että mitä tässä ehittäisi ennen uutisia, niin vastasi sulle puhelimme.
1: No niin, otetaanko pikakellauksella, otetaan. Niin, kato, kun mulla kuuluu vielä radiosta, että piip piip.
0: Niin.
1: Joo, ei kivaa kuulla Tomppaa kuulla torstaina, sehän on. Tänne oli mettänin märkä, mutta ämpäri tuli karpaloa tuli kummin.
0: Karpaloako tuli? Mä et oonko nää puolukoita poimin?
1: En minä enää niitä jaksa poimia. Karpaloa 9 ämpäriä on kerännyt.
0: Niin justiisa, kyllä. Sinä sä jaksat sitä joka syksy niitä marjoja poimia.
1: Pitää sitä olla, kato, sehän on talvi tulee, niin se on kivaa keitellä mehuja ja kaikki. Ja sitten kun karpalostahan tulee hyvä, kun pannee sinne. Ämpäri tekee mehua sitä karpalosta tekee, niin ja pannee sitten sinne talvepulloa koskenkurva, niin siitähän voi kivaa kuunnella lauantaina aina sitten Sari Tammista ja
0: niin,
1: nauttella
0: siihen. Niin. Jaa, sulla on semmonen resepti siihen.
1: On, sehän on semmonen.
0: Joo. Aivan.
1: No joo, mutta ja torstaina pitää kuulla sua.
0: Niin.
1: Sä oot torstai-illan paras tässä.
0: Niin ei täällä torstai-iltana muita ole, niin se on helppo olla paras sitten.
1: Joo, minäkin voisin olla joku kerta torstaina sinne.
0: No niin.
1: Eikös hyvä diili.
0: Siinähän sitä olisikin. Juttua riittäisi. Niin.
1: Lähdetäänkö terveisiä, laitanko hyvät biisit soimaan?
0: Molemmat. Terveiset ja biisit.
1: Joo, kannattaa arkelaisille kaikille terveisiä ja sitten Jounille ja Pirille tuohon tien toiselle puolelle pannaan tuohon. Ja sitten kaikille radiopookin kuuntelijoille.
0: Joo.
1: No äitille tietenkin terveisiä kans pitää lähettää tuossa.
0: Kyllä.
1: Miten löytyisikö semmoinen biisi, kun Reijo Taipalan biisi, että olen saanut elää?
0: Eikö se pitäisi olla? Se pitäisi olla sekin.
1: Tänään oli kyllä mahtava taivas oli täällä, kun oli aurinko laski, niin kuin ihan punainen oli tämä hehkuva. Eihän sitä kerennyt ottaa kuvia.
0: Minä sain tuonne WhatsAppiin kuvia siitä. Oli kyllä komia se taivas tuolla.
1: Oli. Aivan mahtava kerta kaikkiaan.
0: Joo.
1: Sitä on niin laiskaksi. Tuolla on niin paljon kuvia, että ei sitä enempää piti ottaa.
0: Niin. Kyllä. Hyvä. Hei, pistetäänpä tuo soimaan tosta, niin oliko vielä terveisiä sanon ne nopeasti, jos on.
1: Niin, Jounille ja Pirille tuohon tien toiselle puolelle kaikille arkalaisille terveisiä ja sitten äitille ja sitten koko Radiopookin kuuntelijoille.
0: Joo. Hyvä homma.
1: Onko siinä hyvä?
0: Siinä on hyvä. Mä apan kohta soimaan tuon laulun. Tai sovitaan, että se tulee ennen uutisia. Mä apaan ensin tuohon Piritan Niemenmaata soimaan, kun otetaan vielä tähän tunnelmia tuolta Ideaparkin torstaitansseista tähän puhelun perään. Niin siinä tulee ekana Piritan biisi ja sitten tulee Reijo Taipale ja sitten uutiset.
1: Joo, kiitos. Palataan torstaina asti.
0: Palataan, hyvää. Kiitoksia.
1: Kiitos. Moi. Moi.
0: Näin, Mikko soitteli Arkalasta. Niin, kävästäpä nyt tähän samaa syssyyn tuolla Lempäälän Ideaparkin tansseissa Mutka ja kuunnellaan Muistoillani katson niminen laulu Pirita Niemenmaalta. Ja sitten soi vielä Reijo Taipaleen Olen saanut elää ja sitten meillä onkin uutisten aika. Ja uutisten jälkeen toki jatketaan. Meillä on pari tuntia aikaa.
2: Täällä ollaan nyt Lempäälässä tanssien jälkeisissä tunnelmissa. Ketäs täällä?
3: Tarja.
4: Ja Antti.
2: Olette semmosia tanssien vakiokävijöitä. Te käytte tosi paljon eri artistien tansseissa.
3: Kyllä, me on pyritty käymään aika, siis yleensä melkein kaikkien, ketään päästään. Että ja tänään oltiin täällä Ideaparkissa, täällä oli Piritan aivan huikeet tanssit.
2: Hmm. No ketä on semmosia ykköstyyppejä?
4: No Johanna Ranssike on ihan tosi jees. Ja niin edelleen.
3: Aika monta. Heidi Pakarinen.
4: Joo. Rulette.
3: Joo. Rulette. Joo. Sitten ketäs? Kari Hirvonen on miehistä. No Keiskikin no, niin. Jossain kohtaa. Ei useasti, mutta Keiski on yksi kanssa.
4: Alina Liikola on Alina unohtamatta.
3: Et meillä on aika niin kuin tämmöinen. Me ollaan kaikki ruokaisia.
2: Laaja skaala. Mutta hyvä, että tarjontaa riittää. Ja täällä Tampereen seudullakin kyllä riittää. Ja kyllähän te kuljette.
4: Joo, kuljetaan. Kesälomalla varsinkin tuli 12 lavaa, että joo. Heinäkuussa.
2: No niin, ja nyt sitten syksyn tanssit ja syksypaikat avautunut, ja nääkin alkoi taas.
3: Niin, se on hyvä, että nää alkoi, kun nää on ihan huikeet, että kiitos Radio Bookille vaan, kun järjestää tämmösiä, että nää on aivan loistavia.
2: Joo. Lempälä Idea Park täällä myös järkkäämässä näitä tansseja. Joo, ja kyllähän täälläkin, kun Kari Hirvonenkin tuli mainittua, niin Karikin tälle syksyä täällä on esiintymässä ja näin. Hei, onko teillä terkkuja?
3: No, kaikille, ketkä tunnistaa, mutta pääasiassa laitetaan nyt Johanna Rantsille ja Heidi Pakariselle ja Alina Liikolalle ja kaikille muille tutuille.
4: Siinä tuli naisartistia. No niin. Annetaan miehellistä joku toinen kerta.
2: Hyvä. Tasa-arvo. Kyllä. Radio Pookie.

0: mun rinnallain.
1: Radio Pooki.
2: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
3: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
4: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
5: Etpä saa mua kiinni!
6: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
4: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Moro, mitä äijää?
8: Tulit sitten taas. Anna kun arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
7: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
8: Ei hyvää päivää.
7: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
11: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Urjanlinnassa lauantaina. Taikakuu.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Sähkön riittävyys vaikuttaa tulevana talvena vakaalta, arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid. Talven arvioidaan olevan sähkön riittävyyden näkökulmasta viime vuoden kaltainen. Sähköä on riittävästi tarjolla ensi talvena myös tuulettomina ja kylminä päivinä, kunhan merkittäviltä sähkön tuotantolaitosten vikaantumisilta vältytään ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Sähköjärjestelmä kuitenkin kestää Fingridin arvion mukaan yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai siirtoyhteydessä ilman, että sähkön riittävyys vaarantuu. Hallitus esittää, että hyvinvointialueet voisivat jatkossa käyttää automaatiota perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvioinnissa. Digitaalisen hoidon tarpeen arvion tekisi lääkinnällinen laite, jossa voitaisiin käyttää tekoälyä. Digitaalinen arvio olisi potilaalle vapaaehtoinen ja potilaalla säilyisi oikeus saada hoidon tarpeen arvio terveydenhuollon ammattilaiselta. Digitaalisen arvioinnin käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuisi sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kustannuksia, mutta toisaalta esityksellä katsotaan olevan merkittävää säästöpotentiaalia. EU-komissio on hyväksynyt yrityskaupan, jossa Kesko ostaa ranskalaiselta pörssiyhtiöltä Saint-Gobainilta tekniseen kauppaan keskittyvän Dahlin Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhtiöt. Kesko kertoo tiedotteessa, että komissio hyväksyi kaupan ilman ehtoja. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää vielä kaupan muiden ehtojen täyttymistä. Kesko arvioi, että yritysosto toteutuu vuoden loppuun mennessä. Kesko ilmoitti Dahlin yritysostosta kesäkuussa. Kyseessä olisi yhtiön historian suurin yrityskauppa. Palestiinalaishallinnon presidentti Mahmoud Abbas sanoi YK:n yleiskokouksessa pitämässään puheessa, ettei Israelin harjoittama politiikka ole enää uhka vain kahden valtion mallille, vaan myös uhka palestiinalaisten elämälle ja olemassaololle heidän kotimaassaan. Abbasin mukaan israelilaissiirtolaisten levittäytyminen on kiihtynyt länsirannalla. Hän arvioi, että kahden valtion malli voisi taata rauhan alueelle. Abbasin puhe oli tallennettu etukäteen. Syynä tähän oli, ettei Palestiinan delegaatiolle myönnetty viisumeja Yhdysvaltoihin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntele Tomppaa.

0: 10:08 Kaura-aho idollista siinä, Mika Peltoniemi ja turhat jätkät. Hyvää torstai-iltaa Pookista, syyskuun 24. päivä. Alvar ja Auno, onnea tänään olevan nimipäivän johdosta. Me jatketaan täällä torstai-illan viettua toivekappaleilla ja terveisillä ja viesteillä, viestien lukemista. WhatsAppiin voi viestiä laittaa, vaikka ääniviestiä, niin ei tarvitse lukia, kun voi vaan painaa play, niin saat kertoa omin äänin tervehdyksesi. Ihan vaan, että missä päin Pookia tänä iltana kuuntelet, ja jos on terveisiä johonkin. Ei sen tarvitse olla mitenkään pitkä sen ääniviestin, vaan monesti se ihan semmoinen lyhyt viesti on aivan hyvä. Toivemusiikkia sitten soitellaan toisessa numerossa, ei WhatsAppissa. Toiveen musiikkinumero oli siis 0700 392 111, ja tuo WhatsApp-numero oli 0405507660.
1: No Tomppa, tervettä, hyvää iltoa. Sieltä just on lähdössä puolukkamme tästä pois 45 kilometrin päästä. Kyllä, täällä vielä puolukota näki poimia. Että nyt 100 litraa, nyt on 2250 litraa kerran puolukka. Että terveisiä kaikille, että tämän viikko vielä ostavat, niin tämä niin kuin tämän kuun loppuun asti ostaa tuota marjoja Hertsin pihalle ja sitten tuolla City Marketin. Että terveisiä kaikille. Hyvää illan jatkoa vaan, Tomppa, sulle hyvää ohjelmaa. Se on moro.
2: Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
0: Kiitoksia ääniviestistä. Sitten täällä on mökki mummon viesti, joka on muuttunut kaupunkilaismummoksi. Nytten tänä päivänä sinne jäi mökki ottelemaan ensi kesää. Ja tässä on runookin. Syksy on tullut, lehdet kellastuu, linnut muuttavat etelään, täällä Pohjolassa eletään taas kesää oottaen, mutta aivan varmasti linnut tulevat takaisin ja on kesä, jota jo odotin, kyllä rakastin tämän runon. Runoili jälleen Päivi mummo Pookin kuuntelijoille. Kiitoksia tuosta. Sitten mä oon saanut lisää näitä auringonlaskukuvia tai oikeastaan noita pilvikuvia. Miten se on aurinko valaissut noita pilviä ja värjennyt. Turun Uittamolta tuli kuva tässä. Sielläkin on taivas keltaisena ja sitten ihan tommosena puna-oranssina. Terveiset kaikille kuuntelijoille ja Tompalle hyvästä ohjelmasta. Kello 22 asti kuunnellaan. Aina alusta asti. Eikku pisti viestiä siinä. Ja terveisiä kaikille Suomeen ja kaikille Pookin kuuntelijoille ympäri maailmaa toivottaa Soile. Tompalle hyvää illan jatkoa oli tuossa viestissä myös. Kiitoksia tästä. Ja terveiset Siikajoen Karinkannan mökkiläiset. Hyvää syksyä kaikille. Mahtavaa pimeä poltella kynttilöitä ja kuullaan vielä mereltä lintujen poismuuttojen ääniä. Tämän viestin lähetti Helena. Ja Juhani Helminen on pistänyt viestiä, että moikka Tomppa, täällä kuulolla ollaan Pookia kuunnellen. Terkot kaikille, jotka tunnistaa, ja kaikille Pookin kuuntelijoille. Ja Virve pistää terveisiä Mikolle. Täällä ollaan kuulolla ja työiloa Tompalle studioon. Kiitoksia. Nyt meillä on WhatsApp-viestitkin ajan tasalla on luettu nämä, mitä tänne on tähän hetkeen tullut. Mutta mitä musiikkia me soitettaisiin seuraavaksi? Ei mulla ole biisiä tässä. Eli 0700 392 111. Kotimaisen tanssimusiikin parhaita pookisoittajia. Täällä on laaja valikoima lauluja. Aina kannattaa miettiä jotakin varalauluakin ihan kaiken varalle. Jos sattuu, että sitä ei sitä varsinaista toivetta ole, niin sitten on joku varavaihtoehto olemassa. Ei ole kovin ruuhkaista puhelinlinjoilla tässä vaiheessa. Otetaanpa Päivi Kauttoniemiä tähän Majakan loisteen.

0: Tämä oli Päivi Kauttoniemeltä Majakan Loiste, ja otetaanpa sieltä seuraava soittaja.
1: Jari.
0: Hallota, nyt kyllä pätkii ja pahasti. Kuka siellä soittelee?
1: Jorkka täältä Lappeenrannan ylämaalla.
0: Lappeenrannasta. Jorkka Lappeenrannasta, niinkö? Joo. Sanoppa vaan sen laulu, kun hyvin huonosti saa selvää, niin mitä me soitamme?
1: Souvareiden sininen huivi.
0: Minäpä soitan tämä. Onko terveisiä?
1: Liitolle syysterveiset on kylään.
0: Selvä, kiitoksia.
1: Morjens.
0: Joo, moi. Olipa tosi huono linja tuo. No, otetaan toinenkin puhelu tähän. Iltaa.
2: No iltaa, Timppa tien päältä, terve.
0: Moro. Minkä tien päällä nää oot?
2: Nelostie.
0: Nelostie, no niin. Sekin on pitkä tie, eikö se mene koko Suomen halaakin?
2: Aika pitkälti.
0: Onko nää siellä pohjoispäässä vai eteläpäässä vai puolivälissä?
2: No se on tämän puoliväli alapuolella laskemassa etelän suuntaan tai Keski-Suomeen.
0: Joo, joo. No niin, justi.
2: Mutta tämmöistä lähdin soittelemaan. Yksi kollega jäi tuossa hetken aikaa sitten eläkkeelle, semmoinen pitkän huiskee komea tuolta Pohjanmaalta.
0: Joo.
2: Niin hänelle haluaisin lähteä, että lähettää tätä terveistä.
0: Joo.
2: Ja tietysti myös kaikille, kyllä mä uskon, se on aika vakiokuuntelija, ja tietysti kaikille muillekin Pookin kuuntelijoille lähetän täältä tien päältä terveiset, että ollaan rauhallisia ja mennään hissuksiin.
0: Joo, maltti on valttia, niin kuin sanotaan.
2: No kyllä ne näin väittää ne viisaammat.
0: Joo. Mitä nää haluaisit sinne tien päälle kuunnella?
2: No, kyllähän mun ehdoton suosikki on Souvarit.
0: Mikä biisi Souvareilta?
2: Laitetaan tällä kertaa Sininen hui.
0: Sitä just edellinen soittaja soitti, että toivoa, että mä oon jo laittamassa sinistä huivia seuraavaksi soimaan, että saat, voidaan ottaa yhteiseksikin lauluksi tämä, tai sitten saat jonkun ihan muunkin biisi. Että mä otin kato poikkeuksellisesti pari puhelua peräkkäin, ja heti kun lopetin edellisen, niin vastasi sulle, ja se edellinen toivo tuo sinisen huivi, että se on kyllä tuossa jo tulossa.
2: No hienoa, sitten totta kai sitten vaihdetaan, otetaan Pirita.
0: Joo.
2: Ja Hiekkasuudelma.
0: No niin, siinähän on hyvä laulu. Se on siellä Lempäällä, sä tänään Ideaparkissa tanssittanutkin Pirita, niin.
2: Kyllä, kyllä.
0: Siellä on varmaan monia aikaa kuulolla, jotka on sielläkin ollut tansseissa, ja jos ne on jo kotimatkoilla, niin saavapahan kuunnella sitten vielä illan artistia siinä kotimatkallakin.
2: Kyllä, kyllä, ja se on yksi haave päästä joskus paikan päälle katsomaan Piritaa.
0: Kyllä, ja et ole koskaan käynyt keikalla.
2: En ole livenä käynyt koskaan.
0: Joo. No niin, sitten
2: mutta siitä. Paljon näitä suomalaisia artistia olen kyllä tavannut elämäni aikana aika paljon, kaiken näköisiä ja ikäisiä artisteja.
0: Joo, kyllä.
2: Että on semmoinen liikkuva työ ja muutenkin tavannut paljon suomalaisia bändejä ja artisteja.
0: Mitä rekkaakona ajat vai millä nämä liikut siellä?
2: Kyllä, kai ne semmoiseksi tätä voisi luokitella.
0: Joo, no niin, just.
2: On tää semmonen reilu 28 metriä.
0: Joo. Se on pikkusen pidempi kuin linja-auto.
2: No ei paljon, mutta vähän.
0: On se. Se on tuplat. Eikö se ole tuplat?
2: Kyllä, se kyllä. Tässä tulee marraskuussa tulee 42 vuotta maantiellä täyteen.
0: En ole koskaan istunut semmoiseen hytiinsä tai kattonut siitä peilistä, mutta se voi olla, että se näyttää jo se peräpää oleva aika kaukana, kun siitä sivupeilistä katsoo.
2: Mutta kyllä siihen tottuu ja tervetuloa joskus kuule apumieheksi.
0: No niin, mulla ei ole muuten korttia.
2: Ei tuossa apparin paikalla tarvita korttia.
0: Siinä ei tarvita, joo. Mutta ei ole C-korttia, ihan mulla ei ole. Nykyään, ennenhän se on pitänyt vissi olla C, ennen kuin on voinut olla D, mutta nykyään ei tarvitse olla silleen, niin mulla on se C jäänyt siitä välistä.
2: Niin kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. Mutta ihan joskus vaikka lyhyenkin matkaa, niin tervetuloa, pistän numero talteen.
0: No niin, tehdäänpä näin. Ei mitään,
2: eipä tästä sulle. Niin, eipä muuta.
0: Soimaan kappale, muuta kiitoksia.
2: Niin, kyllä. Ja kaikille mukavaa syksyn odotusta.
0: Jes, selvä, kiitos. Moi.
2: Kiva, kiitoksia. Moro.
0: Elikkä Pirita Niemenmaa hiekkasuudelmat soi heti souvareitten perään ja sinisellä huivillahan me mennään.
3: Radio Pooki.
4: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
5: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
6: Ota kiinni, jos saat!
7: Ei taas! Hei, haloo, tule takaisin!
5: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation.

0: No joo, terveisiä täältä tien päältä. Raahe pyhältä väliin, puutavaraa kyydissä. Ja vaimo istuu vieressä ja tuli sieltä yllätyksenä tätä kautta terveisiä, niin pistetäänpä virvelle takaisin terveisiä tästä. Ja hauskaa iltaa kaikki.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660.
2: Kiitoksia siitä ääniviestistä. Ja sittenpä mennään eteenpäin seuraavalla soittajalla. Terve.
3: Terve.
2: Terve. Kuka siellä?
3: Unto.
2: Unto. Mistä päin Unto soittelee?
3: Nakkilasta.
2: Nakkilasta. No niin. Miten, mitä sitä Unton iltaan kuuluu? Minkä ikäinen sä ootko kuulostat?
3: Seitsemän.
2: No niin. Ootko näin ikään ekaluokan aloittanut?
3: Joo.
2: Joo. Jossakin tien päällä, ootko näin jostakin harrastuksista tulossa nyt sitten?
3: Sählyä.
2: Sählyä. Tai sähälyä, niin kuin täällä Oulussa sanot. No miten meni sähälyt?
3: Hyvin.
2: Voittiko teidän porukka?
3: Oon voittanut.
2: Hyvä, no niin. Sehän ei ollut huono reissu sitten ollenkaan käyvä vähän säälyä
3: pelaamassa. Ei, ei.
2: Joo. No onko Unto 7V kuunnellut pitkään Pookia?
3: On.
2: Kuin pitkään?
3: No. Aina.
2: Aina. No niin, 7 vuotta. No. Joo. No mitä nää haluaisit kuulla musiikkia sinne?
3: Kanjoitte ennen kuin mä tapasin susta.
2: Katsotaanpa, oliko täällä semmonen laulu. Mikähän se on? Ootapa. Joo, löytyi se. Joo. Ennen Joo. kuin mä tapasin sut. Joo. Haluatko nää lähettää terveisiä?
3: Joo.
2: Kenen?
3: Mummulle.
2: Mummulle lähtee terveys.
3: Päiville.
2: Joo.
3: Ristijärvelle.
2: No niin, toivottavasti siellä on Pookin auki. Kiva, kun soittelit tänne ja mukavaa Joo. kotimatkaa sinne. Mä pistän mainosten Joo, jälkeen niin. komioita soimaan.
3: Joo.
2: Kiitti. Heippa.
3: Moi.
1: Radio Pooki.
4: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
5: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
4: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
9: Äiti.
10: Niin?
9: Ei ku, ihan vaan...
10: Mitä? Mikä?
9: Ei siis mitään ihmeellistä.
10: No, mihin se liittyy?
9: Kotiin.
10: Mitä? Ettekö te ole eronnut?
9: Äiti, ei!
11: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
12: Mitä mä laitan päälle töihin?
13: Pitäis hankkia uudet renkaat.
12: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
13: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
14: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
15: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
16: Metsän omistaja, onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa. Monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. Yeah. MHY.fi.
17: Right. Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 1499 sekä JBL Partybox on the go 2 kaiutin 199.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki ja Idea Park Lempäällä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

0: Komiat, ja ennen kuin mä tapasin sut, Unto toivoi tätä laulua. 7-vuotias Unto soitteli mulle Nakkilasta tähän Pookin torstailta. Kellossa tällä hetkellä 20.43. Me jatketaan vielä reipas tunti tässä toivepiiseillä ja terveisillä ja illanvietolla. Sieltäpä napataan seuraava soittaja.
1: No niin, nyt se on.
0: No niin, nyt siellä ollaan. Täällä ollaan puhelimessa ja siellä ollaan puhelimessa. Mistä päin soitellaan ja kuka siellä?
2: Täällä on kuule Päivi.
0: Päivi. Mitä sanoo Päivi?
2: No Päivi on täältä Toholammilta.
0: Toholammin päivejä.
2: Joo.
0: Minkälainen torstai sinulla on ollut tänään?
2: No, semmoinen sopiva.
0: Sopiva torstai. Joo. Mitä nää oot hommannut?
2: No, mä oon tässä kotona ollut ja semmoista, kun kaihia on silmässä, niin se on vähän semmoista jännää.
0: Joo. Semmoista pientä haastettakin siinä.
2: Joo, on.
0: Joo. Kyllä, kyllä.
2: No mitäpä Tomppa tietää?
0: En kai minä tiedä juuri mitään, että tasakaan. Sitä on toiset iltakahvit keittänyt jo tälle illalle. Ja vielä siellä vissiin on lirut pannun pohjalla, niin pitää käydä hakkeen ne tuossa. Vaikka seuraavan levy aikana. Ja tässä kai tämä menee raatailessa teidän soittajien kanssa vielä tunnin verran. Niin tämähän on oikein mukava.
2: Joo. Tämä on oikein hyvä ohjelma. Minä olen Tomppa sinun kanssa joskus niin kuin sillä lailla, että en ole soittanut muille.
0: Jaa, niin justiin. Joo.
2: Ja minä toivoisin nyt, että vaikka tonne tästä niin

0: Vesti joen toiselle puolelle, niin Sepolle.
1: Joo.
0: Niin sille terveisiä ja mitähän tuo, jos mä antaisin tämän puhelimen tulle niin iskälle, niin minkälainen kappale?
1: Mitä se haluaisi isäntä kuunnella?
0: No, se voisi olla vaikka tämä. Tallaspulla.
1: Mikä se semmonen laulu on?
0: No, se on se Tallaspulla. Niin se on tuo... Ootapa nyt.
1: Lauletaanko jossakin Westerisen yhtyeenen kappaleensa Dallas-pullosta? Mikähän laulu se oli? Mä yhtäkkiä hoksasin, että siinä varmaan laulettiin, mutta...
0: Joo, se.
1: Joo. Katsotaanpa, tutkitaanpa vähän mikä se on.
0: Mm.
1: Tietääkö tämä meidän Googlen tekoäly tätä asiaa? Minä kysyin Googlesta, että missä Westerisen kappaleessa lauletaan Dallas-pullasta, niin se oli sitä mieltä, että kohti sydänpeltoja olisi se.
0: Joo, just se.
1: Kappale. Pistetäänpä tämä soimaan. Katsotaan, tiesikö tekoäly vai menikö tämä. Kun joku sanoi, että ei voi tekoälyyn luottaa, niin kohta selviää, että menikö tämä ihan häneeksi tämä laulu. En nimittäin en muista sitä. Sitä yhtään, että mikä laulu se oli, mutta
0: Joo, semmoinen kappale ja tosiaan tuonne Sepolle terveisiä.
1: Joo. Toivotaanpa, että Sepolla on pooki auki siellä, niin nehän meni kuule perille.
0: Niinpä.
1: Joo, hyvää. Mukavaa iltaa.
0: No niin. Samoin.
1: Kiitoksia, moi.
0: Moi.

0: Kyllä siellä Dallas-pullakin mainittiin tuossa laulussa. Kohti sydänpelto ja Westerinen yhtyeineen toteutti meille tämän toiveen.
1: Hello, terveisiä tältä Tervolan Luppovaaran päältä. Ollaan naisten kanssa reissun päällä. Ja tällä nuotio äärellä haluttaisiin kuulla Kylmän kukkia. Olisi ihana tähän näin. Ihanaan hetkeen.
0: Soitelkaapa tänne studioon 0700 392 111, niin minä voin Kylmän kukkia souvareilta soittaa. Kiitoksia toki ääniviestistä. Terkkuja voi pistellä tonne studion WhatsAppiin tulemaan. Ja mukava saada noita ääniviestejä, niin se on aina mukavampi. Moniäänisemmin tehdä tätä hommaa. Terveiset aurinkoiselta Korsikan saarelta Tompalle sekä Solifer Vaanarille, Merjalle ja Timolle. Turvallista kotimatkaa ruskaretkeltä kohti kotia. Terkuin Elina ja Kari. Ja Pookin torstai tantsuista Lempäällä Ideaparkista olen palailemassa kotiin Tampereelle ja kivaa oli. Oli hyviä ja mukavia tanssittajia. Ja Sulosen Piritta Nimenmaan esiintyminen ja tulkinta oli upeaa. Hänellä oli kaunis vaalea vihreä pitkä paljettipuku ja on sanottava, että hän ja orkesterinsa on nykyisin aivan ehdotonta estradien kärkeä. Kiitos Pookille torstaitansseista jälleen kuukauden kuluttua ilolla nauttimaan tanssin taijasta. Ihanaa iltaa studioon ja kaikille kuuntelijoille terveisiä lähettelee Eerika. Kiitoksia viestistä. Ja sitten iltaa Tomppa tuli just Ideaparkista, oli kivaa. Näin ollakaan Mariaa ja Pirita Niemenmaata. Kaikille kuuntelijoille terkkuja sädeen laittelee. No niin, kivaa saada teiltäkin sieltä tunnelmia sitten, jotka olette käyneet siellä tansseissa. Niin mukava kuulla. Hei, nyt otetaan täältä seuraava soittaja lähetykseen. Terve.
2: Hello.
0: Hello. Kuka siellä?
2: No niin. No Hanna tältä Tervolan päältä.
0: Aa, nyt mentiin sinne. No niin. Just.
2: Niin. Piti soittaa, niin eihän se auttanut sitten, kun soittaa.
0: Kylmän kukkia oli teidän biisi. Joo, tätä kautta joo. Tämä menne. Minkälainen porukka teillä on siellä?
2: No, täällä on kuule veljen ex-vaimo ja hänen anoppinsa ja hänen siskonsa. Että kaksi tuota ämpäripäätä ja sitten torniolaisia.
0: Niin justiinsa. Joo, joo. No niin, totta siellä jollakin niinku ruskaretkelläkö?
2: Ollaan. Meillä on tuossa metkiä 200 metriä vaaran päätä alas, mutta eihän se nyt sovi sinne. Meidän piti eka lähteä tuonne vähän niinku oikeasti mettään kämpälle, mutta sitten oli niin kauhea vesisae, niin tulimme tänne sitten tuota mökin yläpuolelle.
0: Niin.
2: Tänne laitamme sitten.
0: Joo, ja siellä sattaa vettä.
2: No ei täällä kyllä saa. Torniossa satoa, mutta ei täällä Tervolassa saa.
0: Joo.
2: Että kannatti tulla tänne.
0: No niin, selvästikin. Joo, ei ole. Tälläkin alkaa olla jo satteen rajaa vissiin melko lähellä, mutta ei se ole kyllä ihan tullut tänne Ouluun asti. Torniohan oli, tuossa oliko se viime kuukausi vai mikä, niin sehän oli Suomen satteisin paikka, oli Torniossa.
2: No joo, kauhea. Piti tulla Tervolaan sitäkin pakkoon, kun Torniossa satoko tultiin, tai kun lähin Torniosta, niin täällä oli aivan mahtava keli.
0: Joo.
2: Kannatti tullu.
0: No niin, nauttikaa siellä ja ilmoista. Niin. Ja
2: täällä häätyy kärsiä tunne. 2 päivää.
0: No sehän on lyhyt aika.
2: Niin on.
0: Onko muuten itikoita vielä siellä korkeuksilla?
2: No ei oo, kun pari hirvikärpästä vaan ollut, mutta kylläpä niitä varmaan huomenna tulee sitten, jos käy tuossa metässä pyörimässä.
0: Joo, täällä on kyllä aivan hirviästi Oulu-sevulla. Aivan niin kuin eilenkin, kun oli ulkona, että tuntui, että ei voi olla ulkona. Että kuihan kovat yöpakkaset pitäisi käydä, että niistä sääskistä pääsisi tälle kesään.
2: Joo, mutta ei se ole mikään. Ennemmin nuo hirvikärpäset kuin sääsket tai punkit.
0: Niin, että ne on niin kuin
2: kelet.
0: Joo.
2: Oo, mutta onhan se, viime vuonna en vielä ollut kauhean tottunut näihin hirvikärpäsiin, niin teippasin Jeesus-teipillä semmoisen hirvikärpässä asuun itselleni päälle, niin nyt ei kiinnosta kyllä enää pätkääkään.
0: Niin justiisa.
2: Ei haittaa.
0: Monet sanoo, että ne on viheliäisiä elukoita. Minut ne on vissiin onnistunut kiertämään kaukaa, tai minä olen onnistunut kiertämään kaukaa niiden ympäristön sitten, kun ei ole sillä lailla, en muista itse, että.
2: No niin, tässäkin näin seurueessa, niin muutamalla on ollut hirvikärpänen, niin osaat, sä oot vaan hirven näköön, ei siinä sen kummempaa.
0: Niin se voi olla, kyllä.
2: Niin.
0: Joo.
2: Joo.
0: Mäpä laitan teille kylmän kukkia. Terveisiä hän pitää tietenkin hirviästi vielä lähettää.
2: No häätyy ja sitten saako itse lähettää terveisiä?
0: Saa.
2: No niin, miehelleni sinne Tornioon ja sitten Sonkajärvelle, erityisesti Tealle, hänen siskoni miehelle, eikö? Mieheni siskolle.
0: No niin.
2: Toisinpäin.
0: Kumminpäin vaan. Niin. Joo, siinähän ne kuule meni.
2: No niin, hyvä homma.
0: Mä pistän souvareita soimaan, niin mukavaa viikonloppua teille sinne reissun. Hyvä, kiitos. Heippa.
2: Hyvä, kiitos. Moi.
3: Radio Pooki. Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
4: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.
5: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedes-benz.fi kautta ekohuolto.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täyteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Urjanlinnassa lauantaina. Taikakuu.
8: Urjanlinna. Suomen sievin helmi.
9: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
10: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Radio Pauki ja Tommi Hekberg. Radio
1: Pauki. Tiedätkö mitä? Kello 9:30 ja tästä starttaa viimeinen tunti tämän illan Kuuntele Tomppaa ohjelmassa tai tämän viikon Kuuntele Tomppaa ohjelmassa, miten vaan. Tomppa siis jatkaa täällä. Toive musiikkia soitellaan. Soita sinä mulle lähetykseen, minä vastaan puhelimeen ja sitten voit kertoa toivelauluja ja terveiset. Ja voidaan me raatailla siinä enemmänkin, jos siltä tuntuu. Ihan miten vaan, mutta pelkkä toivelaulukin passaa. Se on se kaikista tärkein asia ja nämä mahdolliset terveiset tai onnittelut. Toki sitten, jos ei ole biisiä silleen mielen päällä, mutta pelkkiä terveisiä haluaisi lähetellä, niin sehän se toki onnistuu sitten tuo studion WhatsAppin kautta. 0405507660 on WhatsApp-numero ja 0700392111, niin saat sitten toivebiisiä studionumeroon soittamalla. Otetaanpa sieltä seuraava soittaja.
2: Hei Tomppa!
1: No hei!
2: Minä pistän sut tuosta toisesta puhelimesta kiinni noin.
1: Pistä vaan.
2: Joo. No niin. Tiedätkö minkä takia sua on niin hirveän kiva kuunnella?
1: No kerro.
2: No katsoppa, kun nää puhut tuota Oulua.
1: Niin. Ja
2: pitää vielä tuolla haittaa vähemmälle. Niin tiedätkö, kun silloin aikoinaan, kun mä rupesin kuuntelemaan Pookia, ja mä en muista enää, kuka sen mulle vinkkasi, että Pooki kuuluu täällä ulkomailla. Niin kaikkihan tietää, että mä täältä Turkista soita.
1: Niin.
2: Että se kuuluu niin netin kautta.
1: Mm.
2: Ja tiedätkö, mitä sitten sattui näin, että siellä oli tämä Hartikan paste, joka nyt on kyllä edes mennyt jo vuosia sitten. Ja niin. Se puhuu Oulua. Ja tiedätkö sitten tämmöinen, joka on hirveän kauan ollut pois Oulusta, tai koko Suomesta, niin sitten kun kuuluu Oulua, niin se Hartikan Pateen puhe sai mut niinku siihen kuuntelemaan tätä Pookia.
1: Joo. Tuli kotone olo. Ja
2: tuli kotone olo ja sinä, tai siis nää puhut kans niinku Oulua.
1: Niinhän me kaikkihan me puhutaan.
2: Ei. Mä tykkään kyllä Arista ja Sarista ja
1: Melekää
2: kaikki. Ja Paavuakin tietenkin joka aamu kuuntelen, mutta mutta nämä on se ainoa, joka kuuluu oikeasti semmoista Oulua, mikä mun korvaan kolahtaa.
1: Jaa, no niin, se on mukava kuulla.
2: Joo, niin ihan tää oli niinku positiivista ritikkiä.
1: Joo.
2: Niin eikä kohan poistetaan Oulun muotoista, niin se on pelkkää ritikkiä. Nyt mun pitää kertoa. Viime yönä mä heräsin aamulla 4:00, kuten meillä on ollut hirveän kuumaa täällä, niin kuin 48 astetta.
1: Oho.
2: Nyt sitten viime yönä mä heräsin, kun niin kuin kolisi ikkunoihin, niin meillä tuli rakkeita.
1: Niin justiin. Ja on se ruvennut jähtyyn keli siellä sitten.
2: No nyt minä kerron tämän näin. Sitten minä muistin, että mulla on kaikki terassiovet auki. Ja hirviä myrsky. Tämä on ollut aivan mieletön myrsky. Se tuuli joka paikasta, mihinkä ei nähnyt. Mä ikkunasta katsoin, niin ei näkynyt pelkkää harmaata. Ja sitten mä ei vitsi, mulla on kuule nyt sitten nuo terassiovet auki. Mä tulin tänne, että mä oon terassilainesi vedestä. No tänne minä tulin ja sitten sähkö tuli pois ja minä taskulampun kanssa täällä hiittelin ja sitten kun minä olin vähän aikaa täällä, niin sitten meni pari tuntia, että minä pääsin takaisin nukkumaan. Niin sitten minä heräsin vasta, oli 10:00 ja sitten oli täysi auringonpaiste.
1: Jaa.
2: Koko myrsky. Niin. Ja terassi nappia, joka lainutti vettä silloin yöllä. Niin tää oli kuivunutta, kun
1: aurinko
2: kuivattaa täällä kaiken. Mm. Niin ei tarvinnut ruveta luutumaan. Tai siis pitäisi luututa, mutta en ole vielä kerennyt. Mutta sitten kun ei ollut sähköjä, no sittenhän mulla ei ollut vettäkään. Meidän pumppuasema, mistä tulee meidän vesi, niin kun se ei saa sähköä, niin meillä ei ollut tullut vettäkään. Sitten minun piti lähteä kaupungille. Minä olen ollut kaupungilla tänään nyt sitten kavereiden kanssa istumassa. Ja sitten tuli tekstiviesti kyllä, että kello 17 tulee sähkö. Niin sitten minä kello 7, ei kun minä tulin kyllä paljon myöhemmin, mutta sitten on tullut sähköt jo.
1: Joo. No se on monesti semmoisen helleputken jälkeen tulleet sitten ne rankkaajat.
2: Ja tiedätkö mitä?
1: Niin.
2: Tiedätkö mitä? Nyt ei tarvitse olla tuulehinta. Mä istun täällä terassilla yhä edelleen. Niin kuule, tässä on nyt 22 astetta. Tää on niin ihanan viiliä. Tää on niin ihanan viiliä 22 astetta, että voi vitsi. Sitä ei kuule tuommoinen valkoihoinen aina niin kuin ymmärrä, että kuinka ihana on tullut viiliä.
1: Niin, kyllä. Joo. On se varmaan semmoisen helleputken jälkeen, niin tuntuu raikkaalta semmoinen reilu parikymmentä astetta.
2: Joo, no mutta kato, kun meidän helleputkihan kesti 2 kuukautta.
1: Niin. Tuliko ollenkaan vettä sen 2 kuukauden aikana?
2: Hei, oota, kun mähän kirjoitin, oota, että mähän almanakkaan kirjoitin, kun mä kirjoitan kaikki sädepäivät almanakkaan. Ja meillä on vuodessa 65 sädepäivää.
1: Eikö sulla ole semmoista sääpäiväkirjaa niin kuin mulla, että sinne pannaan aina vuorokauden aamu- ja illan lämpötilat? Ei. Ja sinne pannaan rastia ruutuun, paistaako vai onko sajetta vai mitä?
2: No mutta kato, kun minähän kirjoitan vaan sajepäivät. Kun meillä on 300 aurinkopäivää, niin meillä on pitää olla 65 sadepäivää. Ja nyt meillähän se on viimeksi 17. päivää syyskuuta. Satoi edellisen kerran ja sitä edellisen kerran satoi meillä 24. heinäkuuta. Ja sitä edellisen kerran meillä satoi 23. toukokuuta. Se oli se niin kuin virallisesti viimeinen niin kuin viime talven sade, kun meillä on nämä, mä lasken nämä talvelle aina nämä 65 sadepäivät.
1: Joo.
2: Niin tämä ylimääräinen sade on tullut nyt sitten silloin heinäkuussa. Tämä ei koskaan ennen 20 vuoteen satanut keskellä kesää.
1: Mutta tämä meidän loppukesä ja alkusyksyä kun miettii, niin melkein yhtä harvoin kuin siellä on ollut sadepäivä, niin täällä on ollut sateeton päivä. Että täällä on tullut vettä sen kiestä.
2: Joo, ja nyt mä oon siis yleensä syyskuussa sattua, mutta nyt on ollut monta vuotta sille, että syyskuussa ei ole satanut ensimmäistä kertaa. Mm. Niin se on silleen niin kuin kiva, että sitten kaikki satteet ei tule kerrallaan joskus silloin tammihelmikuussa.
1: Niin
2: nyt on kiva, että nyt sattaa aina välillä.
1: Joo.
2: Ja tarkoitin sitten, kun se oli silloin aamuyöstä silloin sato, hirviä myrsky. Ja sitten koko päivä oli aurinkoa.
1: Niin.
2: Ja tämä on niin kuin silleen just minulle sopiva, että minä en siellä enää siellä hirviä satteessa halua asua. Tämä on ihan näin silleen enää niin kuin, tämmöiselle eläkeläiselle niin kuin sopivaa.
1: Niin just. Mutta hei, sanoppa muuten toinen laulukin, niin
2: No minä en sano, mutta mä sanon ensin terveiset. Päiville juntelee Ruotsin Umpikylään ja sitten Raaheen Sannalle, nyt yksi puhelin soi, olen kiinni tästä äänestä, ja sitten Sannalle ja Sakarille Raaheen ja sitten kaikille, jotka kuuluu Facebookin Finjeveli-ryhmään Ruotsiin ja Suomeen, missä niitä on, suomalaisia ja ruotsilaisia ystäville. Ja tänne Turkkiin, ketä täällä on tämmöisiä suomalaisia. Ja täällä on jo muitakin kuin minä, jotka kuuntelee täällä Turkissa. Se oli terveiset. Mutta nyt minä haluan sitten kuulla tämän Tulpasen tämän sitten kun.
1: Minä palata soimaan.
2: Joo. Ja Tomppa, sä oot hyvin ja hyvä.
1: Kivaa, kiitoksia sulle. Illan jatko ja mä pistän laulu soimaan.
2: No pistäpä.
1: Selvä. Hei.
3: Soita 0700-392-111.
4: Mä kuuntelen Tomppaa.
5: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta. Plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040-550-7660.

0: sitten kun ja Saija Tuupanen toteutti meille tämän toiveen. 21:18 kellossa. Ja tällä lähtee terveiset Suomussalmen perukoilta. Tommi kalastellut kiannalla muutamat päivät. Nyt nauttimassa Iston kanssa Niemen saunan lämmöstä. Pinja pisti viestiä tänne Radio Pookin studion WhatsAppiin tulemaan. Kiitoksia viestistä. Ja otetaanpa seuraava soittaja.
1: Iltaa.
0: No iltaa.
1: Daniel Hirvensalo soittelee.
0: Mikä Daniel?
1: Kyllä, Daniel.
0: Mistä sä soitat?
1: No, tällä hetkellä Kolmostiellä on Porista menossa takaisin kotiin Mäntsälään.
0: No niin. Mäntsälään mielessään, eikö se ole joku laulukin?
1: Kyllä. Kaikkihan se sanoo, kun kertoo, mistä on kotoisin.
0: Niin. Joo, se on jäänyt mieleen siitä. En tiedä, onko ikinä edes käynyt itse Mäntsälässä.
1: Että siellä hirveämmin mitään nähtävää on. Rauhallista siellä on kyllä.
0: Onko siellä niinku mettää vai maaseutua vai mitä siellä on?
1: Tää enemmän. Ja sitten kun se on niin valtava iso alue se Mäntsälä. Niin...
0: Joo. No niin vaan, mieluumminkään sitä vähän luonnon keskellä assuukin, kovin sillä lailla tiiässä kaupungissa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo. Kyllä. Jaa, semmonen. Ootko nää niinku työhommista menossa kotia päin vai?
1: Kyllä. Se oli pari päivää, oli keikka.
0: Joo. No niin, ja joko se viikonloppu alkaa sitten. Joo. No niin, justiinsa. Mitä sinne saisi tien päälle olla musiikkia?
1: Laitetaan semmonen, kun Kari Tapio lupasi liikaa.
0: Lupasin liikaa.
1: Joo.
0: Ei kuule oo.
1: Eikö löydy?
0: Ei oo semmoista.
1: On kyllä jännä.
0: Katsotaanpa vähän, tutkitaanpa mitä täällä Kari Tapiota, kun täällä on melkein parisattaa biisiä, että aika paljon näitä on kyllä. Ei oo sen nimistä, ei oo kyllä. Mikähän se sitten voisi olla? Nyt kuuluu hirveästi jotakin piippausta ja ylimääräistä ääntä. Hallota. Mitähän tälle puhelinlinjalle tapahtuu? En kuule muuta kuin jotakin piippausta tällä hetkellä. Onkohan meillä vielä yhteys tässä? Toivottavasti kyllä tuommoista voi kuunnella. Mikähän siellä rupeaisi piippailemaan? Nyt meidän pitäisi saada, jos se Daniel on siellä Mäntsälä suunnilla kuulolla, niin kerta soitit tuohon maksulliseen numeroon ja poristinkin jonkun aikaa, niin laitapa WhatsAppilla vaikka se toivebiisi sitten tulemaan, niin mitä me Kari Tapiolta soitetaan. Lähtökohtaisesti ei siis soiteta WhatsAppista toivetta, mutta jos tuosta samasta puhelinnumerosta, josta tuo äskeinen puhelu, niin jos siltä tulee toivelaulu siitä samasta numerosta, niin minä sen voin soittaa, niin saadaan nyt sitten maksulliseen puhelunkin jotakin vastinetta, eli se toivelaulu. Mennään vielä puolisen tuntia 21:22 kellossa ja Daniel soitteli sieltä. Porin ja Mäntsälän välistä oli sinne suuntaan matkalla työkeikalta. Ja sitten rupesi kuulumaan niin ihmeellisiä piippauksia sieltä puhelusta ja niin pitkäaikaisesti, että se jouduttiin pistämään pois se koko puhelu. Mutta jos oot siellä kuulolla, niin pistäpä tuonne Pookistudio WhatsAppiin 0405507660, niin voin sieltä sitten sen toivelaulu soittaa. Mutta mitähän mä nyt sitten keksisin tähän väliin soittaa, koska ei ole biisiä tuossa valmiina. Elikkä 0700 392 111. Hei, otetaanpa Leif Lindemanilta muuten ajankohtainen laulu. Puut punertuu, soi Radiopookissa mainosten jälkeen.
2: Radiopooki. Eräässä Chareborin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
3: Ota kiinni, jos saat.
4: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
2: Varaa talven paras loma nyt. Chareborin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Chareborin. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Leif Lindeman ja Puut punertuu oli tämä laulu. Minä sain muuten Danieliltakin toivelaulu ja kuullaan se ihan hetken päästä kohta, mutta napataanpa täältä seuraava soittaja.
1: Raine, tervehtys.
0: Terve, kuka siellä?
1: Raine täällä, tervehtys.
0: Raine.
1: Joo, Rainer.
0: Rainer, mistä päin nää soitat? Joo.
1: Mä nyt on töissä Muhoksella, on vielä alastaan Norskottia.
0: Muhokselta, no niin.
1: Niin. Ja tuota, onko sulla enää sitä kuurakoiraa?
0: Ei joo.
1: Onko ei. Sulla milloin joutunut hävittää?
0: Joulukuun alus. Kohta vuosi. Ja,
1: tuota, meillä jouduttiin eilettään käyttämään lenkkikaveri samalla homma, mikä että pistoksi piikillä sen ja varttaa kaivaten, niin haluaisinkin muuten se pieni ystävä.
0: Pieni ystävä, joo, sehän on sopiva laulu tuohon. Joo, se on kyllä raskas, sehän on niin kuin perheenjäsen koirakin, että kuuralla oli kuitenkin, tuli se tieto siitä, mikä homman nimi on silloin oikeastaan loppukesästä, että sitä ehti sillä tavalla useamman kuukauden siihen valmistautua, että lähtö tulee sitten, kun menee kipiämmäksi, niin sillä oli niin kuin rakko kasvai oli, että se oli vähän semmoista. Mä ihmettelin, että mitä se merkkailee leikattu koira, mutta sillä oli, kato paino siellä virtsarakkua, niin oli koko ajan tuntu, että pitää päästä pissalle.
1: Joo. Mutta minkä ikäinen se oli?
0: Melkein 10. Ei ihan, joo. Että tammikuussa olisi täyttänyt 10.
1: Joo, ja sitten haluaisin lähteä terveisiä rakkaalle vaimolle, Uttu kyllä, ja Kääri ja Annalle sitten.
0: Joo. Pistetäänpä tämä pieni ystäväin soimaan ja mä soitan sen laulun perään sitten tuon, kun meillä äskettäin meni tuo puhelu. Äskeinen puhelu meni poikki, niin minä sain sieltä sitten Danielilta toivon laulun, niin kuullaan Katri Helenaa sitten. Kai laulaa saan tuon Timo Turusen perään.
1: Hyvä, kiitoksia.
0: Hyvä, kiitoksia. Moikka.
1: Moikka.
0: Näin, Muhokselta soiteltiin siinä. Eli otetaanpa tasan järjestyksessä. Ensin nyt tämä Timo Turunen ja Daniel siellä on kuulolla, niin sulle soi sitten Katri Helenaa. Onneksi saatiin tuo toivelaulu tuolta sitten muuta kautta. Meni tuo puhelu tuommoiseksi, mutta siis lähtökohtaisesti kertaa vielä, jos joku ihmettelee, että mitä se Tomppa nyt soittelee WhatsAppista toiveita. En soita WhatsAppin kautta toivelauluja, mutta sitten jos meillä on ollut tässä vaikka puhelu käynnissä ja se on katkennut tai tullut jotakin muuta hämminkiä, niin kun on ollut jo se maksullinen puhelu käynnissä ja siitä on jäänyt vaan se toivelaulu pois, niin sittenhän sitä voi soveltaa semmoisessa tapauksessa. Ja minä vielä sen tarkistin, että se tuli samasta numerosta, eli menee ihan oikein tämä homma. Niin Katri Helenalta kuullaan Kai laulaessaan heti Timo Turusen perään. Ja sitten me ruvetaan jo kohta puoliin ottamaan loppukirja tämän torstailan ohjelmassa.

0: Kai laulassaan Katri Helena meille toteutti tämän toiveen. Daniel sitä laulua meiltä toivoi. Sitten terve Tomppa, Isto ja Tommi täällä alakerran saunalta. Semmoisia terveisiä lähettää Pinjalle yläkertaa, että tuo pari saunajuomaa kerta se siellä pookia kuuntelee, eikä niitä voi tuoda vaikka kuinka täältä huuetaan. Niin, eli minä voin nyt täältä sitten sanoa, että viepä Pinja sinne nyt Istolle ja Tommille vähän saunajuomaa, niin pysyy miehet siellä tyytyväisenä. Menisikö se nyt? Kerro mulle Tommi sitten, että tepsikö se tämä, kun minä täältä huutelin sille Pinjalle sinne, että totteliko se mua yhtä paremmin kuin teitä. Koiran menettäminen saa 50-vuotiaan ukon kyynelehtimään. Kaikkia hyvää sinulle. Tämmönenkin viesti oli täällä. Joo, se on elämää se ja se on jo sillä lailla ei ole ihan tuore asia. Olen minä sitä monesti täällä taajuellakin puhunut, mutta aina sitä silloin tällä joku kysyy. Otetaanpa täältä seuraava soittaja. Terve.
1: Terve.
0: Moro.
1: Toni vaan kun soittaa.
0: Toni.
1: Kiuruveeltä.
0: Toni Kiuruveeltä.
1: Kyllä.
0: Mitäs joo. Sinne?
1: Hei, kai tässä. Loma, kesäloma viikko.
0: No niin, justiinsa.
1: Se on. Jättiin Posiolla tässä viime viikolla metällä. Ja semmoista.
0: Löytyykö metiltä mitta? Tuliko saalista?
1: Ei saatu saalista, jonkun verran lintuja.
0: Joo, niin justiinsa.
1: Mieluummin täälläpä ehkä enemmän lintuja.
0: Joo. Sinä oot mettämiehiä enempi kuin marjanpoimijoita, ootko nää poiminut puolukata?
1: No poimin minä marjoja ja sieniäkin, kyllä.
0: Joo.
1: Kyllä. Kaikki kyllä.
0: No niin, eli se on ollut taktinen veto sulla sitten pyytää lommaa tähän kohtaan, niin oot päässyt metille.

0: Se kannattaa yrittää ja ei tässä, se on vähän välillä tuuripeliäkin. Taisi siinä nytkin olla kolme soittajaa kuitenkin yhtä aikaa yrittämässä, niin se oli vähän niin kuin yksi kolmesta, että 33% todennäköisyydellä tuli sulle.
1: No katoppa vai, katoppa vai.
0: Joo. Kyllä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mitä me soitettaisiin lomalaiselle?
1: Jere Toivosen Rikkomatta rakkaat.
0: Joo, löytyy täältä semmonen. Haluatko terveisiä lähettää?
1: Joo, sanotaanko, että Amille ja Sakelle.
0: Toivotaan, että kuuntelevat.
1: Joo.
0: Menee perille. Kiitoksia.
1: Selvä.
0: Selvä.
1: Hyvä, kiitos.
0: Heippa.
1: Hyvä,
2: hei. Moi, minä olen Antti Ahopelto. Tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
3: Radiopooki.fi. Noin.
4: No minähän vien, minähän vien.
3: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Rikkomatta rakkautta Jere Toivonen toteutti tämän toiveen. 21:46 kellossa. Loppukirja tälle torstaille. Pistetään kohta pillit pussiin, 10:00 tulee uutiset ja jatketaan kotimaisen tanssimusiikin parhailla sitten ihan musiikkivetoisesti tauottomasti kohti huomista perjantai-aamua 6:00. Täältäpä seuraava soittaja iltaa.
1: No iltaa, Asko Raahista kuule.
0: Terve! Mitä sanoo Asko?
1: Terve! Tämä ihmisen, kun tuli semmoista mieleen, kun se on, että Jussi Polkola, löytyykö se semmoista kuin Tinu ja Seloset ja Tyttö Mikkelistä, niin semmoinen peli, katsoppa sieltä.
0: Tyttö Mikkelistä niminen laulu, ei niin. Ole semmoista.
1: Ei ole Tinu ja Serosilla, niillä oli ennen ja se oli kasetti aikaa muistaakseni, niin olisi halunnut semmoista, jos ei sitä löydy, niin onhan sulla sitä tämän Herrasen tämä teräketjuhumppa.
0: Se kuulostaa hämärästi tutulta. On Timo Herranen teräketjuhumppa löytyy.
1: Joo, ne laitapa Askolle semmonen kuule ja laitetaanpa terveisiä sitten vielä kuule.
0: Joo.
1: No niin, Kirsille sinne Kiiminkille, se aina mulle laittaa terveisiä kiitoksia ja Reiserve Jormalle ja Kiirunnan Tuomolle ja sitten mikä se oli se viskimies sillä Etelä-Suomesta?
0: Niin, joku se, mikä taitoko se?
1: Taito se oli, niin sille kanssa taitolle kovasti terveisiä. En kuullut pitkään sen soittavan, niin sekin hupasi ja no, mieskin.
0: Niin, justiin.
1: Joo, niin niille terveisiä kaikille ja kaikille Pookin kuuntelijoille jo hyvää syksyä ja
0: hyvää. Mä palaitan
1: mukavaa iltaa sullekin kuule.
0: Kiitos.
1: Sinne
0: ja mä palaitan kohta soimaan. Mä vielä katselen, että jos mulla joku heti saman tien soittaa, niin mä vielä sun perään vastaan yhteen puheluun ja otan siltäkin toivelaulun, niin mennään sitten olla parilla laululla sinne 10 uutisia kohti. Niin kiitoksia sulle soitusta.
1: Kiitoksia itse.
0: Yes,
1: kiitos. Joo, hei hei.
0: Eli nyt nopeus on valttia ja saman tien voin puhelun vielä ottaa 0700-392-111. Tuossa on niin kuin tyhjää tilaa vajaa 7 minuuttia, eli periaatteessa 3 minuutin puhelu ja 3 minuutin biisi, niin siitäpä sitten me mentäisiin niin kuin tassaa asti. Yleensä tulee semmoinen ryysis heti loppumetreillä, mutta ei ainakaan nyt vielä ole. Ootellaan hetki tässä. 11 minuutin päästä siis 10:00. Ja täältäpä otetaan illan viimeinen soittaja. Terve.
2: Olavi tässä, terve.
0: No moro. Mitäs Olaville?
2: No, ajattelin näin viimeisenä kokeilla. No, Sirpan kanssa hääpäivä tänään. Ja
0: onneksi olokko.
2: Kiitos. Ja mä en tiedä, että Sirpa ei varmaan huomannut, että mä soitan. Soitan, mutta toivoisin meidän häävalssia.
0: Mikä teillä on ollut häävalssi?
2: Meillä on ollut Akseli ja Elina häävalssi.
0: Joo. Haluatko Henri Tiiliä vai Tapani Kansaa?
2: Varmaan se Tiili otetaan.
0: Joo, pistetään.
2: No ei hetkinen, otetaan Tapani Kansa, joo.
0: Joo, no niin, siellä heti korjattiin tämä.
2: Joo, se nyt kun Sirpa tuli kato tuohon kuulolle. Niin
0: justiisa.
2: Niin joo. Se korjasi Sirpalle valtavasti kiitoksia näistä vuosikymmenistä ja terveisiä sinne olohuoneeseen.
0: No niin, justiin.
2: Ja sinulle kans kiitoksia tästä illasta, on kuunneltu kyllä koko ilta ja terveisiä kaikille Walkin kuuntelijoille.
0: Kiitos. Sulla on ollut paljon juhlapäiviä, eikö sulla ollut vasta synttärit ja nyt on nämä
2: häpäivät. No joo, nyt on ollut oikeastaan juhlaa ja juhlaa.
0: Niin, juhlan perään seuraavaa juhlaa.
2: Niin, no, mutta on se ihana, kun on juhlia.
0: Kyllä, näinpä.
2: Se on mahtava.
0: Hyvä, mutta kiitoksia sulle. Mä laitan sen ensin tulleen tuo teräketjuhumppa, mitä äsken toivottiin, ja siihen perään lähtee sitten vielä.
2: Joo, me voidaan, kääritään matot tuosta ja pistetään valssiksi.
0: No niin, hyvää, mukavaa iltaa, hyvää valssia kiitos teille sinne.
2: Joo, ja kiitos tästä illasta.
0: Kiitoksia, heippa.
2: Kiitos, heippa.
0: Olavi oli siis viimeinen soittaja tälle torstai-illalle. Kiitoksia kaikille ohjelman tekkoon osallistuneille, eli kaikille WhatsApp-viestittelijöille ja tänne lähetykseen soittaneille. Ja uutiset radiopookissa sitten näiden parilalun jälkeen. Hallitus haluaa puuttua valtion tukemien vuokra-asuntojen väärinkäyttöön. Ja tuottajajärjestöt epäilevät S-ryhmää kilpailulain vastaisesta menettelystä. Muun muassa tämmöisiä aiheita uutisissa sitten 10:00. Me palataan asiaan, muistelisin, että nyt sunnuntaina, niin se mahtoo olla. Eli hyvät alakavat viikonloput ja palataan siellä viikonlopun loppuvaiheessa sitten. Tapani Kansa, Akseli ja Elina Häävalsi ennen uutisia ja tässä Timo Herraselta teräketju humppa. Kiitoksia ja hyvät yöt. Moi moi.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa.

0: Kaikin parhaat.
1: Lasse Hoikka Souvarit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri, kokoomuksen Sari Multala, sanoo tiedotteessa, että muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Tarkoituksena on estää muun muassa tilanteet, joissa vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle, asuntoa käytetään Airbnb-bisnekseen tai omalta vuokralaiselta peritään suurempaa vuokraa kuin vuokraaja itse maksaa. Valtion tukemat vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että päätös eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin virantoimituksesta pidättämisestä käsitellään uudelleen. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet. Halla-ahon mukaan eduskunnan kansliatoimikunta ei harkitse Pelttarin irtisanomista. Siihen ei Halla-ahon mukaan olisi syytteiden perusteella laillisia edellytyksiä. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Maa- ja metsätaloustuottajien tuottajajärjestöt ovat jättäneet Kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön. Sen perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto SLC kertovat asiasta tiedotteessaan. Järjestöt katsovat, että S-ryhmällä on markkinoilla niin suuri valta, että siitä kärsivät kuluttajat ja tavarantoimittajat. S-ryhmä on päivittäistavarakaupan suurin toimija. EU-komissio tyrmää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattaman dieselpolttoaineen vientikiellon. Komission mukaan kyseessä on huono idea, joka vahingoittaisi sekä Yhdysvaltoja että EU:ta. Politico-julkaisun mukaan Trumpin hallinto valmistelee dieselin väliaikaista vientikieltoa. Kielto kestäisi 90 päivää. Politikon lähteiden mukaan tavoitteena olisi laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Korkeat energian hinnat ovat aiheuttaneet ongelmia republikaanien ehdokkaille. Yhdysvaltain osuus EU:n dieselin tuonnista on noin 50%.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppaille. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puotipuksut pookissa.
1: Oot sinä kyllä ihana.
0: Niin onkin. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki ja Idea Park Lempäällä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

0: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Joka kerta kun menen mä manseen, istun reunalle rotvallin. Näen Hämeen katua ikuisuuteen ja tajuan siinä

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tällä.
1: Radio Pogi.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Lämmitysenergia ja liikennepolttoaineet olivat kesäkuussa Suomessa selvästi kalliimpia kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Eniten nousi kevyen polttoöljyn kuluttajahinta, joka kallistui 43% vuotta aiemmasta. Kotitalouksien sähkön kokonaishinta nousi kulutusmäärästä riippuen 9–10%, mutta pysyi Tilastokeskuksen mukaan yhä maltillisella tasolla. Myös kaukolämpö kallistui hieman viimevuotisesta. Liikennepolttoaineista 95-oktaanisen bensiinin hinta nousi 20% ja dieselin 32% vuoden takaisesta. Kehitysvammaisten tukiliitto kertoo saaneensa muutosneuvottelut päätökseensä. Liitto on päättänyt irtisanoa 8 työntekijää. Lisäksi 4 työntekijän työsuhdetta muutetaan, 1 tehtävä jätetään täyttämättä eläköitymisen vuoksi ja 3 henkilöä lomautetaan. Neuvottelujen piirissä olivat kaikki 41 liiton työntekijää ja toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin järjestön toimintoihin. Liitto kertoi elokuussa aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa 20 ihmisen irtisanomiseen. Päätöksen taustalla oli valtion STEA-avustusten leikkaukset.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Kuuntelet Radio Pohjia.
1: Näin on jälleen päätöksensä yksi tarina kai saatettu. Onnen palikoista rakennettu lemmen talo kaadettu. Sattuihan se taas, mut ei niin pirusti kuin viime kerralla. Polttihan se taas.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

auttajas, enkä edes sun ymmärtäjäsi. Mutta kuuntele mua, sulle kerron sen, joskus itkeehän myös nelikymppinen.

kädessäsi. Väärin käytetty on sinun rakkauttas ja on loukattu ylpeytesi. Mutta paranet pian, minä tiedän sen, koska

0: nelikymppinen, sillä suoraan sanottuna suurin piirtein sellaista elämä on.
1: Radio Pauki.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Puukin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Tässä Tiina Pitkänen, hei. Radio Puukista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Puuki.
2: Sävel rakkauden, pikkulintuna lentää.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Savukkeiden laiton maahantuonti Suomeen on kaksinkertaistunut alkuvuonna, kertoo Tulli. Kuluvan vuoden ensimmäisen 6 kuukauden aikana takavarikoitiin yli 34 miljoonaa savuketta. Määrä on kaksinkertainen verrattuna koko vuoteen 2025. Valtaosa salakuljetetuista savukkeista tuodaan Suomeen Baltian kautta. Pääasiallinen reitti on Tullin mukaan Etelä-Suomen satamiin Virosta saapuva laivaliikenne. Laiton savukekauppa vie valtiolta vaatimusten mukaisia verotuloja. Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin järjestön mukaan ollut kokonaisuutena varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi, eikä maassa koettu monien muiden eurooppalaisalueiden tavoin voimakkaita hellejaksoja.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki. Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
1: Etpä saa mua kiinni.
2: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
0: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Kristillisdemokraattien ministerin Mika Poutalan päätökset nuorisojärjestöjen valtionavustuksista olivat puutteellisesti perusteltuja. Näin katsoo oikeuskansleri Janne Salminen torstaina antamassaan ratkaisussa. Ratkaisu liittyy Poutalan keväällä tekemiin päätöksiin myöntää valtakunnallisten nuorisojärjestöjen toimintaan tarkoitettua valtionavustusta kahdelle kristilliselle yhdistykselle. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Poutala oli myöntänyt kummallekin järjestölle 11 500 € yleisavustuksen, vaikka esittelijä oli esittänyt hakemusten hylkäämistä. Tampereen yliopisto irtisanoi aiemmin syyskuussa tutkijan, jonka Pirkanmaan käräjäoikeus viime perjantaina vangitsi epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Irtisanomispäätöksessä sanotaan, että mies oli rikkonut yliopiston IT-käyttösääntöjä vakavasti ja toistuvasti. STT sai kirjallisen päätöksen tietopyynnöllä yliopistolta. Miehen toiminta oli yliopiston mukaan aiheuttanut vakavan luottamuspulan. Yliopisto on salannut päätöksestä osan luottamuspulan syistä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

sille suunta tuonne pohjoiseen. Se kulkee vaan, kulkee ja sinne palaa aina uudelleen. Taas katson kerran leffan.

se onnistuis multa, vaan paljon on, minkä vuoksi en voi. Tiesin jo silloin kerran, kun pyysit tultaa.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa.

0: pihasivut iltavyhne sillyllä Neropatti. Älyllisen hyvä tietovisa. Pookissa aina arkiaamuisin 5-8. Neropatti.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Ruuan hinnan nousu voimistuu ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Ruuan hinnan ennakoidaan nousevan tänä vuonna 1,5% ja ensi vuonna 2,5%. Ensi vuodelle ei ennusteta laaja-alaista hintojen nousua, vaan tuoteryhmien välillä on eroja. Tänä vuonna ruuan hintaa on nostanut etenkin naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna El Niño-sääilmiön vaikutukset voivat näkyä erityisesti sääherkkien tuotteiden, kuten kahvin, kaakaon ja riisin, maailmanmarkkinahinnoissa. El Niño lisää maailmalla epävarmuutta satojen määrästä ja laadusta. Sähkön riittävyys vaikuttaa tulevana talvena vakaalta, arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid. Talven arvioidaan olevan sähkön riittävyyden näkökulmasta viime vuoden kaltainen. Sähköä on riittävästi tarjolla ensi talvena myös tuulettomina ja kylminä päivinä, kunhan merkittäviltä sähkön tuotantolaitosten vikaantumisilta vältytään ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Sähköjärjestelmä kuitenkin kestää Fingridin arvion mukaan yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai siirtoyhteydessä ilman, että sähkön riittävyys vaarantuu.
1: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
2: Ottakoon tämä.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Hallitus esittää, että hyvinvointialueet voisivat jatkossa käyttää automaatiota perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvioinnissa. Digitaalisen hoidon tarpeen arvion tekisi lääkinnällinen laite, jossa voitaisiin käyttää tekoälyä. Digitaalinen arvio olisi potilaalle vapaaehtoinen ja potilaalla säilyisi oikeus saada hoidon tarpeen arvio terveydenhuollon ammattilaiselta. Digitaalisen arvioinnin käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuisi sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kustannuksia, mutta toisaalta esityksellä katsotaan olevan merkittävää säästöpotentiaalia. Suomen Tivoli kertoo lopettavansa toimintansa liki 140 vuoden